0: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på fylkesvei 37 i Notodden. Det er snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg. Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy

kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal I forbindelse med skolestart I dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer I anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske Die Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønju. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: Flertallet av unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord er meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler i søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt i redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener er AI. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins Platebar her på Radio Modum. Som vanlig er det Ann-Kristin Halleland som sitter i studio og skal gi dere varierende musikk. Og med meg som tekniker i dag har jeg Henrik Nikolai Pedersen.

I dag så skal vi starte norsk, og vedkommende heter egentlig Thor Lars Oskar Endresen. Og han bruker jo da bare Thor Endresen når han opptrer. Han en norsk vokalist, komponist, revyspiller, han fra Bergen. Og Endresen han startet sin musikalske karriere med dansebandet Salex på begynnelsen av 1980-tallet. Vi skal her høre han framføre en låt som heter Aladdin.

Det var Tor Endresen med låta Aladdin. Da skal vi over til Mel McDaniel. Han født 6. september 1942, og han døde 31. mars i 2011. Amerikansk countrymusiker, sanger, mest populær på 1980-tallet. Og da med sangen Baby's Got Her Blue Jeans On. Og den lå jo da på førsteplass. Og det den vi skal høre nå, Baby's Got Her Blue Jeans On.

Det var Mel McDaniel med Baby's Got Her Blue Jeans On. Da skal vi høre på en duett som, ja, den vel ikke så, det vel ikke så veldig, har vel ikke så veldig mange duetter sammen. Men jeg snakker nå om Ronan Keating og Carola. Og de framførte jo da sangen No Matter What I en duett med Carola da på Allsang I på grensen I 2018. Og for den verdenskjente vokalisten har sangen en spesiell betydning, og den tok verden med storm I 1998. Og vi skal her høre No Matter What.

Ja, så dere som følger med på Allsang på grensen som går da på TV2, da har du da hørt Ron and Keating og Carola med No Matter What. Da skal vi over til Norge igjen, og vi skal høre på Skandinavia, norsk danseband som ble etablert i august i 1988. Og det var en idé fra plateselskapet Mariann og Steinar Storm Kristiansen. Fire av medlemmene kom fra gruppa Kato, og mest kjent var jo da vokalist Rune Rudberg. Og låta han skal framføre her, den jo da opprinnelig fra Doodlebugs, og vi skal nå høre Ved stranden.

Det var da Rune Rudberg, Skandinavia med Vestrand. Da skal vi over til Danne Stråhed. Egentlig Dan Stråhed, han ble født 12. juni i 1956 i statsdelen i Kirseberg i Malmö. Dansebandmusiker, artist og låtskriver. Gjort også karriere som revyartist, og i 1983 ble han spurt om å være med i V6 og var med da i 13 år. Og han skal her da framføre Hør hos meg.

Jan-Kristin Halleran har sittet i studio, og Henrik Nikolai Pedersen har vært tekniker. Jeg startet norsk i dag, og jeg skal også avslutte norsk. Og det da med Åge Aleksandersen, norsk rockartist som har spilt i Prudence, og som regnes som en av trønderrockens pioner. Han har blitt Norges mest populære rockemusiker. Han født i 1949, solgt rundt 1,5 millioner plater, og praktisk talt alle platene siden 1980 har solgt gull. Vi avslutter da i dag med Så glad i deg fra 1995.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
1: Det var Ann-Kristins platebarne med Ann-Kristin Halleral. Nå skal vi fortsette vi med litt mer musikk her nå I neste, ja, cirka, ja, det blir faktisk 33 minutter nå, så skal vi presentere ny musikk for siste dagen våres før vi tok sommerferie. Det var siste dagen våres med sommerradio før ferien, så det var jo da fredag den 3. juli. Da tok jeg en prat med Ann-Kristin om der hun kunne få presentere musikk ifra ny musikk også, fra Lasse Stefans, som nå tidlig på sommeren ga ut en helt ny plate som heter Et sommerkort. Og det, der fikk hun plukket fram en del låter ifra den plata, og en del nye sanger også, men også noen gamle som har blitt gitt ut også på den CD-en. Så nå skal du få et gjenhør med den presentasjonen av plata også til Lasse Stefans nå I de neste minuttene.
0: Radio Modum.
1: Nå skal vi få presentere ny musikk, og det svensk musikk, og vi skal nå få høre musikk fra den aller siste plata til Lasse Stefans, som de slapp nå, ja, faktisk en uke siden I dag. Det var fredag 26. juni at de slapp sin helt nye CD, og den heter Sommarkort, og vi skal ta en prat med, ja, den største Lasse Stefans fan som I hvert fall vi vet om. Det Ann-Kristin Halleralen, vår egen medarbeider, som har nettopp fått en rykende fersk CD fra dem, som vi nå skal få presentere noen sanger ifra. Men vi skal, før jeg skal snakke litt mer med Ann-Kristin, så skal vi føre på den første låta ifra den plata, og den heter Fast I mitt garn igjen.

0: Nå fikk jeg jammen min med meg sjefen til å danse litt på hver vår kant av vinduet her. Det var fengende den, Henrik.
1: Det var fengende.
0: Du må sette deg på lyden når du skal prate, men du ikke bare sitte der og prate.
1: Nesten andpust, nei.
0: Ja, men du ble jo så, gira, du, nå, at du var nesten ikke lov til å...
1: Vi nesten omvendt ennå.
0: Du kommer til å drømme om Lasse Stefan sin natt, du nå.
1: Nesten omvendt,
0: ja. Men for de som ikke vet om Lasse Stefan er, så er jo det et svenskt orkester som startet i 1967. Og da var det jo 5 stykker som startet. Og tvillingparet, dem slutta jo, ja, jeg husker ikke når dem slutta. Men da var det jo Gunnar og... Gunnar, nei, nå klarer jeg ikke å prate. Gunnar og Christer og Olle, som var, og så har du 2 stykker som heter Henrik. Nei, ja, ja. Så har du lyst til å se på en samleserie av bilder på mobilen min, så vær så god.
1: Der er det bilder i fleng.
0: Men jeg har jo da plukket ut en annen låt, og den passer jo egentlig ikke nå, men den er jo ny, og da vil jeg ha den med meg, og den heter En natt i april. Selv om vi er i juli nå.
1: Selv om vi er i juli, så er det lov å bare...
0: Ja, det er lov å ta et tilbakeblikk.
1: Det er lov det.
0: Ja.
1: Og jeg har vært litt ekstra rev, så vi får en sang til, for jeg synes vi må ha med litt sommerlig også, siden plata heter Sommerkort, og de har jo også noen sommerutgivelser, også en helt ny sang også, om sommer også, så da tar vi den etterpå, så da blir faktisk enda en dose med...
0: Du har vært veldig snill, altså.
1: Jeg synes det, altså.
0: Kunne egentlig hatt et eget program om dette her?
1: Kunne nesten det, vet du, hadde vært fylt en hel time, det med 14 låter det sammen, så hadde jo fint kunnet dekke den timen.
0: Og for dere som ikke hører det nå, så går det jo i reprise i kveld. Jeg må ta litt kaffe.
1: Både i kveld og på lørdagen, så her blir det...
0: Ja, det går på lørdagen nå, ja.
1: Det gjør det, vet du.
0: Da får de Lasse Stefan sin med T-skjell.
1: Og da hører vi...
0: Da hører vi En natt i april. Ja.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsdalen.

0: Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Det var Ingebjørg Bratland som åpnet denne timen her med det var sangen som heter Fordi jeg elsker deg. Nå straks klart for lokal aktuelsendingen faktisk. Den første av den nå på denne siden av sommeren. For nå det sånn at vi nå i gang igjen med vanlige sendinger igjen faktisk fra og med i dag. Nå slutt på sommerradioen de to ukene vi hadde nå etter ferien. Så nå hverdagen for fullt tilbake nå også. Nå har vi liksom trappet litt opp igjen nå fram mot våre vanlige sendinger igjen som, som nå starter opp i dag. Men vi begynner jo da med å få med oss en oppdatering på de lokale nyhetene.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen den 17. august. Beboerne våkna av røykvarsleren og kom seg ut, og så naboer ble evakuert, for når det tatt han rykka tidlig mandag morgen ut til Krøsseret etter melding om boligbrannene. Beboeren evakuerte seg selv, men fikk i seg en del røyk, opplyste Per Magne Eftang, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Politiet meldte om brannen klokka 04.34. Det ble på dette tidspunktet også meldt om spredningsfare til andre byer. Bygg og åpne flammer fra taket, meldte Eftan klokka 04.55, og like før klokka 07 melder politiet at brannvesenet har kontroll. En mann i 60-åra var eneste person i huset da det begynte å brenne. Han kom seg ut av huset og fikk varslet nødetatene, og innledningsvis ble det også evakuert beboere fra de nærmeste husa, sier Beate Sem, innsatsleder i politiet. Hun opplyser til Bygdeposten at brannvesenet nå har kontroll på spredningsfaren, og brannårsaken er foreløpig ukjent. Like før klokka 08.30 melder politiets operasjonsleder Ståle Fuglås at brannvesenet vil jobbe på sted utover formiddagen, og at åstedet vil bli sperret av. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no.

Hokksund brannstasjon har fått sin første nye mannskapsbil siden 80-tallet. En toppmoderne mannskapsbil til 6 millioner kroner har rullet inn på Hokksund brannstasjon. Og for brannkonstablene Vetle Kustner på 25 år og Harald Helgesen så var mottakelsen av den nye bilen alt annet enn en vanlig dag på jobben. For dette er julaften for en brannmann, fastslår Kustner, og den gamle mannskapsbilen på stasjonen har passert 20 år. Med god margin, så overgangen til den nye modellen blir stor. Vi er nok over snittet interessert i verktøy, biler og utstyr, så når alt er helt nytt, er det veldig stas, og kjøringen er stort sett den samme, og bilen er nok langt bedre på å kjøre på, men det er mye nytt å sette seg inn i, sier 25-åringen. Og at stasjonen nå blir tilført splitter nytt utstyr, merkes godt på motivasjonen. Man får en følelse av at man blir satsa på. Det er utrolig moro, sier Helgesen. Og stasjonsmester Ola Nordli Johansen legger ikke skjul på at dette er en merkedag for Hokksund brannstasjon. Dette representerer et historisk løft og en historisk satsning. Sist gang denne stasjonen fikk en helt ny brannbil var nemlig på slutten av 80-tallet, forteller stasjonsmesteren. Bilen, som er bygd av Egenes brannteknikk, er nummer to i rekka av en større bilpakke i regionen, der den første nylig ble levert til Svelvik. Og det er veldig motiverende og inspirerende. Det viktigste er jo at utstyret gjør at vi får en levert en mer effektiv tjeneste til innbyggerne. Vi får nytt stigmateriell som gjør at vi kommer høyere utstyr til trafikkulykker, som gjør oss raskere, og en ny måte å pakke og legge ut slanger på, som gjør oss mer effektive på standplass, forklarer Nordli Johansen. Og før bilen tas i bruk i skarpe oppdrag, venter det en periode med intensiv opplæring, og vi starter med opplæring allerede neste uke, og deretter skal alle mannskapet får en god og grundig opplæring, og den ble satt i drift så fort vi er i mål med det. Og investeringen er på 6 millioner kroner, er en del av en større satsning i regi av eierkommunene i Drammensregions brannvesen, DRBV, og der det totalt skal handles inn 6 nye biler for å løfte brannberedskapen i den delen av Buskerud. Og at det deltidsbrannstasjonen i Hokksund endelig har fått ny mannskapsbil, synes jeg er veldig stort, og dette er en bil spekka med moderne utstyr som gjør beredskapen og brannvesen i Øvre Eiker enda bedre for befolkningen, sier ordfører i Øvre Eiker kommune Andreas Toldefsen. Den gamle brannmannskapsbilen sendes for øvrig heller ikke bort, men skal fortsatt stå i Hokksund som beredskapsbil. Og Tollefsen mener millioninvesteringen er verdt hver eneste krone. Utstyr, brannbil og brannstasjon er selvfølgelig viktig, men folka som betjener dem er aller viktigst. Og de dyktige folka har vi jo allerede på plass i dag, og nå blir rammene deres enda bedre. Og dette skriver da eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.

Vi tar en titt på programmet for videre denne mandagen, den 17. august, som den første ordinære dagen vår nå etter ferien, etter de to ukene også med sommerradio. Nå det som sagt lokale aktuelt som vi skal sette i gang med om ikke så mange straksene, så det da etter at lokale aktuelt sendingen ferdig, så får vi se om vi rekker litt annen musikk da før både riks- og lokale nyhetene. Etter det så det ønsketimen som med Ronny Nymo. Etter nyheten klokka 14, da det tid for programmet fra Svenstopp Rock'n'Roll, det med Thomas Neråsen. Etter nyheten klokka 15, så det Ring og Vinn, og i dag så det undertegnet som skal ha Ring og Vinn. Etter nyheten klokka 16, så det God Eftan Mitt Fylke. Så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem mot klokka blir 18. Og da får vi både riks- og lokale nyheter, og så det et gjennom da med dagens magasinsending Lokale Aktuelt. Så fortsetter vi utover kvelden med da programmet Norsktimen, som med Anders G. Andersen, så det Johans Jukebox med Johan Bergan som på plass, og så blir det litt musikk før lokale nyheter, og så kommer ønsketimen med Ronny i et gjenhør. Og så blir det musikk inn i natta, frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne mandagen.

Ja, med tone til Dave Foster og Winter Games, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg hjertelig å komme tilbake igjen til dagens lokal aktuelle sending, og den første også nå etter ferien, og det vel cirka en 8 uker siden vi hadde lokal aktuelt sist, og med det så kan jeg i hvert fall ønske deg velkommen. Og i dagens sending så skal vi innom Frisklivssentralen, Modum Frisklivssentral, som har nå i gang igjen med både aktivitetskurs, og de skal nå starte opp igjen, de også nå for sesongen. Og det flere av de kursene som de nå gradvis i gang med, det skal vi også føle litt mer om, hva de har å tilby også denne høsten. Og jeg skal snakke med hun som fysioterapeut på Frisklivssentralen i Modum. Det Charlotte Engan Kran, hun skal jeg ta en prat med i sendingen i dag. Foruten om Frisklivssentralen så skal vi innom en sak her ifra optikerbransjen, for de har nemlig en skolestartundersøkelse som de forteller om, som ikke fanger opp de vanligste synsfeilene. For det nemlig mange foreldre som tror at synet til barnet blir sjekket når de begynner på skolen, men ja, skolehelsetjenesten altså gjør ingen synsundersøkelse. Mer om det her, det skal vi føre om, og litt om litt tid, tegn blant annet på at barnet bør sjekke synet før skolestart. Så det kan være greit å kanskje ta den sjekken nå. Nå det jo også første skoledag faktisk i dag. Men vi tar med oss den da, fra optikerbransjen da, som de kom med. For utenom det så skal vi innom ord for dagen, vi skal innom dagen i dag, og det blir været. Vi skal se om det noe mer om pollenvarsel og mellom, og så det jo politirapporten. Vi skal se litt hva de har hatt å gjøre i helgen fra Sør-Øst politidistrikt i vår politirapport. Og så blir det jo også musikkvissen, den også tilbake nå, så den skal vi innom. Kjøp og salg, arrangementsmeldinger skal vi også få med oss, og så blir det jo både latterhjørne og ukas lokale utøver også, som vi pleier å ha med oss på en mandag. Og så skal vi også nå mot innspurten også, nå avslutter vi jo snart med badetemperaturer også, men vi skal nå ta med oss litt om det også i sendingen. Musikk og reklame, det skal det også selvfølgelig bli. Men vi starter opp i musikalsk med Sandra Lynghaugen og Sommerminner.

Det var Sandra Lynghaugen det, med sommerminner. Jeg tenkte jeg skulle begynne sendingen I dag med å komme med litt sånn informasjon. Det handler jo om her på radioen. Og det jo ingen hyggelig beskjed jeg skal komme med nå. Jeg har tenkt å vente med det til vi nå starter opp igjen med vanlige sendinger igjen, sånn som nå da, I dag. Så da en sånn passende anledning til å nevne slikt da, når vi nå tilbake igjen med, som sagt, lokalaktuelt, som nå tilbake igjen, som nå programmet du lytter til akkurat nå. Og det samme med programmet Ring og Vind, og God Eftan Midtfylke. Nå har det jo så sånn at det to av våre medarbeidere her på Radio Modum som nå har sluttet, og det ene Annelene Orekåsa Stenseth, som har vært med oss her på radioen både mandag og torsdag, hatt program med Ring og Vind og Ønsketimen. Hun har sluttet, og så det må vi bare takke henne for alt det hun har bidratt med gjennom disse cirka 2,5 år som hun har jobbet her på Radio Modum. Så må takke henne for innsatsen og de programmer som hun har lagt ned her på Radio Modum gjennom de årene. Og så det Turid Haslene som også har sluttet her på Radio Modum, men vi kommer også til å sende programmene hennes videre. Hun har jo programmet Kilden her på Radio Modum som går på søndagene klokka 11.05, og så går det også I reprise søndagen etter klokka 08.30. Så der har jo Turid Haslene vært med oss nå I snart 11 år, så, og også vært med på den gamle Radio Modum, så hun har jo hatt lang fartstid på både denne Radio Modum, men også på den gamle radioen også. Så også takke deg også for den innsatsen du har lagt ned her på Radio Modum, Turid, og begge to, både Annelene Orekåsa Stenseth og Turid Haslene, tusen takk for det dere har bidratt med, og de programmer som dere har lagt ned, og de timene som dere har

drift igjen her på Radio Modum, men det trist at dere nå har sluttet hos oss, men det nå en gang sånn at det sånn det akkurat nå. Så tusen takk i hvert fall for det dere har gjort gjennom de årene. Vi skal ta med oss, som vi pleier å ha med i starten av sendingen, ord for dagen, og vi skal ta med oss fra Max Tau, som har sagt at ingen glede er varig uten at den deles med vår neste. Altså ingen glede er varig uten at den deles med vår neste. Max Tau det som har sagt det. Det har blitt mandag 17. august, en uke 34, og i dag så det Werner og Wenche som har navnet da, og Werner kommer fra gammeltysk, Varin som betyr folkestamme, mens Hari det betyr kriger, og Wenche det betyr liten pike. Vi kan også ta med oss, det jo noen land som har nasjonaldag da. Indonesia ble uavhengig av Nederland 17. august i 1945. Flagget ble innført samtidig, men fargene stammer fra 1200-tallet. Og så i Gabon så feirer 17. august uavhengigheten av Frankrike i 1960. Nasjonaldagen 12. mars, og flaggfarvene står for skau, sol og hav. Så det var litt om de landene også, som da har sin, i hvert fall Gabon da, som har sin uavhengighetsdag i dag. Så det tydelig at de skiller det fra hverandre med uavhengighetsdagen og nasjonaldagen, for den da 12. mars. Men i hvert fall litt historikk, i år 1601, den franske matematikeren Pierre de Fermat ble født, og han var kjent for innsats i optikken og tallteorien. I 1624, så var Oslo, den ble ødelagt av storbrann, og Kristian den 4. flytta deretter byen nærmere festninga og ga den navnet Kristiania. I 1786, så var den amerikanske nybyggeren Davy Crockett, han ble født, han var folkehelt etter å ha falt under forsvaret av Alamo i Texas mot meksikanske tropper. I 1848, den svenske kemikeren Jöns Jakob Berzelius, han ble født, og han utarbeidet atomvektetabeller. I 1880, det fiolinist Ole Bull, han døde, og var en av 1800-tallets store. I 1892, den amerikanske filmskuespilleren Ma West ble født, berømt for sensuell utstråling og frekke replikker. I 1903, komponist Bjarne Amdal ble født, blant annet komponerte sangen Tango for to. I 1911, sovjetisk sjakkspilleren Mikhail Botvinnik ble født, han var verdensmester i 1948-1963. I 1932 så var den indiske-britiske forfatteren V.S. Naipaul ble født, som fikk Nobelprisen i litteratur i 2001. I 1943 den amerikanske filmskuespilleren Robert De Niro, han ble født, han blant annet spilte filmen Den rasende oksen og fikk også Oscar i 1980. I 1943 nazistene henrettet sjefen for sivilpolitiet i Oslo, Gunnar Eilifsen, og grunnet ordre nekt. I 1943 forfatter Kjersti Skien ble født, og tidlig forfatter også tegner. I 1945 Indonesia ble selvstendig. I 1947 skuespilleren Anders Hatlo, han ble født. I 1950 ballettdanseren og koreograf Elise Nordahl ble født. I 1953 Sovjetunionen foretok prøvesprengning av sin første hydrogenbombe. I 1955 forfatter Eva Jensen ble født. I 1956 ballettdanser Indra Lorentzen ble født. I 1957 industridesigner Sigrid Eckhoff ble født. I 1960 Gabon ble selvstendig. I 1970 så var fotballspilleren Øyvind Leonardsen, han ble født. I 1980 popartisten Lene Marlin, hun ble født. I 1985 Amanda-prisen ble utdelt første gang, og var vinner, det ble Ola Solums Orions belte. I 1987 den tyske nazilederen Rudolf Hess, han døde. Han tok selvmord etter å ha vært fengslet siden 1946. I 1997 Børge Austal ble førstemann som krysset Antarktis. Og så tar vi med 17. august i 2013, Hardangerbrua på 1380 meter lang, den ble åpnet som Nord-Europas lengste hengebru, og erstattet da fergestrekninga Bruravike-Brimnes.
Så det litt om det som har skjedd også på denne 17.

13. august. Nå skal vi få med oss litt musikk da, fra Tromsø-jenta som fyller år i dag. Og hun blir faktisk 46 år blir det i dag, har jo hatt en lang karriere hun foran seg. Hun kunne jo faktisk robre Amerika også hun, men hun sleit jo litt med syken hennes etter all den oppmerksomheten hun fikk for musikken, og hun tålte ikke det presset, og derfor så måtte hun takke nei til å få platekontrakt borte i USA blant annet. Så, men nå har hun kommet mer tilbake igjen i musikken, hun har jo vært med i blant annet Hver gang vi møtes, så da fortalte hun også det, at hun sleit mye med sin psykiske helse også, det har også blitt hedret for at hun har stått fram med akkurat det. Men vi tar med oss musikk vi fra Lene Malin, som fyller altså da 46 år i dag, og vi skal få høre en av hennes låter, og All I Can Say.

0: Det var musikk det fra Tromsø-artisten Lene Malin, All I Can Say, en litt mer ukjent sang fra henne. Den ble gitt ut på et album som hun ga ut i 2005, som heter Lost in a Moment, som vi fikk høre i anledning at hun fyller år i dag. Hun blir altså da 46 år hun i dag. Vi skal straks innom vær også vi etter litt reklame.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Det er meldt om i dag lettskyet vær, i hvert fall nå utover ettermiddagen, med temperatur på 19 grader. Så det blir skyfritt i kvelden og temperatur på en 20 grader i natt. Så vil temperaturen holde seg på en 13 grader, og i morgen tidlig blir det rundt 10. Midt på dagen er det meldt opp mot en 17 grader, og så skyer litt til kvelden, og det er meldt 18. Det er utvikling for at det kan komme noe nedbør utover dagen, men det er som sagt usikkert om det kommer noe i det hele tatt, men i hvert fall på det meste så kan det komme en cirka 5-6 millimeter. På onsdagen så er det meldt litt tåke nå til onsdagen, og det kan også komme noe nedbør også. Det er ikke mye det jeg snakker om, men litt annet, så er det litt oppklaring igjen fra morgenen med lett skyet vær. Det betyr på en 11 grader. Litt regn ut på ettermiddagen, 19, og til kvelden så klarer det opp og det er meldt 16 grader. Torsdagen ser bra ut, det er meldt lett skyet og 20 grader. Så er det på fredagen, da er det meldt sol og noen få ettermiddagsbyger med opp igjen 21 grader på det meste. Lørdagen så er det meldt regn og temperatur opp igjen 19 grader. Søndagen så blir det sol og litt skya ut på ettermiddagen, og så klarer det opp igjen til kvelden, og en 18-20 grader som makstemperatur, melder Meteorologisk institutt da, i denne langtidsperioden. Så det er det meteorologene kan si oss da, sånn værmessig.

Sola den står klokka 05.39, og den går ned klokka 21.07, da den har blitt nå da, 3 timer og 21 minutter eller kortere enn siden sommersolverv. Så skal vi se da om det noe å melde om når det gjelder pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så det meldt beskjeden spredning av pollen fra grass og burot. Nå skal straks innom frisklivssentralen i Modum om de aktivitetene som de i gang med nå etter ferien, og de har jo begynt så smått nå, og det litt om aktivitetskurset og litt om andre kurs også som nå begynner å gradvis ta seg opp igjen nå etter ferien, de også av kursa, noen ting allerede i gang nå, startet i forrige uke, men jeg skal ta en prat med hun som fysioterapeut på frisklivssentralen i Modum, Charlotte Engan Kran, hun skal jeg ta en prat med om noen få minutter. Nå det jo sånn at det jo første skoledagen i dag for førsteklassingene, eller for alle egentlig da, i hvert fall når det gjelder grunnskolen og videregående, men så det jo sånn da at det nok ekstra spenning rundt, i hvert fall når man tenker på førsteklassingene som har sin aller første dag nå. Så får vi jo bare gratulere førsteklassingene da med gangsetting av skolegangen da, og at de nå kan se for seg nå, ja, 10 år på grunnskole og videregående, og ja, langt eventyr der, håper å si, som de nå har framfor seg, og mange lærerike timer også. Jeg skulle ta med en artist her nå som, hun er jo både skuespiller, men hun har også gitt ut og vært både, ja, fremført en del på teateroppsetninger og sånt også. Men hun er opprinnelig fra Flatanger, utenfor, ja, i Trøndelag, utenfor Namdalen. Det er som heter Julie Dale Ågård. Og fra hun så kommer vi med en sang her nå som er vel en grei beskrivelse av hvordan de føler seg nå, tror jeg. Førsteklassingene i hvert fall, med sommerføggel i magen.

0: Nå høstsesongen til frisklivssentralen i Modum i gang igjen, og kalenderen den fyller seg opp også for dem nå med flere kurs som de nå skal sette igang med nå utover sensommeren og utover høsten. Og nå det sånn at de allerede har faktisk startet opp så smått nå. I forrige uke så begynte aktivitetskurset som de har, men de har jo flere kurs dem som de nå skal i gang med nå utover for innbyggerne da. Og nå har jeg med meg hun som fysioterapeut hos Frisklivssentralen i Modum, Charlotte Engan Kran. Og ja, vel overstått sommer også for dere, Charlotte.
1: Jo, takk for det. Det har vært en veldig, veldig flott sommer også.
0: Ja.
1: Så vi har fått lada opp og veldig klar for å starte opp med, eller være i gang da, med høstens kurs og hjelpe folk til å komme både i gang med det de ønsker og ta vare på helsa sitt.
0: Ja.
1: Det ser vi veldig frem til nå, altså.
0: Det veldig bra, og vi trenger aldri å få lade opp litt for å komme sånn skikkelig og få en sånn ordentlig boost og for å komme i gang og starten på noe nytt også. Og nå jo dere som sagt begynte jo litt sånn smått i forrige uke da, med aktivitetskurset da, så og nå baller det bare på seg med flere ting også som dere skal ha nå utover.
1: Og aktivitetskurset er jo det som går egentlig hele høsten, fra august og ut i november, mulig vi holder på litt mot desember også, og som er veldig fint for veldig mange egentlig. I alle aldre så er det egentlig for de som ønsker å komme i gang, eller trene seg opp etter noe, ja, en periode med litt mindre aktivitet eller av ulike grunner. Og det å kjenne på at man kan bli litt sterkere, bli litt mer utholdende, få mer energi, og også gjøre det sammen med andre, for det er det vi vet at veldig ofte så er det mye man kan gjøre på egen hånd, men det er det å komme i gang i en gruppe kan være et sånn fint startpunkt da. Og så veileder jo vi på øvelser og aktiviteter som vi legger opp til, og ikke noe fokus på konkurranse eller hvem som best eller raskest eller sånt noe. Her er det rom for alle. Noen går, noen løper, og så tilpasser vi øvelser utifra behov da. Hvilke skader eller plager man har, så er det alltid noe man kan gjøre, og det er det som er så fint, og som vi slår et skikkelig sterkt slag for, da. At det er alltid mulig å være i aktivitet på sin måte, og tilpasset til dagsform. Så det kurset er jo en litt sånn starthjelp for å komme i et spor som man kanskje ønsker å fortsette med også, da. Og man får litt sånn tips til øvelser og aktiviteter man kan gjøre for å holde kroppen i gang også fremover. Vi vet jo det at aktivitet er jo, og trening er jo ferskvare. Hjelper ikke å gjøre det noen uker eller måneder og så tenke at alt bare fortsetter av seg selv. Man må faktisk legge ned en liten innsats, og den dørstokkmila vet vi kan være høy for veldig mange. Selv om de fleste vet jo at det er lurt å bevege på det, bruke kroppen, og at det har påvirkning både på den fysiske helsa vår, men også psykiske. Vi sover bedre, vi tar gjerne bedre valg i forhold til hva vi spiser. Det har veldig mye gode ringvirkninger da, og det å finne gode vaner for aktivitet og finne noe man liker å drive med. For det vi virkelig slår et slag for hos oss er jo det å veilede folk i gang til å også kunne fortsette. Så aktivitetskurset er jo egentlig for alle som ønsker å gjøre en liten endring i aktivitetsnivået sitt og komme et steg videre. Da er det en nyttig verktøy å ha med på veien da.
0: Ja. Ja, men det høres så veldig bra ut, og for de som ønsker å være med på det her også, så har jeg skjønt at dere har jo, det er jo ikke bare Vikersund, her er det faktisk tre steder man kan møte opp, om det er Åmot, Vikersund eller Geithus.
1: Det stemmer, altså tradisjonelt så har jo gruppa på Geithus eller på Furumo vært i mange år, og den står fortsatt veldig stødig. Så det er jo mandager og torsdager fra denne uka, så er møtet vi klokka 9. utenfor frisklivssentralen og holde på en time og halvannen med øvelse for hele kroppen. Så en veldig fin gjeng som var i gang i dag. Så vi gleder oss til fortsettelsen ute på høsten. Og man kan jo også få muligheten til å ta en test og se litt hvordan kondisjonen er på starten. Og så kan man teste igjen litt senere for å se om man har hatt noen endring da, i løpet av den tida. Så Furum og mandager og torsdager klokka 9. Og så er det i Åmot, så er det på onsdager fra klokka 2. Møter vi utenfor Åmot klubbhus på parkeringsplassen der. Og så har vi også en times tid litt over det med aktivitet. Som varierer litt fra gang til gang hvordan vi legger det opp. Men det er alltid noen intervaller, gjerne med litt varighet på, 3-4 minutter. Og så har vi litt aktive pauser med styrkeøvelser, balanseøvelser, noe bevegelighet. Man får en sånn liksom, totalpakke da, med mye forskjellig opplegg. Så onsdager gjør mot klokka to, og så det da i Vikersund på torsdager klokka to. Og da det oppmøte utenfor ved Pollen der i Vikersund. Egentlig mellom benkene der, mellom Pollen og Fjordbyen legesenter. Så det muligheter for å bare bli med direkte møte opp når det en treningsdag, og så tar vi imot og spør om kontaktinfo når man kommer. Så vi jo en helsetjeneste, så vi jo ikke bare et drop-in-tilbud, men man kan jo komme og teste det før man liksom melder seg på offisielt. Da. Så man trenger ikke å gi oss beskjed på forhånd for å delta, så kan man bare komme på den dagen som det passer, og så tar vi en prat og sjekker om man vil være med videre, eller om man har andre ting som aktuelt. Da. Så det et tilbud som skal være tilgjengelig for alle, og som gratis. Og så vet vi at for mange så jo dette i arbeidstiden, men noen har også fått muligheten til å kanskje avspasere litt på slutten av dagen og være med fra klokka to, eller har noen fridager eller turnusarbeid, som gjør det mulig at vi kan kombinere da, om man med en uke på den tidlige eller senere gruppa. Så vi forsøker å være fleksible og vise på det vi kan for at det mulig å bli med. Da.
0: Ja. Ja, men så bra. Og nå har du også begynt, så som på Åmål, så hadde du vel første dagen på, var den 12. Og så var det Vikersund, var den 13. Og så var det Gjertus da, som åpnet, eller som hadde første dagen i dag. Da, så da har de vært litt tidligere ute, da, både i Åmål og Vikersund. Da, så da har de hatt sin første startup-kurset allerede i forrige uke,
1: Så. Der det fortsatt muligheter til å bli med, fordi vi har på en måte en startdato og en sluttdato, men i den perioden så det alltid åpent for nye deltakere som kommer inn.
0: Ja.
1: Og det handler rett og slett om at det ikke alltid vi har fått tak på det når vi starter, og da det viktig å kunne starte opp når man klar.
0: Mm.
1: At man ikke da skal vente i noen måneder før man kan hive seg med, og man motivert og har anledning. Så der det veldig åpent, og alle velkomne til å bli med videre ut i forløpet, og for de som ønsker å ha litt ekstra sånn vennlig ditt da, for å komme i gang.
0: Ja. Men har man satt noe på en måte tak på hvor mange som kan være med og delta på de kursene, eller dette sånn i og med at dette foregår vel kanskje utendørs også?
1: Ja, det stemmer. Vi ute i all slags vær og vind hele året.
0: Ja.
1: Så vi har ganske god kapasitet på antall deltakere. Vi kan gjerne være 20-25 stykker. Nå vi nesten rundt en 10-15 kanskje,
0: ja.
1: Så det absolutt plass til flere på de gruppene, og vi har også evnet til å håndtere flere, men det det har ikke vært så ofte vært over 20-25, det det ikke. Men det uansett gode grupper, og man tilpasser innad i gruppa også.
0: Ja. Ja, men så bra. Da det i hvert fall mulig å komme i gang nå etter ferien og kanskje hatt noen late dager og sånn i ferien og sånt, og løse å komme litt i gang og få litt energi og i det hele tatt få en liten sånn dytt da. Og så jo noe med det at der man jo sammen med flere også, så det kanskje ikke like lett å kanskje trene litt på egen hånd og sånt, og det noe med det også å trene sammen med andre også, som kanskje gjør at det blir litt lettere og man får litt mer motivasjon til å være med på.
1: Gjerne lett, i hvert fall lett. Altså sånn, det ofte lett å trene når man motivert og har en god dag, og så de dagene som litt tyngre. Det da det så viktig å ha det gruppefellesskapet.
0: Mm.
1: Og vi følger også, eller fører også navnet eller oppmøtelister. Så det jo en forpliktelse, og kan du ikke komme, så skal du faktisk gi beskjed. Vi forventer at man kommer i utgangspunktet. Så kan man ikke komme, så det noen som følger det opp. Og det for mange en litt sånn psykologisk greie, at når man vet at man blir sjekket om man kommer eller ikke, så det litt mer bindende kanskje. Og det kan være i positiv forstand da, at man faktisk velger å møte opp, og så det sjelden eller aldri vi hører at noen angrer på at de kom. Fordi vi veldig tydelige på at tilpass, man trenger ikke alltid å gi 110%. Det viktigste å møte opp og gjøre det beste ut av det oppmøtet. Og så gjør vi det gjerne litt sånn artig og gøy også. Vi har noen morsomme vrier på, man glemmer kanskje litt at man i aktivitet. Som kan være fint å ha med seg videre også. Så jeg vil varmt anbefale deg. Veldig mange som har nytte av det kurset på mange måter, både for det fysiske, psykiske og sosiale aspektet. Så vi jo mennesker som trenger alt sammen. Så vi heier på å få flere med for å kjenne på gleden med aktivitet og bevegelse, og finne liksom, den mestringen det mange som kanskje gir opp litt og kjenner at det så tungt, eller det ikke som før, og skulle så gjerne ha gått litt lettere i trappen, eller i bakken, eller den turen de pleide å gå, som de kanskje har droppet, da, fordi kroppen ikke like ja, sterk og utholdende. Mm. Så det fine målepunkter som man kan sjekke av etter man har vært med en periode, da, om ting går litt lettere, eller om det litt mer overkommelig å gjennomføre det man har gjort mer av før.
0: Vi får oppfordre folk til å komme opp av godstolen og bli med. Og her jo gratis tilbud også.
1: Ja, så det tilgjengelig for alle som har nytte av vårt tilbud.
0: Mm. Mm-hmm. Men Charlotte, det var jo noen andre kurs også du hadde lyst til å nevne litt om også, sånn nå som kommer i gang.
1: Stemmer, altså vi har jo en fast runde med en del kurs, og det går jo på endringer i livsstil, ikke sant? Så det jo fysisk aktivitet som jeg har snakket om nå, og så det jo kosthold. Det bra matkurs som ja, et viktig, nyttig kurs for deg som ønsker å gjøre gode endringer i kosthold, eller ha fokus på hva som bra mat, da, som påvirker helsa i positiv retning. Og det starter nå 2. september, og så går det over 6 ganger. Og da har man et litt hjemmelekse mellom hver gang hvor man faktisk skal gjøre en innsats og sette noen mål og ha litt fokus på hva man ønsker å gjøre og øve seg på endringer i kostholdet. Så det opplever jeg et veldig nyttig kurs for de som deltar. Man lærer mer om ulike matvarer og næringsinnhold, hva det står på maten vi kjøper i butikken, lærer mer å få forståelse av det. Det er egentlig mye erfaringsdeling i gruppe. Det det som altså igjen veldig fint å ha det i kursform kontra bare i samtale en til en. Så det blir 2 runder utover høsten. Det første nå i september, og så det ute i november. Da. Så hvis man ikke kan fra 2. september, så det jo mulig fra 16. november. Så det vil jeg veldig varmt anbefale. Det jo mange som kjenner kanskje at kosthold har sklidet litt i ferien, og det jo helt normalt, og det jo sånn skal det være. Det ikke alltid som man kan ha det perfekte kostholdet hele tiden, men det litt det å hanke seg inn i, da, og lære, ok, hva det jeg skal fokusere på nå? Og her også de fleste vet jo hva man kanskje burde spise mer eller mindre av, men så også det hvordan man får det til i praksis, da. Og hvordan sette seg de gode målene som man kan sjekke av om man har klart eller ikke. Så det veldig fokus på der, så det går da på frisklivssentralen inne på kurslokalene våre her på Furumo fra 2. september. Da. Mm. Og så har vi jo søvnkurs. Det jo en del som kjenner på også i sommerhalvåret at søvnen kan være utfordrende, og nå som det også blir stadig mørkere høstekvelder, så det viktig å ha opprettholde gode rutiner på søvn. Og det søvnkurset jo for de som trenger å ha litt fokus på hva som kanskje de som kjenner at de ikke har sovet så godt over en periode, og at det påvirker rett og slett hvordan man fungerer i hverdagen, så har vi både søvnkurs som begynner fra 17. september, og etter ute i oktober, 26. oktober. Så det 2 muligheter for den høsten her. Og det medisinfri søvnbehandling, som rett og slett handler om hvilke behandlingsteknikker som anbefalt ved søvnvansker, og som kan være altså veldig gjennomførbart, og også da med støtte og veiledning fra ansatte på frisklivssentralen, så det de som gjør en innsats for å gjøre endringer i søvnmønsteret ditt, vil kunne merke en endring, altså. Så det veldig, veldig positivt. Og så har vi også snus- og røykesluttkurs, og det jo stadig færre som snuser og røyker også, men det likevel viktig å ha tilbud for de som ønsker å gjøre endringer her, altså, for det har påvirkning på helsa det også. Og det også noe veldig mange vet, men så det at vaner ikke så lett å endre alltid på egen hånd, selv om man kanskje gjerne ønsker å slutte. Der vi kan være med en sånn, litt sånn støttehjelp til å finne veien da, ut til å bli røykfri eller snusfri. Så det starter da 30. september, så man har jo fortsatt litt tid å tenke på om man motivert, og i så fall så går det an å starte opp, selv om man ikke helt motivert heller, så kanskje motivasjonen kommer underveis, så man får litt verktøy og hvordan legger det opp. Så det jo bare å melde seg på. Og så har vi hverdagsgledekurs, og det et fin kurs altså. 5 grep for å styrke den psykiske helsa, som påvirker rett og slett hvordan vi har det i hverdagen. Og som setter økt fokus på det å gjøre mer av det som bra for oss, og det som gjør at vi kjenner på de gode følelsene. Og det liksom ikke noe som kommer helt av seg selv. Mange tenker kanskje at skulle ønske at hverdagen var litt bedre. Og da venter man kanskje på at det noe som skal skje. Men på hverdagslederkurset så lærer vi punkt på punkt hva vi selv kan gjøre for å rett og slett påvirke hverdagen vår positivt. Da går vi gjennom de fem grepene, det å være oppmerksom, være aktiv, fortsette å lære, knytte bånd og gi. Så de går vi gjennom punkt for punkt med praktiske eksempler og refleksjoner, og så veldig positivt kurs altså. Og denne høsten så akkurat det kurset satt opp på kveldstid, så det liksom ekstra viktig å få med seg da. Hvis man interessert i det, så det jo tilgjengelig også for de som jobber på dagtid. Så det går jo mandager fra 21. september, så går det da fra 5:30 til 7. Så da skal man kunne rekke hjemom og kanskje få seg litt mat før man drar ut igjen på kurs da. Og kan egentlig love det at man blir inspirert og vil gjerne kjenne på en sånn positiv energi både underveis og etter at man har vært på kurssamlingen. Så det en fin anledning til å gå høsten og vinteren i møte med litt ekstra verktøy i kassa til å hente fram når man trenger rett og slett å heve hverdagsgleden noen hakk da.
0: Mm.
1: Så alle kursene våre jo her på Frisklivssentralen og gratis, og du kan melde deg på via nettsiden vår med skjema til påmelding, eller ring oss, eller kom innom oss på Furumo.
0: Mm.
1: Så hjelper vi til å få meldt på eller avklare spørsmål man eventuelt har da, rundt de ulike kursene.
0: Ja. Men Charlotte, hvordan det med sånn som de som eventuelt har vært med på de kursene før og sånt, kanskje på alle eller på noen av dem, det sånn at man kan melde seg på nytt igjen, eller vi ønsker egentlig nye deltakere, eller hvordan det?
1: Altså på våre kurs så jo de alltid litt ute fra hvilket behov man har der og da. Og så vi mennesker har jo ulike behov opp gjennom årene også, så det absolutt muligheter for å melde seg på kurs igjen når man har vært med på det før. Noen har også kanskje gått kostholdskurset for 10 år siden og trenger å friske opp litt og sånt nå. Og så det sånn at kursene våre utvikler seg også litt over tid, så det jo litt annet innhold på enkelte av de. Men det jo ikke noe problem å ha vært med på ett kurs hos oss og bli med på et annet kurs. Og det jo det viktigste at man får utbytte av det kurset man deltar på. Så det ikke vi sånn veldig til å sortere ut at man ikke får være med fordi man har vært med før. Da det mer et aktivitetskurs, så man skal ha noen gode grunner til hvorfor man skal være med nå hvis man har vært med tidligere og ikke har kommet i gang med noe selv. Da. Mens de andre kursene så det flere deltakere som har vært innom oss som kanskje snart har vært innom både 2 og 3 kurs fordi man har hatt ulike fokusområder og behov gjennom kanskje det samme året eller gjennom et par år. Så det ikke alltid at man klar for å gjøre en endring. For eksempel slutte å røyke eller endre kostholdet hvis det viktigste først å få på plass søvn og døgnrytme. Så vi vet jo det at helse jo veldig helhetlig. Det ikke bare én ting som påvirker helsa vår. Og da kan det være fint å gripe den på flere områder, men ikke alle samtidig. Så våre kurs åpne for alle som har behov for det i den perioden man trenger det. Og det Modum, de som bor eller oppholder seg på dagtid med jobb i Modum kommune, som målgruppen for våre kurs da.
0: Mm.
1: Det fint å kjenne til.
0: Mm. Mm. Nå det jo sånn at det jo fysiosentralen også i Sigdal som også har blitt godt etablert, og så vel snakk om at det nå eller i hvert fall skal komme i gang, eller har kommet i gang nede i Øvre Eiker også.
1: Ja, stemmer. Ja. Vi driver og skal starte opp igjen tilbud, så det synes jeg kjempefint, for da er det jo både Drammen, Øvre Eiker, Sigdal, og så Krøtterad har jo også noen frisklivstilbud, så det Ringerike også, så liksom det begynner å Buskerud en ganske sterk sånn frisklivsregion egentlig.
0: Ja.
1: Og ja, vi har jo den 30-års jubileet vårt, det gjelder jo fortsatt til 2026, så vi jo veldig fornøyd med at vi kan være med å bringe frisklivsarbeidet videre altså her i Modum da.
0: Ja. Ja, for dere hadde jo en stor markering nå i juni var det vel som dere hadde en stor, ja, så når vi først snakket om det da, litt sånn kort hvordan det gikk.
1: Ja, det var fantastisk gøy altså. Ja. Vi hadde utrolig god erfaring med egentlig hele uka i helseuka, men vi hadde jo særlig den ene dagen på 4. juni hvor vi feiret oss fra morgen til kveld med både 4x4 Vikersundbakken intervaller, og vi hadde träningsgruppe här på Furumo och vi hade styrketräning bort I Vikersund och så avslutade vi med storslått feiring I kulturhuset med föredragshållare Anette Ram som snackade om kosthåll och nej det var verkligen en hel aften från morgon till kväll. Vi syns det blev skikkelig bra. Så gøy å jobbe på friskhetssentralen den dagen der. Ja. Det gøy alltid, men det var ekstra gøy den dagen der.
0: Ekstra gøy, det klart. Ja. Ja. Det jo moro det med, så da ble det, fikk dere I hvert fall jubilert ordentlig da. Med, så da var en fullverdig jubileumsmarkering der også, som dere fikk gjennom, ikke bare på dagen, men også gjennom hele uka da, med helseuka. Så det var jo sånn sett fint time av det å få den inn I den helseuka da, med den markeringen.
1: Mm. Ja, og helseuka jo noe som har kommet for å bli det, så vi kommer sikkert til å være koblet på neste år også. Vi kan nok ikke feire 31-årsdagen da, Nei. Men vi kommer nok til å bidra med å drippe noen gode helseråd og sånn I den, når den uka kommer neste år igjen.
0: Ja.
1: Så blir vi fast I starten av juni, så vidt jeg har fått med meg.
0: Ja. Ja, for det jo ikke så lenge siden dere startet opp med helseuka. Jeg vet ikke hvor mange år siden dere
1: hadde. Det var I fjor som fjor, var første gangen.
0: Ja, stemmer.
1: Og da, så det ble satt enda mer på I år, og det så vi traff veldig godt. Mm. Så det en fin måte å hjelpe folk til å finne ut av hvilke tilbud som finnes, og også få litt inspirasjon da, til hva man kan gjøre for helsa seg selv. For det jo det vi ser at samfunnet vårt trenger jo. At man tar enda mer grep selv, men da må man jo vite også hvor man skal hente informasjon og hva man faktisk kan gjøre.
0: Mm.
1: Så det det som blir litt av rollen til helsetjenesten I kommunen, da, og vise litt vei. Hvor kan man finne informasjon og kunnskap? Mm.
0: Ja.
1: Og det tilgjengelig hele året. Altså. Det jo det vi jobber mye med her på Frisklivssentralen også, og veileder folk til hvor de skal. Det jo ikke alltid alle tar kontakt med oss som trenger våre tilbud, men da kan vi hjelpe til å og sende de videre der det riktig for dem, da.
0: Ja, veldig bra. Men da dere nok å holde på med nå utover høsten, da, med ulike kurs, og nå det I hvert fall I første omgang, så det da aktivitetskurset, som nå så smått begynt, da. Nå I forrige uke, også nå da på Geithusen der begynte I dag, så du kan jo gjenta dagene der, for da litt sånn forskjellige dager og tidspunkter på de dagene, da, også på, ja.
1: Det kan gjøre, vet du. Da det jo mandager og torsdager klokken 9 på Furumo. Og da det oppmøte utenpå Frisklivssentralens lokaler på Furumo. Og så det da onsdager I Åmot, oppmøte utenfor Åmot klubbhus klokka 2. Og så det da torsdager I Vikersund, oppmøte mellom Pollen og Fjordbyen legesenter klokka 2.
0: Mm.
1: Så det tre steder og litt ulike tider og dager.
0: Ja. Stemmer. Og så var det kurset dere hadde I september, for der var det da enten I september eller november, der var det også et kursopplegg, som det, for det bra det neste.
1: Bra mat. Ja, kostholdskurset, da det bra mat som begynner 1.-2. September, og så var det da neste igjen, skal vi se hvilken dato det var igjen, det var vel, tror, skal vi se, 16. November, ja.
0: Ja.
1: Og det blir sånn kombinasjonskurs med en runde før jul, og så det jula, og så blir det etter jul. Og det egentlig ikke så dumt, det, fordi det har man tjuvstartet litt på nyttårsforsettene som gjerne skal starte fra nyttår. Så hvis man ikke rekker nå første runden I høst med fra 2. September, så kan det være en fin anledning til å melde seg på I november. Da. Ha litt fokus på kosthold også inn mot jula. Fordi det det vi veldig opptatt av her, jo at kostholdet skal jo være et helårskosthold. Så man skal jo tillate seg annerledes dager og perioder med ferier og høytider og sånn. Men det det å finne den der balansen da.
0: Ja.
1: Det viktig å ha fokus på.
0: Absolutt, ja. Ja, men så bra. Da det bare å bli med, og så det jo, ligger det også informasjon ute på hjemmesiden deres også. Der har du jo de som du vil, ja, vette litt mer og litt mer sånne detaljer der.
1: Bare gå inn på Modum kommune og så søk opp Frisklivssentralen. Da ligger egentlig alt veldig tydelig oversiktlig om når vi har kurs og hva kurset innebærer, og så med link til påmelding da.
0: Ja.
1: Og telefonnummeret direkte til oss, og så ligger også da på nettsida.
0: Ja.
1: Så vi står klart å ta imot de som ønsker å ha litt råd og veiledning på veien til bedre helse og gjøre endringer I hverdagen.
0: Mm. Veldig bra. Nei, men da får dere ha lykke til med kursene nå utover høsten.
1: Takk for det.
0: Og så takker jeg så mye for praten fysioterapeut hos Frisklivssentralen I Modum, Charlotte Engan-Kran. Takk for praten.
1: Tusen takk.
0: Jo, bare hyggelig. Ha det bra. Ha det.

0: Det var Gloria Estefan med 1, 2, 3.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.
0: Ja, vi starter med Buskerud. Det har også kommet faktisk flere steder også, faktisk i Sigdal, så vi kan ta med oss det. Vi har kommet til Levnesvannet, der er det 16,5 grad. Andersnatten er det 15. Så er det til Hole og til Slettøya 19,5, Steinsbystranda 19,5 og Storøya, også det Hole, har 18 grader. Så er det til Kongsberg og Rundetjern, der er det 18 grader. Så er det til Ringerike og Steinsfjorden, der er det 22 grader. Til Drammen, Hagatjern 19,8, Havnevik 20, Ulevannet, altså det i Drammen, er 17,9. Så til Flå, til Helgesetervatnet er det 12. Skal vi se, så er det videre til Ål, da vi i Hallingdal, til Oppsjø, der er det 16,2. Kan også ta med Nord- og Uvdal, og mot Kjønne, der er det 9 grader i vannet. Så er det videre til Vestfold, og ta med oss ferde først. Havna, hotell og sjøbad har vi ute på Tjøme, der er det 18 grader. Og så kan vi ta med Lilleskagen, det er også i ferder, er 17,8. Så er det Åresjøen ut på Nøtterøy, 16,5. Så er det til Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge, 18,4. Horten ved Rørestrand, 17,8. Åsgårdstrand, 17,6. Larvik ved Lydøstranda Camping, 20,5. Ådannesand, 18,1. Solplassen Camping, 18 grader. Så er det Stolpestad, også det i Larvik, har 17. Så er det til Sandefjord ved Fiskebrygga, 18 grader. Og så tar vi turen til Tønsberg og Furulund, 17,9. Og så Ringsevodden, også det Tønsberg, har 18 grader. Så er det Telemark og Bamble ved Brevikstranda, 17 grader. Drangedal, Toke Brygge, 18,9 til Kragerø og Gunnarsholmen, 17,7. Så er det Kiel Brygge, det er også i Kragerø, 18,5. Så er det Kviteseid ved Strand Sommerland, 17,6. Så er det Nissedal, Båthusbukta, 17. Notodden ved Bystranda, 16,8. Porsgrunn ved Langgangen, 18,3. Kan vi ta med til Skien og Øverby, kan vi se, vi kan ta med Bakkestranda, 17,6. Og til Tinn, da vi er i nærheten av Rjukan, ved Kvitåvatn, er det 23,5 grad. Så er det til Innlandet. Der er det først til Eidskog, Søndre Øyungen 19, Elverum Sagkjenne har 19. Så er det Fastland Friluftsbad, Gjøvik, der er det 17. Grue ved Frysjøen, der er det 21, til Gran ved Lygnasæter, der er det 17, så etter Hamar ved Anno Domkirkeodden er det 19,5, og så kan vi også ta med det Korgen Hamar har 16. Kongsvinger og Bureien er det 17, Lillehammer ved Hundefoss Neventypark, der er det 26, så er det Nordaudal i Valdres, Strandheim, Hyttetun og Camping 18,5, så er Ringebu på Venabu er det 14, Ringsaker ved Sjusjøen er det 14, så er det til Sel, Puttenseter bare 10 grader, til Stange og Bergsjøen der er det 18, Søndreland ved Sæn der er det 18, Sør-Fron, da vi litt sør i Gudbrandsdal ved Espedalsvatnet 14,5, Trysil ved Tørrbergsjøen 17, og Vestre Slidre, også det i Valdres ved Bekkestua er 9,5, så er det Evjua Strandpark, da vi i Østre Toten med 17,7. Så beveger vi oss videre til Akershus og tar med oss da til Asker og Filtvet Molo, der er det 18,5 grad, og så tar vi med her til Holmsbu, der er det 18, så er det Valstrand, også Asker 18,1. Så kan vi også ta med Setre Asker, der er 18. Så er det til Auskog Høland ved Vortungen hytteområde 21. Det er Bærum Kalvøya 18,6 og Storøyden 18,9, også det er Bærum. Så er det til Enebakk og Lyseren, der er det 18. Til Frogn og til Drøbakk og Oskarsborg, der er det 17,8. Så er det Lillestrøm ved Stampekjerne, der er det 18. Så er det Lørenskog og Måttdammen 17,8. Så er det Nesodden ved Fagerstrand Brygge 18. Nittedal ved Skredderudkjerne 19. Nordre Follo og Tussekjerne, der er det 20. Rælingen, Myrdammen 18,2. Vestby ved Sonspa er 19,4. Så er det Oslo, og ta med oss da Bjorvika, der er det 18. Så er det Vervenbukta 19,4, Sognsvann 19,3, så det Tjuvholmen 18,1 og Årvolldammen 17,5. Tommetommet Trollvann, der det 18. Så det Østfold til slutt, Aremark ved Tolsby Camping 17,5, Fredrikstad Bebu Camping 20,2, så det til Halden og Røsneskilen 19,8, så det ut på Valer, David Helleskilen 18 grader, og kan også ta med Storesand ut på Valer 19,1. Så det til Moss også, der tar vi med Larkollen 17,2, så har vi Refsnesstranda 18 og Sjøbadet 19 til Råde. Til Ovensundet 20 grader, Saltholmen, der det 18. Og så tar vi til Sarpsborg og Gimsøykilen, der det 20. Og så tar vi også med Høysand Bad, også det Sarpsborg har 18,4. Og til slutt til Våler ved Askerødkjerne, der det 19 grader. Så det slik det ser ut i hvert fall nå, når det gjelder badevannet rundt om på Østlandet. Vi er nå på tampen og siste halvdelen av august. Vi får med musikk fra gruppe som heter Mor, vi skal videre ut og bade.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal se på Sør-Øst politidistrikt har å melde om I sin politilog nå da, denne mandags formiddagen, og da skal vi ta med oss det som har foregått gjennom helgen. Vi begynner vi med på fredag ettermiddag klokka 13.37 skal vi til Drammen og Solbergmoen. Politiet har rykket ut en privat adresse etter melding om høylytt krangel og slagsmål mellom to personer. Ingen fysisk skadet, men politiet har anmeldt en av personene for trusler og bortvist vedkommende fra sted. Så det til Drammen Tolbugata klokka 15.54. Politiet har bortvist en mann I 20-årene fra sentrum som følge av en ordensforstyrrelse. Mannen framstod aggressiv og truende ved flere butikker I området og har opptrådt skremmende overfor både ansatte og kunder. Så skal vi til lørdag formiddag, Drammen og Rådhusgata. Det står klokka 11.19 kom den til politiloget, men det står klokka 09.22. En kvinne I 30-årene og en mann I 20-årene bortvist fra sentrum etter å ha stjert fra matbutikk. Patruljen stanset de mistenkte I Haugesgate og melder til politiet vekter og har fått ID på de to mistenkte, og butikken anmelder selv etter utveksling av ID. Så det Drammen og Tolbugata, der står det klokka 11.16, melder til politiet, hevder seg slått av en annen mann I Tolbugata. Melder var ikke skadd, men brillene ble knust. Det patruljen lokaliserte mistenkte etter søk I området, og mistenkte en mann I 20-årene fra Drammen. Han innbrakt I arresten, og det ukjent foreløpig hvorfor mistenkte utøvde vold. Det blir opprettet sak på kroppskrenkelse. Så det lørdag ettermiddag, Drammen og Brakerøya klokka 15.35 når etaten rykker ut etter melding om trafikkulykke mellom to biler og det uavklart skadeomfang oppdateres. Så det klokka 15.55 når etaten fremme og jobber på sted. Det to biler og totalt tre personer involvert I ulykka. Det ikke meldt om alvorlig personskade. Bilberger på vei og politiet oppretter sak. Så det klokka

framviste samme dårlige adferd. Så er det Drammen Bragernes torg klokka 02.03. Patruljen bortviste en lokal mann i 40-åra fra Bragernes og Strømsø. Mannen var svært berusa og gikk rundt og knuffa flere folk. Bortviste fram til søndag klokka 08.00. Så er det Drammen og Øvre Storgata klokka 04.22. 110-sentralen med melding om en automatisk brannalarm utløst hos person med trygghetsalarm. Brannen kjørte til sted og til leilighet fylt med røyk. Det hadde brent i en dyne. Beboer bært ut og kjørt til akuttmottaket av ambulanse, og politiet opprettet sak og ukjent skade på beboer utover utsatt for røyk. Så er det søndag formiddag, Ringerike Sokna på fylkesvei 88 ved gamle Hallingdalsveien. Klokka 11.14 melding om elgpåkjørsel, kun fører i bilen, frontruta er knust og fører vondt i bein. Elg løp videre og viltnemnda varsla nødetatene er på vei. Så er det 11.59, vi er på sted nå, bilen står på utsida av veien, bilbeger er på vei og fører er en kvinne i 30-åra og blir tatt med av ambulanse for sjekk på sykehus og ikke mistanke om rus eller beruselse. 12.06, fører framstår uskadd, ingen synlige skader, bil blir straks berga og vi avslutter på sted. Så skal vi til Drammen og Drammensfjorden. Der er det melding da søndag formiddag klokka 11.26. Melding om to ungdommer som gikk i vannet under kjøring med båt. Begge er oppe av vannet igjen, uskadd, og de kom seg opp for egen maskin. Vi er på sted og snakker med involverte og ikke behov for andre etater. Og så kom det oppdatering klokka 12.24. Båten er en 14-fots musling med 90 hestekrefter. Det bekreftes sak på uaktsom kjøring med fritidsbåt. Båtfører erkjenner forholdene, og det er tatt beslag i båtførerbevis. Fører er en mann i slutten av tenåra fra Drammensområdet. Så er det søndag kveld, Drammen og Grønland. Kom til politiloggen klokka 22.53, men meldingen står klokka 21.02. Politiet fikk melding om en mann som satt i en bil og fiklet med en kniv. Mannen hadde i tillegg noe avvikende adferd, og politiet fikk kontroll på mannen som var i besittelse av flere kniver. Ikke vært noe trusselsituasjon, anmeldes og har fått knivene beslaglagt. Så er det natt til i dag klokka 04.34, når det tatt han rykket ut til sted etter melding om brann i en enebolig. Beboere er ute av huset og har fått i seg en del røyk, og er spredningsfare til andre bygg og oppdateres. Så er det klokka 04.55 åpne flamme fra taket. Brannvesenet har startet slokking, og det framstår som det er kontroll på spredningsfaren. Klokka 06.59, brannvesenet har kontroll, ikke fare for spredning, ukjent årsakssammenheng, sak opprettes. Så var den siste oppdatering klokka 08.25, brannvesenet jobber på sted utover formiddagen, og åstedet vil bli sperret av, det også i Krøsra da, som da er da denne boligbrann. Så er det Drammen og Stasjonsgata klokka 10.55, når etaten rykker ut etter melding om trafikkuhell. Det er en enslig bil som har kjørt ut av veien, uklart hendelsesforløp, ambulanse er fremme på sted og i kontakt med bilfører, han er delvis ved bevissthet. Og oppdateres da, så kom det oppdatering klokka 11.30. Utforkjøringen har skjedd i lav hastighet grunnet et medisinsk tilfelle. Politiet tar beslag i førerkortet og oppretter sak. Og så tar vi med siste meldingen også det fra nå i formiddag. Da skal vi til Kongsberg og Bergmannsveien klokka 11.10 når etatene rykker ut etter melding om motorsykkelulykke. Det er en motorsykkel med to personer på som har kjørt inn i autovernet, og begge de på motorsykkelen har blitt kastet av. Fremstår ikke alvorlig å oppdateres. Så kom den oppdateringen klokka 11.24. Det jobbes på sted. En av de involverte er kjørt hardt skadet til traumemottaket sykehuset i Drammen. Den andre involverte blir også kjørt til traumemottaket i Drammen, framstår lettere skadet. Så kom det oppdatering her, så står det klokka 12, men den kom til politiloggen klokka 12.37, så det er bare nå for en par minutter siden. Ulykkesstedet er rødda, og politiet oppretter sak, skriver også politiet i Sør-Østa. Så det er det som politiet har å melde om nå. Nå gjennom helgen, nå denne mandags formiddagen, som de har mellom i sin politilogg.
Nå det jo sånn at det skolestart I dag for både barneskole, ungdomsskole og videregående. Og vi skal ta med en sak her som vi har fått. Det fra optikerbransjen. Og en skolestartundersøkelsen den fanger ikke opp de vanligste synsfeilene. Og mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Men også noen tips og noen tegn på at barnet

Sammen en sak her fra optikerbransjen, for de kom en sak her nå i forbindelse med skolestart. For skolestartundersøkelsen, den fanger ikke opp de vanligste synsfeilene. Mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Skolehelsetjenesten gjør ingen synsundersøkelse, og de fleste synsfeil passerer derfor ubemerket. Her er litt faktaboks her. 10 tegn på at barnet bør sjekkes, altså 10 tegn på at barnet bør sjekke synet før skolestart. Nummer 1, blir fort trøtt eller urolig av lesing og lekser. Nummer 2, myser, lokker eller dekker til ett øye når det leser. Nummer 3, legger huet på skrå eller vrir på huet for å se. Nummer 4, holder bok, nettbrett eller mobil svært nært. Nummer 5, gnir seg ofte i øya. Nummer 6, har ett øye som glir ut til siden eller forteller om dobbelt syn. Nummer 7, gjetter eller strever med tavla, skilt og tekst på TV. Nummer 8, hopper over linjer eller mister sted i teksten. Nummer 9, virker klumsete, dulter borti ting, strever med å ta imot ball. Og nummer 10, klager over huepine eller såre øyne etter skolearbeid. Det er altså de 10 tegna som man kan sjekke da, og observere da hos barnet. Så hvis noe av dette stemmer overens, så kan det hende at barnet trenger kanskje briller da. Og hvert femte barn trenger briller, for rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon. Mange av dem har aldri fått synet undersøkt av en optiker. Og når barn sliter med synet uten at det oppdages, så går det utover læring, konsentrasjon og trivsel. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Tina Alvær, daglig leder i optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Og etter helsedirektoratets retningslinjer bør syn være et tema i helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldrene eller læreren har sagt fra om at noe er gærent. Da måles avstandssynet med synstavle. Det er en grov screening av avstandssynet, ikke en synsundersøkelse. Den fanger ikke opp langsynthet, samsynsproblemer eller fokuseringsvansker. Nettopp de tingene som gjør lesing og lekser tungt går barnet gjennom uten bemerkninger, og kan familien sitte igjen med en falsk trygghet, sier Alvær. Barn som ser dårlig vet sjelden om det, de har ingen sammenligning og antar at alle ser tavla like uskarpt som dem. Derfor er det de voksne rundt barnet som må se etter tegna. Et barn som gnir seg i øya, legger huet på skrå eller unngår å lese, forteller deg noe, sier Alvær. Og synet endrer seg også underveis i skoleløpet. Små barn er ofte langsynte, mens mange utvikler nærsynthet i tenåra. Og så er det kort ventetid og støtte fra NAV, for hos optiker så er ventetiden kort, og fastleger og øyeleger med lange ventelister belastes ikke, og optikeren kan henvise videre ved behov. Trenger barnet briller, dekker NAV et par i året etter faste satser bestemt av brillestyrka. Og optikeren søker på vegne av familien, og støtte trekkes fra i kassa. Så det var litt om det, så det kan være greit å sjekke nå allerede nå i starten av skoleåret, enten om man nå begynner i første klasse, eller om man nå kanskje har begynt andre tredje år, eller i hvert fall kommet i gang igjen nå med skolen, og kanskje ikke har lagt så godt merke til det før, men etter du nå har hørt det her, om de 10 tegna som man bør se etter, om barnet trenger briller, og hvis det stemmer da, så kan det være greit å kanskje komme til en optiker og få tatt synstesten. Det er i hvert fall en oppfordring der fra optikerbransjen også, for skolestartundersøkelsen den fanger altså ikke opp de vanligste synsfeilene, forteller de i en pressemelding.

0: Det var artisten Zimmermann, jeg tenker jeg Amund Zimmermann Børresen, her fra Sandefjord, og en ganske sånn ny artist det her som vi hørte med sangen 10 av 10. Straks så det den første sommermusikkvissen vi skal ut med nå etter ferien, så den skal vi få med oss etter litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødrene Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum holder deg med selskap. Med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
1: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
2: Da vi klarer vi, men aller første musikkvissen nå på denne siden av sommeren, og vi skal denne gangen fram til litt norsk musikk her. Vi skal fram til en totning, og han ble født 30. august, så det ikke lenge han til han fyller år. Født på Kapp på Toten. Han en norsk låtskriver, gitarist, cellist, pianist og illustratør. Og han også særlig kjent for frontfigur i et kjent norsk band da. Han fra Kapp også på Østre Toten, bor på Jar i Bærum, samboer og har to barn. Han begynte å spille piano i 5-årsalderen og begynte senere med cello, noe han fortsatt anses som sitt hovedinstrument. Han tok sikte på utdanning til klassisk musiker, han spilte cello i Gjøvik juniororkester som ung. Han spilte i band fra han var 16 år. Han var gitarist, komponist, låtskriver i bandet fra starten av i Romjula i 1979 til slutten i oktober 2022. Og før gruppa så ble dannet, så var han medlem i bandet Bajas, som deltok på NM i rock i 1979. Han startet gruppa som vi kjenner mest fra da, sammen med blant annet Bjørn Berg, den tidligere bassisten i Bajas. Han har også oppvokst, også vært gitarrist og vokalist i en gruppe da, som han brukte sitt eget navn, og Anne de Eldorados siden 2004. I 2023 så startet han en trio med Even Finsrud og Lars Tormod Jenseth med navnet da, som han bruker som sitt eget da, og trio. Han også illustratør og skuespiller. Han spilte karakteren Torstein i Carl & Co. Våren 2009 så deltok han i TV-programmet Zebra Grand Prix. I 2012 så var han deltaker i TV-programmet Skal vi danse, hvor han tok en fjerdeplass med danseren Elena Bokoreva Vihulsrud. I 2017 så var han med i 6. sesong av Hver gang vi møtes. Han mottok Vidar Sandbecks kulturpris i 2015, Prøysenprisen i 2018 og Leonard-statuetten i 2019. Han vant klassen årets synkronisering under Musikkforleggeprisen i 2021 for låta Min kjære du fra albumet Musikk til arbeid, som ble brukt i første sesong av Rådebank og ble tildelt et tekstforfatterfondets ærespris i 2022. Så ja, det er som sagt litt om denne artisten her, og hvis du vet hva han heter, så kan du ringe oss da på, eller sende oss en e-post. Og nå skal vi få høre litt mer sommerlige toner fra han, 15 mål med solskinn.

Det var 15 mål med solskinn det, og spørsmålet da, hva heter artisten som sang her? Hvis du vet det, så kan du ringe 3101-5810 eller sende en e-post på skrøllalfaradiomodum.no. Og her er det mulig å vinne, som ellers vi har hatt før også, nemlig et gavekort på Coop. Den verdien av 250 kroner er premien på denne konkurransen. Og vi trekker da på fredagen, så du har til og med torsdagen til å svare på enten på per telefon eller en e-post da. Nå er det straks tid for både et ukas lokale utøver og latterhjørne etter reklamen.

Alt i vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum presenterer nå ukas lokale utøver.
1: Da vi klar med den første av lokale utøverne nå da, på tampen av sommeren og en ny første uka nå med ordinære sendinger igjen, og vi skal nå få høre litt ny musikk fra en kar som slapp en sommerlåt nå tidligere i sommer. Det var faktisk fredag 12. juni så slapp en denne låta her. Og det Alexander Kristoffersen ifra Vestfossen som vi skal få høre her med hans nye sommerlåt. Den heter Endelig sommer.

smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet. Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båt. Der også er en båtkalesje til merket Askeladden. 16 fot, den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om eller få noe måte å være, så er det velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en kan også sende oss en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Skal vi ta med oss et arrangement først, som nevnte om i forrige uke om, og som nå er avlyst. Det er Moinkruset, som skulle være gått av stabelen lørdag 22. august. MV Skyllingen 2 da, de skulle da invitere til Moinkrus da, med reker og tilbehør, og i tillegg til det så skulle det bli underholdning for kvelden, det er med kosseri med Arnt Berget, med fokus på Holdeia og Snorre med historier, samt en liten kvist da med Premier og Håvard Sensrud, skulle også komme med trekspillet sitt. Og spille også. Men så er det sånn at det er for få påmeldte. Jeg har fått beskjed om det nå senest i dag. Det er kun 8 påmeldte, og den kolliderer med en pensjonistforeningstur den dagen. Så derfor så blir nemlig det avlyst av dette Moinkruset som MS i Kryllingen 2 skulle arrangert, altså lørdag 22. august. Så der er det ikke mulig å melde seg på, så fordi at det er såpass få til nå som er meldt på da, så det er altså da avlyst. Skal vi ta med oss et annet arrangement som skal arrangeres. Det er også nå til helga. Det er lørdag 22. august klokka 15-17. Ikke til å tro, det er et spennende foredrag med musikk. Det er arrangement som med Tone Martha Eriksen. Ikke til å tro er et foredrag av forfatter og healer Anne Korsvold med sanger og musiker Tone Martha Eriksen. Anne Korsvold har skrevet boka Ikke til å tro med William Kristoffersen fra Olivas, og der kan du lese om hvordan hun har hjulpet mange mennesker gjennom samtale med sine klienter. Hennes store forbilde er Snåsamannen, som i likhet med henne har hjulpet av mange mennesker med sine evner. Hun opplever mye uforklarlig da hun mistet en tidligere kjæreste og oppdaget at hun hadde uforklarlige evner. Hun har også samarbeidet med en kjent psykiater som har støttet i hennes arbeid med som healer de siste årene. Tone Martha har også selv opplevd hennes evner gjennom samtaler med henne. Kom og hør om hennes spennende opplevelser og lær hvordan du kan ta vare på din egen fysiske og psykiske helse. Boka Ikke til å tro har hun skrevet med William Kristoffersen, vokalist og låtskriver i Olivas. Og siden Tone Martha har synget i sangen hans, så jeg vet du er borte, så i en del av begravelse så vil du også høre denne sangen og flere andre sanger av kjente artister. Og Tone Martha vil også synge noen egne sanger. Så dette vil foregå da også nå lørdag 22. august klokka 15-17, og det er på Kongsrud Grendehus da som er stedet. Og inngang kroner 250, betaler med Vipps da eller kontant. Hvis du har med deg noen meldinger, så kan du jo tipse oss der. Du kan ringe oss da på 3101-5810 eller sende en e-post. Det er post@radiomodum.no. Ja, med det så vil jeg, Henrik Nikolai, takke for å følge deg i den aller første lokale aktuelle sendingen nå etter ferien. Og du kan høre dette programmet her i reprise i kveld for klokka 18.05. Og så er jo ettermiddagssendingen på plass også. God eftermiddag med utfylket. Den kan du også høre nå i ettermiddag fra klokka 16.05 da. Så bli med og lytt på radio videre utover. Vi skal ha programmet Ring og Vinn også, som går som normalt nå også i fremover fra klokka 15.05. Så med det så får jeg Henrik Nikolai takk for å følge oss. Så sier jeg rett og slett på gjenryen i morgen til en ny lokal aktuell sending da. Takk for følge.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen den 17. august. Beboerne våkna av røykvarsleren og kom seg ut, og så naboer ble evakuert, for når det tatt han rykka tidlig mandag morgen ut til krøsseret etter melding om boligbrann. Beboeren evakuerte seg selv, men fikk i seg en del røyk, opplyste Per Magne Eftang, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Politiet meldte om brannen klokka 04.34. Det ble på dette tidspunktet også meldt om spredningsfare til andre bygg og åpne flammer fra taket, meldte Eftang klokka 04.55. Og like før klokka 07 melder politiet at brannvesenet har kontroll. En mann i 60-åra var eneste person i huset da det begynte å brenne. Han kom seg ut av huset og fikk varsla nødetatene. Innledningsvis ble det også evakuert beboere fra de nærmeste husa, sier Beate Sem, innsatsleder i politiet. Hun opplyser til Bygdeposten at brannvesenet nå har kontroll på spredningsfaren, og brannårsaken er foreløpig ukjent. Like før klokka 08.30 melder politiets operasjonsleder Ståle Fuglås at brannvesenet vil jobbe på sted utover formiddagen, og at åstedet vil bli sperret av. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Hokksund brannstasjon har fått sin første nye mannskapsbil siden 80-tallet. En toppmoderne mannskapsbil til 6 millioner kroner har rullet inn på Hokksund brannstasjon, og for brannskonstablene Vetle Kustner på 25 år og Harald Helgesen så var mottakelsen av den nye bilen alt annet enn en vanlig dag på jobben. For dette er julaften for en brannmann, fastslår Kustner, og den gamle mannskapsbilen på stasjonen har passert 20 år med god margin, så overgangen til den nye modellen blir stor. Vi er nok over snittet interessert i verktøy, biler og utstyr, så når alt er helt nytt er det veldig stas, og kjøringen er stort sett den samme, og bilen er nok langt bedre på å kjøre på, men det er mye nytt å sette seg inn i, sier 25-åringen. Og at stasjonen nå blir tilført splitter nytt utstyr merkes godt på motivasjonen. Man får en følelse av at man blir satsa på. Det er utrolig moro, sier Helgesen. Og stasjonsmester Ola Nordli Johansen legger ikke skjul på at dette er en merkedag for Hokksund brannstasjon. Dette representerer et historisk løft og en historisk satsning. Sist gang denne stasjonen fikk en helt ny brannbil var nemlig på slutten av 80-tallet, forteller stasjonsmesteren. Bilen, som er bygd av Egenes brannteknikk, er nummer to i rekka av en større bilpakke i regionen, der den første nylig ble levert til Svelvik. Og det er veldig motiverende og inspirerende. Det viktigste er jo at utstyret gjør at vi får levert en mer effektiv tjeneste til innbyggerne. Vi får nytt stigmateriell som gjør at vi kommer høyere utstyr til trafikkulykker, som gjør oss raskere, og en ny måte å pakke og legge ut slanger på, som gjør oss mer effektive på standplass, forklarer Nordli Johansen. Og før bilen tas i bruk i skarpe oppdrag, venter det en periode med intensiv opplæring, og vi starter med opplæring allerede neste uke, og deretter skal alle mannskapet få en god og grundig opplæring, og den ble satt i drift så fort vi er i mål med det. Og investeringen er på 6 millioner kroner, er en del av en større satsning i regi av eierkommunene i Drammensregions brannvesen, DRBV, og der det totalt skal handles inn 6 nye biler for å løfte brannberedskapen i den delen av Buskerud. At det deltidsbrannstasjonen i Hokksund endelig har fått nye mannskapsbil, synes jeg er veldig stort, og dette er en bil spekka med moderne utstyr som gjør beredskapen og brannvesen i Øvre Eiker enda bedre for befolkningen, sier ordfører i Øvre Eiker kommune Andreas Toldefsen. Den gamle brannmannskapsbilen sendes for øvrig heller ikke bort, men skal fortsatt stå i Hokksund som beredskapsbil. Og Tollefsen mener millioninvesteringen verdt hver eneste krone. Utstyr, brannbil og brannstasjon selvfølgelig viktig, men folka som betjener dem aller viktigst, og de dyktige folka har vi jo allerede på plass i dag, og nå blir rammene deres enda bedre. Og dette skriver da eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag mandag. Det har det blitt, og datoen i dag det er 17. august. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag? En hilsen, vanlig hilsen, også trivelig å sende. Et plateønske også. Det er også hyggelig å ønske seg en plate og så kose seg med å høre på. Telefonnummeret er i hvert fall 3101-5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter opp med en gratulasjonshilsen. Sender en hilsen til Roger Larsen. Gratulerer så mye med dagen i dag. Og hilsen kommer ifra Heidi Karin. Heidi Karin altså. Vassengutene kommer her med båtfolk.

0: Sputnik var det her med barndomshjemmet. Jeg vil få gratulere Roger Larsen så mye med dagen i dag, og hilsen kommer ifra mor.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen hører du på nå, og ønsketimen går jo som kjent hver dag her fra Radio Modum på direkten. Direkte mellom klokka 13 og 14, mandag til fredag. Mandag til torsdag mellom 22 og 23 i reprise, og fredag mellom klokka 19 og 20 i reprise. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa er post@radiomodum.no. Aha, skal vi høre nå med Summer Moved On.

0: Aha, var det her med Summer and Moved On.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Nå skal vi få høre Duffy med låta Mercy.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønju. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontraaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Da det på tide å si takk for nå I ønsketimen, på plass igjen I morgen. Og vi høres igjen da. Avslutter med Spandau Ballet her med låta som heter Gold.

0: Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn i juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer i Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent i språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn i loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow i Arendal etter konkursen i vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder i bidrag. Handelsoverskuddet i juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned i fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder i juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager i Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master i nordisk fra Universitetet i Bergen og debuterte i 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne mandagen, den 17. august. Jon Torp ble vekt brått da naboen banket på døra med beskjeden «Det brenner». Det var grytidlig mandag morgen at det brøt ut brann i en enebolig på Krøderen. En mann i 60-åra var eneste person i huset og kom seg ut etter å ha blitt vekt av røykevarsleren. Det var åpne flammer fra taket, og det ble i den første fasen meldt om spredningsfare til nabohus. Og jeg veldig glad for at det ikke blåser i dag, sier Jon Torp til Bygdeposten. Den tidligere politimannen nærmeste nabo til huset som brant. For ham og kona skulle det bli en dramatisk start på uka. Man våkna jo brått når det blir banka på vinduet og ropt «Det brenner», sier Torp. Da han kom seg ut fikk han et sjokksyn. Det var fyr i nabohuset, både røyk og flammer. Kona løp opp til nabohuset på andre siden og nabohus på sørsiden av huset. Vi fikk kontakt med huseier og han hadde ringt brannvesen og alle var varslet. Torp og flere naboer ble evakuert som følge av spredningsfaren og politiet meldte om brannen klokka 04.34. Drøy 20 minutter senere kunne de melde at det framstod som at det var kontroll på spredningsfaren. En mann i 60-åra var alene i huset som brant. Vedkommende ble fraktet til legevakta og i ambulanse etter å ha pustet inn røyk, og det ikke meldt om andre skadde. Brannvesenet var veldig kjappe. De kom så fort at det jeg veldig glad for, men det var lange minutter å stå og vente. Jeg vet hvor fort en slik brann kan spre seg og bli større, sier han tidligere. Sier den tidligere politimannen. I kraft av sitt yrke har han tidligere rykket til boligbranner, og denne gangen fikk han oppleve det fra andre siden. Jeg har aldri opplevd dette så nært. Det blir litt annerledes når du får det på så tett innpå deg. Du får en uro i kroppen, sier Torp. Og Beate Sem, innsatsleder i politiet, kunne fortelle at beboeren i det aktuelle huset evakuerte seg selv, og også hun trakk fram at det var gunstige vindforhold, som gjorde det enklere å begrense spredningsfaren. Per Magne Eftang, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, meldte klokka 06.59 at brannvesenet har kontroll, og at det ikke fare for spredning, og brannårsaken ukjent. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Skal vi ha oss litt sport. Finalen i Sigdalsmesterskapet i fotball ble dramatisk da Eggedals kvinnelag måtte bruke hele tre keepere i løpet av kampen på grunn av skader, men likevel tok laget sin andre seier i cupen på rad. Eggedal vant på straffesparkkonkurranse etter 1-1 ved ordinær tid i finalen mot Rabben Queens. Det måtte 10 straffer til fra hvert lag før vinneren ble kåret. Dermed vant Eggedal for andre år på rad, og spillere på Eggedal, Caroline Årlien, Malin Gullbrandsen, Nora Bølehaugen, Josefine Meddalen, Camilla Ingeland, Solveig Frøvold, Amalie Bjølgerud Bøle, Amalie Løvli, Ragnhild Frøvold, Ingunn Bjertnes, Mette Gabrielsen Flågan og Thea Kristine Nilsen, og støtteapparat Marina Skuterud Ellefsen. I æreklassa ble det et ultralokalt oppgjør mellom Rabben og Nerstad i finalen. I praksis er laga geografisk sett kun skilt av et jorde, så dette er også en meget jevn finale. 2-2 til slutt til betydde at også denne måtte avgjøres på straffesparkkonkurranse. Der ble Rabben forsterket for Nerstad og vant 5-3. Spillere på Rabben: Nils Vikman, Magnus Vikman, Steffen Eidal, Sondre Eidal, Torstein Grimsrud, Petter Grimsrud, Marius Vierstalen, Christian Vierstalen, Jakob Verste, Sjur Skattvedt, Jesper Jokstad og Gjøran Slevik Moen, og manager Stian Losoa. Det ble også delt ut toppskårerpremier. I dameklassa vant Amalie Gullbrandsen fra Rabben Queens med hele 7 skåringer. I herreklassa stakk Nerstads Simen Velstad av med seieren etter 4 skåringer. Fra arrangørhold er vi veldig fornøyde med dagen. Strålende vær skapte en perfekt ramme rundt Sigdalsmesterskapet og engasjementet som vises på banen og sidelinja, er det bare å ta av seg hatten for, sier turneringsleder Christian Haugen. Og han sier også tusen takk også til dagens dommere. Dommerlegenden Vidar Støa har over 3700 kamper i beltet. Han kom med denne hyggelige kommentaren etter finalen. Etter finalene, det er alltid hyggelig å dømme i Sigdal, for der har de så god folkeskikk. Og dette skriver da bygdeposten.no. Hva skjer før sykemeldinga? Modum Bad brukte Arendalsuka til å løfte fram de mindre synlige årsakene til fravær fra jobb. For 5. år på rad er Modum Bad på Arendalsuka. For Thea Solbakken og Unni Tobiasen Lie handler dagene både om å følge helsedebatten, møte folk og løfte fram arbeidet de gjør hjemme i Modum. Torsdag formiddag sto sykefravær på programmet. Modum Bad samlet forskere, politikere og næringsliv for å diskutere hva som skjer før en ansatt ender hos legen med en sykemelding. Hvis vi har utfordringer hjemme, så legger vi ikke de problemene vekk når vi kommer på jobben. Vi tar det med oss, dessverre. Vi klarer ikke å skille, sier Solbakken. Statistikksjef Ulf Andersen i Nav satte omfanget i perspektiv. Han viste til at Norge har hatt det høyeste sykefravær i Europa i 19 år på rad, samtidig som nordmenn skårer høyt på både folkehelse og tilfredshet med egen jobb. Og ifølge Andersen gikk 39 millioner arbeidsdager tapt til sykefravær i fjor. Det tilsvarer rundt 155 000 årsverk, og det er ingenting som tyder på at vi er i et skrøpelig sykt folkeslag, sa Andersen fra Sena. Det er særlig utviklinga innen psykiske plager Nav trekker fram. Muskel- og skjelettrelatert fravær har ifølge Andersen vært forholdsvis stabilt, mens psykiske lidelser og diffuse psykiske plager har økt kraftig. Han pekte også på at kvinner står for rundt 2/3 av sykefraværet knyttet til psykiske lidelser. Det trenger ikke alltid starte med en sykemelding, sa Andersen. Han mener mye kan gjøres før fraværet oppstår, blant annet gjennom bedre dialog mellom ansatte og ledere, tilrettelegging, andre arbeidsoppgaver og større fleksibilitet. Her koblet Modum Bad arrangementet til sitt eget arbeid. Psykologspesialist Bente Barstad snakket om hvordan relasjoner, psykisk helse og livet hjemme kan påvirke arbeidsevna. Relasjoner er ikke bare kjekt å ha, det er faktisk en av de sterkeste kjente beskyttelsesfaktorene for helse gjennom hele livsløpet. Sterke relasjoner skaper robuste mennesker, og robuste mennesker skaper sterke virksomheter. PREP, et kommunikasjonskurs Modum Bad har tilbudt i over 25 år, ble nevnt som et eksempel på forebyggende arbeid, og det kan også brukes i jobb. Hvordan vi prater sammen med på jobb, det kan overføres altså hjem og jobb, sier Solbakken. Og da vi møter Solbakken og Tobiasen Lie, har de vært i Arendal i 2 dager. De har blant annet fulgt NRK-sendinger, hørt på helseministeren og vært på debatt om organiseringen av helseforetaket. Det er så utrolig mange tilbud her. Hva skal man velge, sier Solbakken. Arendalsuka brukes også til å knytte kontakter og møte kollegaer på en annen arena. Og selv om vi jobber sammen hver dag, så er det noe med at her kan vi samles flere og snakke om andre ting, sier Solbakken. For Tobiasen Lie så er det også viktig å vise at Modum Bad arbeider med mer enn behandling. Nå har vi en klinikk hvor vi behandler psykiske lidelser, men så driver vi også forebygging, så vi tenkte at vi må hjelpe til på den siden. Og litt om sykefravær i Norge. Norge har hatt høyeste sykefravær i Europa i 19 år på rad. 39 millioner arbeidsdager gikk tapt til sykefravær i 2025. Fraværet tilsvarte rundt 155 000 årsverk. Sykefraværet har ligget på et høyt nivå siden pandemien. Psykiske lidelser og plager står for en økende del av sykefraværet. Kvinner står for rundt 2/3 av sykefraværet knyttet til psykiske lidelser. Muskel- og skjelettrelatert sykefravær har vært relativt stabilt, og Norge har generelt god folkehelse og høy forventet levealder. Og så er det litt om Modum Bad også, som er en privat, ideell og diakonal stiftelse med hovedvirksomhet i Vikersund. Det moderne psykiatriske sykehuset ved Modum Bad åpnet i 1957. Klinikken har rundt 100 pasientplasser for behandling av psykiske lidelser. Behandlingstilbudet omfatter blant annet angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer. Modum Bad har poliklinikk i Vikersund og traumepoliklinikk i Oslo. Virksomheten omfatter også forskning, sjelesorg, kurs, kompetanseutvikling og forebyggende arbeid. Modum Bad er et sykehus med universitetstilknytning, og den kliniske virksomheten finansieres gjennom avtale med offentlige helseforetak. Og under Arendalsuka 2026 så satte Modum Bad søkelys på forebygging og mindre synlige årsaker til sykefravær. Og denne saken den kan du lese om da på bygdeposten.no. Beboeren våkna av røykevarsleren og kom seg ut, også naboer ble evakuert, for nødetatene rykket tidlig mandag morgen ut til Krøsra etter melding om boligbrann. Beboeren evakuerte seg selv, men fikk i seg en del røyk, opplyser Per Magne Eftang, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Og politiet meldte om brannen klokka 04.34. Det ble på dette tidspunktet også meldt om spredningsfare til andre bygg. Åpne flamme fra taket meldte Eftang klokka 04.55. Like før klokka 07 melder midlertid politiet at brannvesenet har kontroll, og en mann i 60-årene var eneste person i huset da det begynte å brenne. Han kom seg ut av huset og fikk varslet nødetatene. Innledningsvis ble det også evakuert beboere fra de nærmeste husene, sier Beate Sem, innsatsleder i politiet. Hun opplyser til Bygdeposten at brannvesenet nå har kontroll på spredningsfaren, og brannårsaken er foreløpig ukjent. Like før klokka 08.30 melder politiets operasjonsstede Ståle Fuglås at brannvesenet vil jobbe på sted utover formiddagen, og at det åsted vil bli sperret av. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Hokksund brannstasjon har fått sin første nye mannskapsbil siden 80-tallet. En toppmoderne mannskapsbil til 6 millioner kroner har rullet inn på Hokksund brannstasjon for brannkonstablene Vetle Kystner på 25 år, og Harald Helgesen var mottagelsen av den nye bilen, alt annet enn en vanlig dag på jobben. Dette er julaften for en brannmann, fastslår Kystner, og den gamle mannskapsbilen på stasjonen har passert 20 år med god margin, så overgangen til den nye modellen blir stor. Vi er nok over snittet interessert i verktøy, biler og utstyr, så når alt er helt nytt er det veldig stas. Kjøringen er stort sett den samme, og bilen er nok langt bedre å kjøre, men det er mye nytt å sette seg inn i, sier 25-åringen. At stasjonen nå blir tilført splitter nytt utstyr merkes godt på motivasjon. Man får en følelse av at man blir satset på. Det er utrolig moro, sier Helgesen. Og stasjonsmester Ola Nordli Johansen legger ikke skjul på at dette en merkedag for Hokksund brannstasjon. Dette representerer et historisk løft og en historisk satsning. Siste gang denne stasjonen fikk en helt ny brannbil var nemlig på slutten av 80-tallet, forteller stasjonsmesteren. Bilen, som bygd av Egenes brannteknikk, nummer to i rekka av en større bilpakke i regionen, der den første nylig ble levert til Svelvik. Og det veldig motiverende og inspirerende. Det viktigste jo at utstyret gjør at vi får levert en mer effektiv tjeneste til innbyggerne. Vi får nytt stigmateriell som gjør at vi kommer høyere utstyr til trafikkulykker som gjør oss raskere, og en ny måte å pakke og legge ut slanger på som gjør oss mer effektive på standplasset, forklarer Nolli Johansen. Og før bilen tas i bruk i skarpe oppdrag venter det en periode med intensiv opplæring. Vi starter med opplæring allerede neste uke, og deretter skal alle mannskaper få en god og grundig opplæring. Det blir satt av drift så fort vi i mål med det. Og investeringen på 6 millioner kroner en del av en større satsning i regi av eierkommunene i Drammensregions brannvesen DRBV, der totalt skal handles inn 6 nye biler for å løfte brannberedskapen i den delen av Buskerud. At deltidsbrannstasjonen i Hokksund endelig har fått ny brannmannskapsbil synes jeg veldig stort. Dette en bil spekka med moderne utstyr som gjør beredskapen og brannvesen i Øvre Eiker enda bedre for befolkningen, sier ordfører i Øvre Eiker kommune Adrian Tollefsen. Den gamle mannskapsbilen sendes for øvrig heller ikke bort. Den skal fortsatt stå i Hokksund som beredskapsbil. Tollefsen mener millioninvesteringen verdt hver eneste krone. Utstyr, brannbiler og brannstasjon selvfølgelig viktig, men folka som betjener dem aller viktigst, og de dyktige folka har vi allerede på plass i dag, og nå blir rammene deres enda bedre. Og dette skriver da eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
5: Og gjør reisen mulig.
6: Det mitt program, dette her!
7: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den svenske pianisten Robert Wells og hans versjon av Dovregubbens hall, som heter her i Norge. På fint engelsk heter det In the Hall of the Mountain King. Med den så kan Thomas Nerosen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Fra svensk topp til rock'n'roll her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg byr blant annet på den tyske duoen Gitti og Erika. Jeg byr på Lutrisha McNeil, 20 av gutta, Det betales og om banken, for å nevne noen. Og sist nevnte, han skal være med ukas album i dag. Han har vært med ukas album tidligere. I dag skal jeg plukke fram albumet fra 1982 med Håkon Banken, som het Rosen. Det kommer tilbake til mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi til den britiske popgruppa Brotherhood of Man, som ble startet i 1969. Består av Martin Lee, Lee Sheridan, Sandra Stevens og Nikki Stevens. De fikk sitt store gjennombrudd først i 1976 med Eurovision-vinneren Save Your Kisses For Me, som for øvrig også er den mest selgende vinnersangen av konkurransen gjennom tidene. Det er i hvert fall det som påstås i Wikipedia sin artikkel om nettopp Brotherhood of Man. Brotherhood of Man, det gitt ut en rekke plater. Den første kom i 1970, den hittil seneste kom i 2002. Vi skal høre en sang som opprinnelig Elton John og Kiki Dee gjorde i sin tid. Dette her er en versjon som Brotherhood of Man gjorde i 1980, nemlig Don't Go Breaking My Heart.

Det var brittiske Brotherhood of Man med deres versjon av Don't Go Breaking My Heart. Så skal vi til Tyskland, til sangduoen Gitti og Erika, som består av de to søstrene Brigitte og Erika Götz. Brigitte, hun født i 1958, Erika født i 1956. Erika, hun har også hatt en solokarriere under artistnavnet Lady Lily. I dag skal vi tilbake til en låt som Gitti und Erika, som heter på tysk. En låt som de gjorde på en singel i 1991, nemlig Wenn jemand dich liebt. Hva betyr det? Når noen elsker deg, eller et eller annet sånt? Dette er Gitti og Erika.

Det var den tyske sangduen Gitti und Erika og låta Wenn jemand dich liebt. Vi skal til en dame som kommer fra USA vi nå, født faktisk en drøy måned etter meg. Hun født i november 1973, selv født i oktober 1973. Vi skal høre Latricia McNeil som solopopsangerinne. Hun fikk suksess i... Kommersjonen startet karrieren i 1996. Hun fikk suksess med en låt som het Ain't That Just The Way, som ble kanskje den første og kanskje største slageren hennes. Men selv forbinder jeg Latricia McNeil med en annen melodi som jeg skal spille for deg i dag. Kan for øvrig fortelle at Latricia McNeil kommer fra Oklahoma i USA, og gjorde det sin første steg innen musikkarrieren altså i 1996, og det første albumet det kom i 1997. Latricia McNeil, hun skal synge sangen som jeg forbinder mest med henne, kommet på en single 1998, nemlig Someone Loves You, Honey.

Det var amerikanske Trisha McNeil og Someone Loves You Honey, innspilt i 1998. Så skal vi ha helt andre toner herifra svensktopp til rock'n'roll. Nå skal vi til Bergen og til munnspillorkestret 20 gutta, som kom med plate 1979 som het Lytt til de muntre toner. Det var en plate som jeg mener jeg husker ble ganske populær. Husker selv at jeg hørte noen musikk med 20 gutter på radioen på den tiden. Husker godt denne Alexander's Ragtime Band som de gjorde på munnspill da. I dag skal vi høre en annen melodi fra samme album som er skrevet av Jack Berntsen og Jon A. Skogholt. Den har de kalt, den heter så mye som Utbygd avise. Ingen som synger på den. Dette er munnspillmusikk med 20 gutter fra Bergen.

Det var 20 gutta med utbygda vise, innspilling fra deres første album fra 1979. Så skal vi til Mjøndalen utenfor Drammen og høre Det Betale, som egentlig er en gruppe som tolker Beatles-melodier. Men Det Betale, de har også gjort en del egne låter. Nå skal vi høre en sang som er skrevet av svenskene Leif Mølle Melander og Peter Nord, med norsk tekst, norsk tekst vi hører på engelsk da. Men også Knut Øyvind Hagen har vært involvert i skrivingen av denne låten. Og hva han har skrivet for noe, det vet jeg ikke om det er tekst eller melodi, men jeg antar at det er teksten. For Jacqueline, det mener jeg også har gjort på norsk, med nettopp Det Betales. Men i dag skal vi høre den i en live versjon fra et album som kom i 2009, som het Norwegian Wood. Ikke Wood som i tre, men Wood som i ville. Vi hører på den. Her er sangen om Jacqueline.

Det var sangen om Jacqueline, framført av Det betales fra Mjøndalen. Så skal vi til Irland i neste melodi. Vi skal høre en irske sangerinne av komponisten Enya, som var populær på 90-tallet. Hun ble født i 1961, så i dag så har hun passert 65 år. Enya, hun kommer fra Gweador, grevskapet Donegal i Irland. Hun har vunnet Grammy Award ved 4 anledninger, og ble også nominert til en Oscar i 2002, da som komponist av filmmusikk. Hun er en av Irlands mest kjente musikere. Hun har også medvirket med filmmusikken i de populære filmene om Ringenes Herre. Vi skal høre Enya med en melodien spilt inn i 1995, hentet fra albumet The Memory of Tress, og da blir det låta Anywhere Is.

0: Det var en Enya fra Irland med låta Anywhere Is. Da har jeg kommet frem til pausa i dagens program. Etter pausa blir det klart for ukas album. Da får du høre musikk fra Håkon Banken, anno 1982.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Håkon Banken er en av mine store helter innen musikken tilbake til barndomstida. Vi skal i dag spille musikk med Håkon Banken fra det sjette studioalbumet hans, som kom ut i 1982, utgitt på plateselskapet til Arne Bendiksen. Plata oppnådde en 17.-plass på VG-lista i en uke. Tilsammen solgte plata over 50 000 eksemplarer, og plata inneholdt 12 melodier, og disse skal jeg spille 3 i dag. Første melodien, den er opprinnelig utenlandsk. Hvem som har skrevet, står B. Kluge, som har skrevet den norske teksten her. Jeg synes låten er veldig fin, en av mine favoritter fra Håkon Banken, men også likevel en litt mer udda låtene hans. Vi skal høre sangen som heter «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp».

Jeg kom hjem når jeg forordnet opp sang Håkon Banken i 1982. 8 år senere så kjøpte jeg meg denne plata på kassett, og den hørte jeg mye på. Det var sammen med den første kjæresten min sommeren og høsten i 1990. Da spilte jeg veldig mye denne kassetten her, for den minner meg om den tida jeg var sammen med henne. Minner meg om den første kjærlighet. Vi hørte ikke så mye på den sammen, men jeg husker jeg spilte denne kassetten mye når vi var hver for oss da. Så mens jeg gikk og savnet henne og ventet til den ventet på neste møte, så gikk jeg og hørte på Håkon Banken, og spesielt den herre «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp». Neste melodi fra Håkon Banken sitt album Rosen, som kom i 1982, det er en sang som kommer fra seg opprinnelig stamme fra svenske Tom Nordbloms. Tom Nordbloms gjorde den i 1966, og dette er blitt den mest kjente låten til den gruppa, Tom Nordbloms kvintett, som det heter. Vi skal høre sangen som her heter En liten gulnad lapp. Det er en norsk versjon av den gamle låta When My Blue Moon Turns to Gold Again. Mange kjenner sikkert igjen melodien, om ikke annet. Her er Håkon Banken.

Det var Håkon Banken og hans versjon av en liten gulnad lapp. Ja, vi skal avrunde Håkon Banken musikken med en sang fra Merle Haggard. Her i Norge ble den en storslager med Nordre Sving under tittelen En slant til trikken hjem. Vi skal høre med Håkon, og da er det Øystein Johansen som har skrevet den norske teksten. Syng meg hjem igjen, heter den i Håkon sin versjon.

Og på engelsk heter denne låta Sing Me Back Home med Merle Haggard. Her var det med Håkon Banken, Syng meg hjem igjen. Da legger vi bort plata Rosen, som Håkon ga ut i 1982, og så plukker vi fram en gruppe, også disse, fra Irland, som ble startet i 1990. De slo igjennom i forbindelse med filmen The Commitment, som kom i 1991. Det er en gruppe som består av tre søstre og en bror. De kaller seg The Corrs, og alle medlemmer heter Corr til etternavn. Det er Sharon, Caroline, Andrea og Jim Corr. De ble altså dannet i 1990, står det her. Og vi skal høre en sang med The Corrs, som kanskje er en av litt mer kjente låtene deres, kommet på en single i 2000, nemlig sangen Breathless, eller Breathless da, med The Corrs.

Breathless heter det. Breathless heter det. Ikke Breathless, for da blir det brødløs. Dette her, det var den irske gruppa The Chorus. Neste melodi, den har ikke så mye å si om, men mannen da, han heter Joseph Reuben Silverbird. Han har vært fredsambassadør for FN, og har også jobbet som både skuespiller og musiker, og har drevet en restaurant i New York, en indisk restaurant som heter Silverbird. Vi skal høre Joseph Reuben Silverbird med en melodi med litt sånn indisk preg. Den heter Fire.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal gjøre med dame eller jente jeg har spilt flere ganger den siste tida her ifra svensk topp til rock'n'roll. Hun kommer fra Numedal og heter Sigrid Fossan, synger country og skriver også egne låter. Hun er oppvokst på en familiegård, og hun kombinerer norske historier, bygdeliv og natur med moderne countrymusikk. Flere sanger har kommet ut fra Sigrid Fossan de siste månedene. Nå skal vi høre en sang som heter Lykkeligste kvinna. Den beskrives som en varm og jordnær countrylåt om å finne lykken i det enkle. Det er en sang som er inspirert av livet på gården hennes, naturen og menneskene rundt oss, forteller Sigrid Fossan. Og hun forteller historien om en kvinne som har sluttet å jage og i stedet funnet ro i hverdagen. Dette er direkte sitat fra presseskrivet som medfølger denne sangen. Og med Sigrid Fossan og Lykkeligste kvinna, så skal Thomas Nerossen takke for meg. Takke for seg, heter det vel. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer god musikk her ifra svensktopp til rock'n'roll. Og neste uke satser jeg også på å kunne sende sesongens første utgave av Sigbjørns blågule hjørne for dere som venter på den spalten. Da takker jeg for meg. Her er Sigrid Fossan. Ha en fin uke til vi høres igjen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 17. august. Jon Torp ble vekt brått da naboen banka på døra med beskjeden «Det brenner». Det var grytidlig mandag morgen at det brøt ut brann i en enebolig på Krøderen. En mann i 60-åra var eneste person i huset og kom seg ut etter å ha blitt vekt av røykvarsleren. Det var åpne flammer fra taket, og det ble i den første fasen meldt om spredningsfare til nabohus. Og jeg er veldig glad for at det ikke blåser i dag, sier Jon Torp til Bygdeposten. Den tidligere politimannen er nærmeste nabo til huset som brant. For ham og kona skulle det bli en dramatisk start på uka. Man våkna jo brått når det blir banka på vinduet og ropt «Det brenner», sier Torp. Da han kom seg ut fikk han et sjokksyn. Det var fyr i nabohuset, både røyk og flammer. Kona løp opp til nabohuset på andre sida og nabohus på sørsida av huset. Vi fikk kontakt med huseier, og han hadde ringt brannvesen, og alle var varsla. Torp og flere naboer ble evakuert som følge av spredningsfaren, og politiet meldte om brannen klokka 04.34. Drøy 20 minutter senere kunne de melde at det framstod som at det var kontroll på spredningsfaren. En mann i 60-åra var alene i huset som brant. Vedkommende ble frakta til legevakta og i ambulanse etter å ha pusta inn røyk, og det er ikke meldt om andre skadde. Brannvesenet var veldig kjappe. De kom så fort at det er jeg veldig glad for, men det var lange minutter å stå og vente. Jeg veit hvor fort en slik brann kan spre seg og bli større, sier han den tidligere politimannen. I kraft av sitt yrke har han tidligere rykka til boligbranner, og denne gangen fikk han oppleve det fra andre sida. Jeg har aldri opplevd dette så nært. Det blir litt annerledes når du får det på så tett innpå deg. Du får en uro i kroppen, sier Torp. Og Beate Sem, innsatsleder i politiet, kunne fortelle at beboeren i det aktuelle huset evakuerte seg sjøl, og også hun trakk fram at det var gunstige vindforhold som gjorde det enklere å begrense spredningsfaren. Per Magne Eftang, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, meldte klokka 06.59 at brannvesenet har kontroll, og at det ikke er fare for spredning. Og brannårsaken er ukjent. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Vi skal ha med oss litt sport. Finalen i Sigdalsmesterskapet i fotball ble dramatisk da Eggedals kvinnelag måtte bruke hele tre keepere i løpet av kampen pga. skader, men likevel tok laget sin andre seier i cupen på rad. Eggedal vant på straffesparkkonkurranse etter 1-1 ved ordinær tid i finalen mot Rabben Queens. Det måtte 10 straffer til fra hvert lag før vinneren ble kåra. Dermed vant Eggedal for andre år på rad, og spillere på Eggedal, Caroline Årlien, Malin Gulbrandsen, Nora Bøhle Haugen, Josefine Meddalen, Camilla Ingeland, Solveig Frøvold, Amalie Bylgerud Bøhle, Amalie Løvli, Ragnhild Frøvold, Ingunn Bjertnes, Mette Gabrielsen Flågan og Thea Kristine Nilsen, og støtteapparat Marina Skuterud Ellefsen. I herreklassa ble det et ultralokalt oppgjør mellom Rabben og Nerstad i finalen. I praksis er laga geografisk sett kun skilt av et jorde, så dette er også en meget jevn finale. 2-2 til slutt betydde at også denne måtte avgjøres på straffesparkkonkurranse. Der ble Rabben for sterke for Nerstad og vant 5-3. Spillere på Rabben: Nils Wikman, Magnus Wikman, Steffen Eidal, Sondre Eidal, Torstein Grimsrud, Petter Grimsrud, Marius Wiersdalen, Christian Wiersdalen, Jakob Verstep, Sjur Skatvedt, Jesper Jokstad og Gjøran Slevikmoen, og manager Stian Lossoa. Det ble også delt ut toppskårerpremier. I dameklassa vant Amalie Gulbrandsen fra Rabben Queens med hele 7 skåringer. I herreklassa stakk Nerstads Simen Velstad av med seieren etter 4 skåringer. Fra arrangørhold er vi veldig fornøyde med dagen. Strålende vær skapte en perfekt ramme rundt Sigdalsmesterskapet, og engasjementet som vises på banen og sidelinja, er det bare å ta av seg hatten for, sier turneringsleder Christian Haugen. Og han sier også tusen takk også til dagens dommere. Dommerlegenden Vidar Støa har over 3700 kamper i beltet. Han kom med denne hyggelige kommentaren etter etter finalen. Etter finalene, det alltid hyggelig å dømme i Sigdal, for der har de så god folkeskikk. Og dette skriver da bygdeposten.no. Hva skjer før sykemeldinga? Modum Bad brukte Arendalsuka til å løfte fram de mindre synlige årsakene til fravær fra jobb. For femte år på rad er Modum Bad på Arendalsuka. For Thea Solbakken og Unni Tobiassen Lie handler dagene både om å følge helsedebatten, møte folk og løfte fram arbeidet de gjør hjemme i Modum. Torsdag formiddag sto sykefravær på programmet. Modum Bad samlet forskere, politikere og næringsliv for å diskutere hva som skjer før en ansatt ender hos legen med en sykemelding. Hvis vi har utfordringer hjemme, så legger vi ikke de problemene vekk når vi kommer på jobben. Vi tar det med oss, dessverre. Vi klarer ikke å skille, sier Solbakken. Statistikksjef Ulf Andersen i NAV satte omfanget i perspektiv. Han viste til at Norge har hatt det høyeste sykefravær i Europa i 19 år på rad, samtidig som nordmenn skårer høyt på både folkehelse og tilfredshet med egen jobb. Og ifølge Andersen gikk 39 millioner arbeidsdager tapt til sykefravær i fjor. Det tilsvarer rundt 155 000 årsverk, og det er ingenting som tyder på at vi er i et skrøpelig sykt folkeslag, sa Andersen fra Sena. Det er særlig utviklingen innen psykiske plager NAV trekker fram. Muskel- og skjelettrelatert fravær har ifølge Andersen vært forholdsvis stabilt, mens psykiske lidelser og diffuse psykiske plager har økt kraftig. Han pekte også på at kvinnene står for rundt 2/3 av sykefraværet knyttet til psykiske lidelser. Det trenger ikke alltid starte med en sykemelding, sa Andersen. Han mener mye kan gjøres før fraværet oppstår, blant annet gjennom bedre dialog mellom ansatte og ledere, tilrettelegging, andre arbeidsoppgaver og større fleksibilitet. Her koblet Modum Bad arrangementet til sitt eget arbeid. Psykologspesialist Bente Barstad snakket om hvordan relasjoner, psykisk helse og livet hjemme kan påvirke arbeidsevna. Relasjoner er ikke bare kjekt å ha, det er faktisk en av de sterkeste kjente beskyttelsesfaktorene for helse gjennom hele livsløpet. Sterke relasjoner skaper robuste mennesker, og robuste mennesker skaper sterke virksomheter. PREP, et kommunikasjonskurs Modum Bad har tilbudt i over 25 år, ble nevnt som et eksempel på forebyggende arbeid, og det kan også brukes i jobb. Hvordan vi prater sammen med på jobb, det kan overføres altså hjem og jobb, sier Solbakken. Og da vi møter Solbakken og Tobiassen Lie, har de vært i Arendal i 2 dager. De har blant annet fulgt NRK-sendinger, hørt på helseministeren og vært på debatt om organiseringen av helseforetaket. Det er så utrolig mange tilbud her. Hva skal man velge, sier Solbakken. Arendalsuka brukes også til å knytte kontakter og møte kollegaer på en annen arena. Og selv om vi jobber sammen hver dag, så er det noe med at her kan vi samles flere og snakke om andre ting, sier Solbakken. For Tobiassen Lie så er det også viktig å vise at Modum Bad arbeider med mer enn behandling. Nå har vi en klinikk hvor vi behandler psykiske lidelser, men så driver vi også forebygging, så vi tenkte at vi må hjelpe til på den siden. Og litt om sykefravær i Norge. Norge har hatt høyeste sykefravær i Europa i 19 år på rad. 39 millioner arbeidsdager gikk tapt til sykefravær i 2025. Fraværet tilsvarte rundt 155 000 årsverk. Sykefraværet har ligget på et høyt nivå siden pandemien. Psykiske lidelser og plager står for en økende del av sykefraværet. Kvinner står for rundt 2/3 av sykefraværet knyttet til psykiske lidelser. Muskel- og skjelettrelatert sykefravær har vært relativt stabilt, og Norge har generelt god folkehelse og høy forventet levealder. Og så er det litt om Modum Bad også, som er en privat, ideell og diakonal stiftelse med hovedvirksomhet i Vikersund. Det moderne psykiatriske sykehuset ved Modum Bad åpnet i 1957. Klinikken har rundt 100 pasientplasser for behandling av psykiske lidelser. Behandlingstilbudet omfatter blant annet angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer. Modum Bad har poliklinikk i Vikersund og traumepoliklinikk i Oslo. Virksomheten omfatter også forskning, sjelesorg, kurs, kompetanseutvikling og forebyggende arbeid. Modum Bad er et sykehus med universitetstilknytning, og den kliniske virksomheten finansieres gjennom avtale med offentlige helseforetak. Og under Arendalsuka 2026 så satte Modum Bad søkelys på forebygging og mindre synlige årsaker til sykefravær. Og denne saken den kan du lese om da på bygdeposten.no. Beboeren våkna av røykevarsleren og kom seg ut, også naboer ble evakuert, for nødetaten rykket tidlig mandag morgen ut til Krøsra etter melding om boligbrann. Beboeren evakuerte seg selv, men fikk i seg en del røyk, opplyser Per Magne Eftang, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Og politiet meldte om brannen klokka 04.34. Det ble på dette tidspunktet også meldt om spredningsfare til andre bygg. Åpne flamme fra taket meldte Eftang klokka 04.55. Like før klokka 07 melder midlertid politiet at brannvesenet har kontroll, og en mann i 60-åra var eneste person i huset da det begynte å brenne. Han kom seg ut av huset og fikk varslet nødetatene. Innledningsvis ble det også evakuert beboere fra de nærmeste husene, sier Beate Sem, innsatsleder i politiet. Hun opplyser til Bygdeposten at brannvesenet nå har kontroll på spredningsfaren, og brannårsaken er foreløpig ukjent. Like før klokka 08.30 melder politiets operasjonsstede Ståle Fuglås at brannvesenet vil jobbe på sted utover formiddagen, og at åsted vil bli sperret av. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Hokksund brannstasjon har fått sin første nye mannskapsbil siden 80-tallet. En toppmoderne mannskapsbil til 6 millioner kroner har rullet inn på Hokksund brannstasjon for brannkonstablene Vetle Kystner på 25 år, og Harald Helgesen var mottagelsen av den nye bilen, alt annet enn en vanlig dag på jobben. Dette er julaften for en brannmann, fastslår Kystner, og den gamle mannskapsbilen på stasjonen har passert 20 år med god margin, så overgangen til den nye modellen blir stor. Vi er nok over snittet interessert i verktøy, biler og utstyr, så når alt er helt nytt er det veldig stas. Kjøringen er stort sett den samme, og bilen er nok langt bedre å kjøre, men det er mye nytt å sette seg inn i, sier 25-åringen. At stasjonen nå blir tilført splitter nytt utstyr merkes godt på motivasjon. Man får en følelse av at man blir satset på. Det er utrolig moro, sier Helgesen. Og stasjonsmester Ola Nordli Johansen legger ikke skjul på at dette er en merkedag for Hokksund brannstasjon. Dette representerer et historisk løft og en historisk satsning. Siste gang denne stasjonen fikk en helt ny brannbil var nemlig på slutten av 80-tallet, forteller stasjonsmesteren. Bilen, som er bygd av Egenes brannteknikk, er nummer to i rekka av en større bilpakke i regionen, der den første nylig ble levert til Svelvik. Og det er veldig motiverende og inspirerende. Det viktigste er jo at utstyret gjør at vi får levert en mer effektiv tjeneste til innbyggerne. Vi får nytt stigmateriell som gjør at vi kommer høyere utstyr til trafikkulykker, som gjør oss raskere, og en ny måte å pakke og legge ut slanger på, som gjør oss mer effektive på standplass, forklarer Nordli Johansen. Og før bilen tas i bruk i skarpe oppdrag, venter det en periode med intensiv opplæring. Vi starter med opplæring allerede neste uke, og deretter skal alle mannskapene få en god og grundig opplæring. Det blir satt av drift så fort vi er i mål med det. Og investeringen på 6 millioner kroner er en del av en større satsning i regi av eierkommunene i Drammensregions brannvesen DRBV, der totalt skal handles inn 6 nye biler for å løfte brannberedskapen i den delen av Buskerud. At deltidsbrannstasjonen i Hokksund endelig har fått ny brannmannskapsbil synes jeg er veldig stort. Dette er en bil spekka med moderne utstyr som gjør beredskapen og brannvesen i Øvre Eiker enda bedre for befolkningen, sier ordfører i Øvre Eiker kommune Adrian Tollefsen. Den gamle mannskapsbilen sendes for øvrig heller ikke bort. Den skal fortsatt stå i Hokksund som beredskapsbil. Tollefsen mener millioninvesteringen er verdt hver eneste krone. Utstyr, brannbiler og brannstasjon er selvfølgelig viktig, men folka som betjener dem er aller viktigst, og de dyktige folka har vi allerede på plass i dag, og nå blir rammene deres enda bedre. Og dette skriver da eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: Teigen og melodien Sea of Heartbreak, så kan vi her på Radio Modum ønske deg velkommen til en, ja, den første Ring of innsendinga nå etter ferien. Og den som ønsker deg velkommen her, det ute ved telefonene som du da møter når du ringer inn på konkurranser. Det Ronny Nymoen, og så det undertegnet Henrik Nikolai da, som sitter her og skal følge med deg nå i dette programmet. Og vi har jo premier som du kan vinne. Det jo sånn det på Ring og Vinn da. Og siden det første Ring og Vinn-sendinga nå etter ferien, så har vi klinket litt til da med to premier. Det ene Oreo Kjeks, Golden står det på den. Også Bounty Sjokolade, som gitt av Radio Modums Venneforening. Også har vi Lano Såpe, som det også gitt av Radio Modums Venneforening. Og det da Dusjsåpe. Så er ukens premie som skal trekkes på fredag. Det eggkoker, så det står i kusin, står det på den. Og den da der du kan koke opp til 7 egg på den eggkokeren som vi da skal trekke på fredag. Da de tingene tatt med, og da vel egentlig bare å begynne. Hvilket bær blir tidligst modent, av blåbær eller tyttebær? Hvilket bær blir tidligst modent, av blåbær eller tyttebær? Og hva heter maurarten som kan etablere seg i og gjøre stor skade på trehus? Altså, hva heter maurarten som kan etablere seg i og gjøre stor skade på trehus? Og hvor ligger verdens nordligste campingplass? Hvor ligger verdens nordligste campingplass? Gå ut med til, hvilke turmål Norges mest populære? Altså, hvilke turmål Norges mest populære? 31 01 58 10, ringer du da. Vi starter musikalsk med Henning Kvitnes og Sensommerblues.
1: Stillende stemmene ute langs kysten,

Det var en Kvitnes det, og sensommerblues. Vi hadde jo noen spørsmål her. Hvilket bær blir tidligst modent av blåbær eller tyttebær? Hva heter maurarten som kan etablere seg i å gjøre stor skade på trehus? Hvor ligger verdens nordligste campingplass? Og hvilke turmål er Norges mest populære? Kan vi gå ut med en par nye? Hvilken hunderase kalles også grevlinghund? Hvilken hunderase kalles også grevlinghund? Og hva kaller svenskene ferie? Altså, hva kaller svenskene ferie? 31 01 58 10. Det er nummeret som du ringer inn for å være med på kongressen, og som du da kan vinne litt hos oss også nå da, i denne sendinga her altså. I ring og vind. Og det er Ronner du da møter på telefon. Vi skal få med oss litt musikk her nå, og det vi skal føre på nå, det er ifra artisten Stefan Bosch, som her skal få lov til å fremføre en versjon av Thomas Ledin sin, kanskje han som er mest kjent for denne her, men det er vel egentlig Stefan Bosch sin låt, hvis ikke jeg tar helt feil. Og det er sangen som heter Sommeren er kort.

0: Det var Stefan Borste, og sommeren kort. Og nå har jeg med en innringere. Hallo.
1: Hei, Svann.
0: Hallo.
1: Kåre Støvern.
0: Det var Kåre Støvern. Hei, Kåre.
1: Morgen, morgen. Nå, skal du høre her, skjønner du.
0: Ja.
1: Har du hatt noe semester i nå for en stund, så?
0: Har det, vet du, vært deilig med litt semester nå.
1: Ja, det har det. Var du i Sverige da, eller?
0: Jeg har faktisk ikke vært i Sverige i sommer. Jeg har ikke det, altså. Så jeg har holdt meg til landet her.
1: Ja, ja.
0: Neida, men det stemmer det. Det var semester, ja.
1: Vi går for det.
0: Og du, har du hatt noe semester, eller?
1: Jeg har ikke i Sverige.
0: Nei.
1: Nei. Nei, men det fint å feriere i Sverige. Vi var jo der før, ikke sant?
0: Ja, det jo et fint land, både Sverige og Danmark, egentlig, så det...
1: Ja.
0: Det men du har holdt deg til Nerstad, eller ellers hvordan sommeren din har vært?
1: Ja, ikke så veldig langt unna.
0: Nei.
1: Det har egentlig vært en bra sommer, sånn sett, værmessig da.
0: Ja, det har vært. Det har vært godt og varmt, så en god del av sommeren, så sånn sett har vi fått god uttelling av den da, med tanke på at den slipper å være til syden i hvert fall.
1: Ja, der det i hvert fall godt og varmt nedi.
0: Ja, det det også. Det det helt sikkert.
1: Vi var vel på en... Jeg lurer på om det var en 30 eller noe sånt nå her, og en annen gang i sommer.
0: Jeg tror vi fikk faktisk over det, og i hvert fall enkelte plasser, nærmet seg med nesten 35, så det har vært, vi har kjent godt på den varmen der også. Så det,
1: da er det varmt nok.
0: Det er varmt nok da.
1: Ja, egentlig så er det det.
0: Men det jo litt tørt nå da, fortsatt, så det litt skummelt ute nå, med tanke på at det har jo ikke kommet all verdens med nedbør heller.
1: Nei, det har ikke
0: det vært. Nei, det Nei, men det var hyggelig det, Kåre, at du ville ringe inn og svare litt og prate litt med meg nå, første sendingen etter ferien.
1: Ja, ok.
0: Så takk skal du ha for svaret.
1: Hei så.
0: Ha det bra, da. Ha det.
1: Hei.
0: Ja, da, det var Kåre Støvern det altså, som visste at svenskene kaller ferie for semester altså. Men vi straks tilbake, for vi skal få med oss litt reklame.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Da vi tilbake etter både litt reklame og egen reklame, og i mellomtida så lyser lampa her, så da har jeg med meg en innringer til, jeg. Kan jeg si hallo? Hallo? Nei, der ble det stilt, så der har jeg skulle hatt med meg en på tråden der, men da får vi bare vente, så får hele vedkommende ringe opp igjen. Så får vi se da om vi får med oss den som jeg egentlig skulle hatt med på linja der. Men vi kan jo gjenta noen spørsmål i mellomtida, altså hvilket bær blir tidligst modent av blåbær eller tyttebær? Hva heter maurarten som kan etablere seg i og gjøre stor skade på trehus? Hvor ligger verdens nordligste campingplass? Og da kan jeg si at det hører til Norge. Og så har vi hvilket turmål er Norges mest populære? Og hvilken hunderase kalles også grevlinghund? Det var de spørsmålene da som jeg har gått ut med. Så kan jeg vel legge ut en par nye også. Hvilken sans regnes som best egnet til å fremkalle minner? Altså hvilken sans regnes som best egnet til å fremkalle minner? Og hva heter fuglen som har navnet pika pika på latin? Hva heter fuglen som har navnet pika pika på latin? 31 01 58 10, ringer du da, og da er det med i trekningen av vinne. Vi har to dagspremier i dag. Det ene er en pakke med Oreo kjeks. Det er Golden står det på den, og så er det da Bounty sjokolade. Og så har vi da dusjsåpe, som er Lano dusjsåpe. Nå måtte jeg på å si Lambi dusjsåpe, men det er Lano dusjsåpe i hvert fall. Og det er begge ting er gitt av Radio Modums venneforening. Og så har vi da denne eggkokeren til 7 egg som vi har som ukespremie. Så det er det vi skal ha med oss, og hovedtrekningen det er jo da som kjent på fredagene som vi foretar den. Vi tar med oss litt mer musikk her nå, så det er bare å ringe inn til Ronny på 31 01 58 10, og nå skal vi få høre litt musikk fra James Bond faktisk. Vi tar til filmen Octopussy, og det er som hadde musikk fra den filmen, det er nemlig Rita College, og her kommer hun med All Time High.

Det var Rita Coolidge, det med All Time High fra en av James Bond-filmerne, fra filmen Octopussy. Nå får vi ta med oss noen svar her. Hvilket bær blir tidligst modent av blåbær eller tyttebær? Det blåbær. Og så har vi, hva heter maurarten som kan etablere seg og gjøre seg stor skade på trehus? Det stokkmauren. Og denne nordligste campingplassen, den finner vi på Svalbard. Og det turmålet som Norges mest populære, det Preikestolen ved Lysefjorden. Og denne hunderasen, som også kalles grevlinghund, den venter jeg litt med, så der spør vi om hva den kalles. Og så har vi hvilken sans regnes som best egnet til å fremkalle minner. Og hva heter fuglen som har navnet pika pika på latin? Så går vi ut med en par nye også. I hvilken sand, hvilken saus estragon den viktigste smakstilsetningen? Altså i hvilken saus estragon den viktigste smakstilsetningen? Og hvilken myntenhet hadde Østerrike før euron ble innført? Altså i hvilken myntenhet hadde Østerrike før euron ble innført? Tar vi med et til. Hvor mange grader det i en halvsirkel? Hvor mange grader det i en halvsirkel? Det det du kan ringe inn til oss og svare på, 31015810. Mens vi hører litt på en artist som heter Oskar Nordbø, og han synger om en norsk sommer, Norwegian Summer.

Det var en kar ved navn Oskar Nordbø med Norwegian Summer som vi fikk høre. Vi skal fortsette litt til etter nyhetene, for vi må slippe til radionyhetene også, få med oss siste nytt fra dem, og så vi straks tilbake igjen etter det.

0: AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år etter at kontrakten med Kystverket ble signert i dag i Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden er anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når kommunebesøkene er gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk i alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann i 20-årene er pågrepet, siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i Rogaland etter en voldshendelse i natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn i juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn er snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer i Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon er ikke anerkjent i språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn i loven. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter i Diamond League-stevne i Schlesien i Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp i Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Ja, vi er tilbake noen minutter til her i programmet Ring og Vinn, som vi nå skal holde på med. Det er ikke så veldig lenge igjen til vi skal trekke inn, cirka 10 minutter, så trekker vi på konkurransen. Vi skal jo gjenta noen spørsmål, gå ut med de siste også, tenkte jeg. Så, men først så får vi jo ta med oss noen, ta med et svar til. Det er denne grevlinghunden da. Hvilken hund er det altså? Kalles også grevlinghund, og det er altså dagshund, eller dags da, som vi på normalspråket kaller den. Videre så har vi jo noen spørsmål her om hvilken sans regnes som best egnet til å fremkalle minner. Hva heter fuglen som har navnet Pika Pika på latin? Hvilken saus er estragon den viktigste smakstilsetningen? Hvilken myntenhet hadde Østerrike før euron ble innført? Og hvor mange grader er det i en halvsirkel? Det var de spørsmålene, så tar vi med de to siste også. Hva heter den store fornøyelsesparken midt i København? Altså, hva heter den store fornøyelsesparken midt i København? Og siste spørsmålet, hva for noe spiselig er krekling? Hva for noe spiselig er krekling? 31 01 58 10 ringer du da. Da er du med i trekningen av, vi har to dagspremier i dag, så da er det to som vinner enten Oreo-kjeks med Bounty-sjokolade, og så har vi da dusjåpa, det er Lano-dusjåpe, og begge to er gitt av Radio Modums venneforening, og så har vi en eggkoker som det står Cuisine, som det er til 7 egg, og den er også gitt av venneforeningen, som vi da trekker på fredag. Vi tar vare på alle listene, til sammen blir det 5 lister gjennom uka, så da trekker vi blant alle på fredagen for å vinne denne eggkoken. Nå blir det litt danseband fra gruppa Nonstops med Den sommeren.

Det var non-stops det med den sommeren. Da skal vi se, da tror jeg tar noen flere svar her. Hvilken sans regnes som best egnet til å fremkalle minner, og det faktisk luktesansen. Og hva heter fuglen som har navnet Pika Pika på latin? Den vel både elsket og hatet den, men det skjæra. Og hvilken sans, hvilken saus estragon den viktigste smakstilsetningen, og det bearnaisesaus. Og hvilken myntenhet hadde Østerrike før euron ble innført, og det østerrikske skilling. Så la vi de tre siste spørsmålene ligge igjen nå, frem til vi da skal trekkes, så da skal jeg få med Ronny inn i studio, så da får du 3 minutter på deg til å svare på hvor mange grader det i en halvsirkel, hva heter den store fornøyelsesparken midt i København, og hva for noe spiselig krekling. Da innspurten 31-01-58-10, mens vi hører litt på Rita McNeil med Working Man.

0: Det var Rita McNeely og låta Working Man. Og før vi skal trekke, så får jeg bare ta med de svarene som igjen. Og det var også hvor mange grader det i en halvcirkel. Det også 180 grader. Og den store fornøyelsesparken midt i København, den heter rett og slett Tivoli. Og det spiselige som kreklinger, det nemlig et mørkeblått bær. Nå det jo tid for bæresesong, både bær og sopp, som mange sikkert peller nå om dagen.
1: Ja, det det. Blåbær og tyttebær med mer etter hvert.
0: Det det også. Ja. Det jo mange som har plukket allerede blå, men skjønt at det litt lite i år, for det har vel på grunn av all den tørka i sommer, som har gjort at det har vært litt lite med bær ute, men de som ordentlig ivrige og peller dem, de har jo fått med seg både den ene og andre kiloen, så noe det i hvert fall å få tak i der ute.
1: Så leite litt ut i skabben.
0: Det det.
1: Ja da.
0: Ja, Ronny, nå vi tilbake igjen med ring og vind, og nå liksom de to ukene med sommerradio over, og her striskjorta har vel løftet for fullt igjen.
1: Fortsatt så det shorts og t-skjorter enda på oss.
0: Da. Det det på oss. Det for varmt å ha på seg noe heldekken enda.
1: Ja, det fortsatt sommer i vær enda litt da.
0: Ja, det deilig. Vi får tviholde på de siste dagene igjen. September kan det bli bra også.
1: Kan bli veldig bra.
0: Indian summer kan vi få.
1: Ja, tenk om det.
0: September og oktober, det hadde vært deilig.
1: Hadde det. Men uansett så ble det 24 riktige svar i dag. Oi,
0: det ikke dårlig til å være første dagen.
1: Nei, det absolutt veldig bra det.
0: Det veldig bra. Vi har jo to premier i dag.
1: Ja.
0: Så hva skal vi ta for noe først da?
1: Den du holder der.
0: Den vi holder der.
1: Jeg ser ikke hva det
0: det Oreo kjeks og Bounty.
1: Sjokolade.
0: Det sjokolade.
1: Ja, da det bare å velge da.
0: Da det bare å velge vei. 20 tar jeg.
1: 20 skal bli, og da det Ivar Våten som vinner sjokolade og kjeks. Da skriver jeg det her. Sjokolade. Prikk, prikk, prikk da. Det, jeg skjønner selv hva det snakket om. Og kjeks.
0: Og så var det jeg kalte for hva jeg sa for noe
1: lambi. Lambi. Lambi for liten og stor, alt jeg har på å si. Du tenkte på det fine, koselige seven, du, eller lambi som
0: koser. Ja, jeg tror det. Jeg tenkte vel på det. Hadde vært balsam i den, så hadde de i håret strått. Tenk på den pelsen til seven, hadde vel stått rett ut.
1: Hadde det?
0: Men
1: det
0: i hvert fall såpet, dusjåp i hvert fall.
1: Hadde den stått rett ut, hvorfor det? Er ikke så mjukt at, ikke, at den legger seg flatt?
0: Ja, men balsam skal jo få håret til å bare flukte
1: seg. Å ja, sånn, balsam,
0: hadde
1: ja.
0: Til, hadde vært balsam og ikke såpet, og den hadde vært til lamme, så tenker jeg
1: ja.
0: Til lambi, så tror jeg det hadde
1: ja.
0: Vært.
1: Seven ser som en ulldott bortover.
0: Ja.
1: Eller lodott, eller bomullsdott.
0: Det tror jeg virkelig. Men i hvert fall, la nå dusje opp i hvert fall.
1: Ja.
0: Som vi skal trekke på nå. Om det slår jeg noe tvil.
1: Hvilke tall skal du ta?
0: Jeg sier 13 i dag.
1: 13. Da det Arne Jensen som den heldige vinneren av Lano da. Soppe.
0: Lano soppe.
1: Dusje opp. Sette dusje opp, ja. Dusj. Sånn.
0: Og begge deler er som sagt gitt av venneforeninga.
1: Det stemmer.
0: Og så har vi da den eggkokeren som vi da trekker på fredag, som til 7 egg.
1: 7 egg kan du putte inn der og varme opp.
0: Da
1: sikkert jeg... kjekt for den som har det.
0: Ja.
1: Kanskje skaffe en sånn etter hvert selv da. Får se.
0: Det kan være greit det.
1: Ja.
0: Men det i hvert fall på fredagen som vi trekker da.
1: Det gjør vi.
0: Mm. Nei, men da har vi vært igjennom det, og så er vi jo på plass igjen i morgen, vi med ring og vin gjennom hele uka, så det er ikke noe dveler ved det, så da
1: det.
0: Får vi bare takke for hjelp, Ronny, for at du har tatt telefonen i dag, så det har vært
1: en
0: bra start på sesongen med ring og vin.
1: Ja da, så nå er vi i gang igjen, som dere hører.
0: Det er vi.
1: Ikke noe tvil, og du fortsetter nå med litt.
0: Ja, det heller ikke noe nytt, si sånn, men det jo den første for i år, med, ikke for i år, men nå etter ferien.
1: Ja, ja men
0: med, for i år. Men lokale nyhetene også, som vi har også hatt i sommerradion, den skal vi oppdatere på om noen få strakser.
1: Ja.
0: Og så fortsetter jeg da med ettermiddagssendingen av God Efter Midtfylke som fortsetter.
1: Følg med.
0: Flott, Reier. Takk skal du
1: ha. Høres. Ha det bra.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Overskriften mandagen den 17. august. Nødetatene rykket mandag formiddag ut stasjonsgata i Mjøndalen, hvor en bil har kjørt av veien. Ifølge politiets operasjonsleder Ståle Fuglås var føreren delvis ved bevissthet da ambulansen var på sted. Da Drammens Tidende snakket med ham i 11-tida hadde han ikke fått noe oppdatert status på førerens helsetilstand. Hendelsesforløpet er i skrivende stund uavklart, og Fuglås forteller til Drammens Tidende at ulykka har skjedd i lav hastighet, og det framstår som at ulykka har skjedd av medisinske årsaker, sier han, og politiet tar beslag i vedkommendes førekort, og dette skriver eikeblad.no. Dette har skjedd på Losmoen ved Hokksund barneskole. Anleggsmaskiner har jobbet på spreng i sommer for å sikre en tryggere skolevei for barn og unge ved Hokksund barneskole, forteller tjenesteleder for vei og park i Øvre Eike kommune. Truls William Riger, tjenesteleder for vei og park i Øvre Eike kommune, innrømmer at det har vært et krevende tidsløp for å bli ferdig før skolestart, men han betrygger at de kommer i mål, og vi er veldig fornøyd med de løsningene som er blitt valgt her, sier han, og den De mest merkbare endringene rundt skolen har skjedd på Drammensveien retning Drammen inn mot Lyngveien. Eikeblad har tidligere skrivet sak om foreldre som har bekymret for sikkerheten rundt den nye barneskolen, og nå har kommunen gjort tiltak, blant annet laget et avkjøringsfelt. Og det er laget et avkjøringsfelt for biler som skal levere og hente, og det er også laget nytt fortau og fotgjengefelt lenger opp i Lyngveien, slik at det skal bli mindre konflikter mellom biler og gående, forklarer Riger. I tillegg oppgraderes det gamle stien mellom Stubben og Markveien til en ordentlig vei med belysning. Riger forteller at det også vil bli brøyta der om vinteren. Et annet tiltak er å senke fartsgrensa på Losmoveien fra 40 til 30 km i timen, og Drammensveien har også fått nedsatt fartsgrense. Det er ikke bare ved Hokksund barneskole det har blitt endringer i sommer. De som har kjørt Drammensveien mellom Mjøndalen og Hokksund ser at det jobbes med Losmoveien ut mot Drammensveien. Bygginga har foregått langs nedre del av Losmoveien og helt opp til sementveien, og selv om det ser litt voldsomt ut akkurat nå ved sementveien, har entreprenørene forsikret kommunen om at de skal ha på plass en trygg løsning for skoleelevene når skolen begynner, forsikrer tjenestelederen. Nedre del av Losmoveien blir ikke ferdig før 1. oktober, og dette gjør at biler som skal i retning Hokksund må kjøre ut på Drammensveien via Lyngveien i stedet for Losmoveien, og dette vil føre til mer trafikk rundt barneskolen i denne perioden, og det er et større prosjekt, så det ville ikke vært realistisk å bli ferdig til skolestart, og vi skulle gjerne blitt ferdige med alt i sommerferien, men det tar flere måneder å fullføre prosjektet, forklarer han og utdyper. Det viktigste nå er at vi har fått på plass en trygg skolevei ved Sementveien og ved Drammensveien inn mot Lyngveien. Rektor ved Hokksund barneskole, Edel Karin Vøyen, synes det er bra at kommunen har gjort tiltak for å tryggere skolevei. Alle disse tiltakene er en forbedring av skoleveien, og det er utrolig viktig for oss at skoleveien er trygg, og at alle folk som ferdes her forstår at det er mange barn i bevegelse som ikke alltid oppfatter da trafikken rundt dem, sier Vøyen. Og dette skriver da eikeblad.no. En kvinne i 20-årene hadde et rikholdig utvalg av alt fra narkotisk sopp til cannabis. Da hun ble ransaket av politiet et annet sted i landet i fjor, så fant politiet narkotika både i hånda hennes og en bag hun har. Og på grunn av funnet så ble også leiligheten og kjellerboden hennes ransaket. Der var det enda mer narkotika og en stor pengesum. Tilsammen ble det finnet 76,91 gram cannabis, 143 tabletter MDMA, 36,01 gram MDMA-pulver, 114,49 gram kokain, 59,55 gram sopp med psilocybin og eller psilokin, tre stykk vape med THC. Kvinnen erkjente nylig straffskyld i retten for grov narkotikaovertredelse, og i tillegg hadde hun 347.300 kroner som hun erkjente straffskyld for heleri for, og ettersom pengene var utbyttet av straffbare handlinger, nemlig narkotikavirksomhet. Denne saken gjelder oppbevaring av til sammen stor mengde narkotika som legges til grunn og at en ment for videre salg og sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende da forbrytelsen innebærer stor spredningsfare, står det i dommen fra Ringerike og Hallingdal tingrett. Og i skjerpende retning vektlegger retten sakens alvor, spredningsfaren på grunn av det store kvantumet og de sterke allmennpreventive hensynene. Retten ser svært alvorlig på dette, står det i dommen, og i formidlende retning vektlegges kvinnens erkjennelse. Tilståelsesrabatten ble satt til 15-20%, og hun har ikke vært involvert i narkotikakriminalitet, hverken før eller etter denne hendelsen ifølge dommen. Retten var enig med påtalemyndigheten og forsvareren i at riktig straff er fengsel i et år, hvorav 6 måneder gjøres betinget med en prøvetid på 2 år av narkotikaen og pengene inndra, så dette skriver da ringblad.no. Et foreldrepar ble siktet for grov kroppsskade etter at et barn ble lagt inn på sykehus. Det var i juni i fjor at foreldrene ble pågrepet og varetektsfengslet, siktet for grov kroppsskade mot barnet som hadde vært innlagt på sykehus og for et søsken. Begge nekta straffeskyld. De ble løslatt fra varetekt etter noen uker, og i desember i fjor så opplyste påtalemyndigheten at mistanken var noe sterkere overfor far enn mor. Barnefaren fikk et besøksforbud mot barna som er utformet slik at han kan ha kontakt med barna, men ikke være alene med dem. 8 måneder senere opplyser politiadvokat Janne Østvang Skille at status på saken og besøksforbudet er det samme. Vi venter nå på sakkyndig uttalelse fra rettsoppnevnte sakkyndige før vi kan vurdere mistankegrunnlaget nærmere, sier hun. Og dette skriver da ringblad.no. Det var ikke mangel på oppdrag for politiet i distriktet natt til søndag. Sent lørdag kveld var det en oppskytning av fyrverkeri i Hønefoss som politiet ikke hadde kapasitet til å rykke ut på. Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Inge Landsrud vet ikke årsaken til at akkurat det oppdraget ble nedprioritert, men kan bekrefte at politiet har hatt nok å gjøre i distriktet gjennom natta. Like etter midnatt fikk politiet melding om at en mann i 30-årene og en kvinne i 20-årene som kranglet i Kirkegata i Hønefoss. Det var kvinnen selv som ringte til politiet. Når vi kom til sted var det en diskusjon mellom dem, men det var vanskelig å få noe klart bilde av akkurat hva som hadde skjedd. Det skal ha dreid seg om både fysisk krangling og utrusler. Begge parter var beruset, forklarte Landsrød. Ved 5-tida fikk politiet melding om at en person sto og ropte fra en veranda i Gullagata i Hønefoss, men da patruljen kom til stede var det ingen på adressa. Og det virker ikke som det har vært forsøk på innbrudd eller tyveri, så vi tenker at det kan ha vært en person som har gått til feil adresse, sa Landsrød. Politiet kjørte en runde i området i håp om å påtreffe personen uten hell. Det opprettes ikke sak på forholdet. Det kan være at fadderuka også ble merkbar for politiet, fordi det var vært flere meldinger om støy på ulike adresser i Hønefoss gjennom natta, og politiet hadde ikke mulighet til å rykke ut på alt gjennom natta, og det er tydelig at folk har hatt det moro i Hønefoss i natt. Dessverre er dette meldinger som kan bli nedprioritert om det skjer andre mer alvorlige ting, sa Landsrød. Og dette skriver ringblad.no. Jon Torp ble vekt brått da naboen banka på døra med beskjeden «Det brenner». Det var grytidlig mandag morgen at det brøt ut brann i en enebolig på Krøderen. En mann i 60-åra var eneste person i huset og kom seg ut etter å ha blitt vekt av røykvarsleren. Det var åpne flammer fra taket, og det ble i den første fasen meldt om spredningsfare til nabohus. Og jeg er veldig glad for at det ikke blåser i dag, sier Jon Torp til Bygdeposten. Den tidligere politimannen er nærmeste nabo til huset som brant. For ham og kona skulle det bli en dramatisk start på uka. Man våkna jo brått når det blir banka på vinduet og ropte «Det brenner», sier Torp. Da han kom seg ut fikk han et sjokksyn. Det var fyr i nabohuset, både røyk og flammer. Kona løp opp til nabohuset på andre siden og nabohus på sørsiden av huset. Vi fikk kontakt med huseier, og han hadde ringt brannvesen, og alle var varslet. Torp og flere naboer ble evakuert som følge av spredningsfaren, og politiet meldte om brannen klokka 04.34. Drøy 20 minutter senere kunne de melde at det framstod som at det var kontroll på spredningsfaren. En mann i 60-åra var alene i huset som brant. Vedkommende ble fraktet til legevakta og i ambulanse etter å ha pustet inn røyk, og det er ikke meldt om andre skadde. Brannvesenet var veldig kjappe. De kom så fort at det er jeg veldig glad for, men det var lange minutter å stå og vente. Jeg vet hvor fort en slik brann kan spre seg og bli større, sier han tidligere Sier en tidligere politimann. I kraft av sitt yrke har han tidligere rykket til boligbranner, og denne gangen fikk han oppleve det fra andre siden. Jeg har aldri opplevd dette så nært. Det blir litt annerledes når du får det på så tett innpå deg. Du får en uro i kroppen, sier Torp. Og Beate Sem, innsatsleder i politiet, kunne fortelle at beboeren i det aktuelle huset evakuerte seg selv, og også hun trakk fram at det var gunstige vindforhold, som gjorde det enklere å begrense spredningsfaren. Per Magne Eftang, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, meldte klokka 06.59 at brannvesenet har kontroll, og at det ikke er fare for spredning, og brannårsaken er ukjent. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Vi har med oss litt sport. Finalen i Sigdalsmesterskapet i fotball ble dramatisk da Eggedals kvinnelag måtte bruke hele tre keepere i løpet av kampen på grunn av skader, men likevel tok laget sin andre seier i cupen på rad. Eggedal vant på straffesparkkonkurranse etter 1-1 ved ordinære tid i finalen mot Rabben Queens. Det måtte 10 straffer til fra hvert lag før vinneren ble kåret. Dermed vant Eggedal for andre år på rad, og spillere på Eggedal, Caroline Årlien, Malin Gullbrandsen, Nora Bølehaugen, Josefine Meddalen, Camilla Ingeland, Solveig Frøvold, Amalie Bylgerud Bøle, Amalie Løvli, Ragnhild Frøvold, Ingunn Bjertnes, Mette Gabrielsen Flågan og Thea Kristine Nilsen, og støtteapparat Marina Skuterud Ellefsen. I herreklassa ble det et ultralokalt oppgjør mellom Rabben og Nerstad i finalen. I praksis er laget geografisk sett kun skilt av et jorde, så dette er også en meget jevn finale. 2-2 til slutt betydde at også denne måtte avgjøres på straffesparkkonkurranse. Der ble Rabben forsterket for Nerstad og vant 5-3. Spillere på Rabben, Nils Vikman, Magnus Vikman, Steffen Eidal, Sondre Eidal, Torstein Grimsrud, Petter Grimsrud, Marius Vierstalen, Christian Vierstalen, Jakob Verstep, Sjur Skattvett, Jesper Jokstad og Gjøran Slevik Moen, og manager Stian Losoa. Det ble også delt ut toppskårerpremier. I dameklassa vant Amalie Gullbrandsen fra Rabben Queens med hele 7 skåringer. I herreklassa stakk Nerstads Simen Velstad av med seieren etter 4 skåringer. Fra arrangørhold er vi veldig fornøyde med dagen. Strålende vær skapte en perfekt ramme rundt Sigdalsmesterskapet, og engasjementet som vises på banen og sidelinja er det bare å ta av seg hatten for, sier turneringsleder Christian Haugen. Og han sier også tusen takk også til dagens dommere. Dommerlegenden Vidar Støa har over 3700 kamper i beltet. Han kom med denne hyggelige kommentaren etter finalen. Etter finalene, det er alltid hyggelig å dømme i Sigdal, for der har de så god folkeskikk. Og dette skriver da bygdeposten.no. Hva skjer før sykemeldingen? Modum Bad brukte Arendalsuka til å løfte fram de mindre synlige årsakene til fravær fra jobb. For 5. år på rad er Modum Bad på Arendalsuka. For Thea Solbakken og Unni Tobiasen Li handler dagene både om å følge helsedebatten, møte folk og løfte fram arbeidet de gjør hjemme i Modum. Torsdag formiddag sto sykefravær på programmet. Modum Bad samlet forskere, politikere og næringsliv for å diskutere hva som skjer før en ansatt ender hos legen med en sykemelding. Hvis vi har utfordringer hjemme, så legger vi ikke de problemene vekk når vi kommer på jobben. Vi tar det med oss, dessverre. Vi klarer ikke å skille, sier Solbakken. Statistikksjef Ulf Andersen i NAV satte omfang i perspektiv. Han viste til at Norge har hatt det høyeste sykefravær i Europa i 19 år på rad, samtidig som nordmenn skårer høyt på både folkehelse og tilfredshet med egen jobb. Og ifølge Andersen gikk 39 millioner arbeidsdager tapt til sykefravær i fjor. Det tilsvarer rundt 155 000 årsverk, og det er ingenting som tyder på at vi er i et skrøpelig sykt folkeslag, sa Andersen fra Sena. Det er særlig utviklingen innen psykiske plager NAV trekker fram. Muskel- og skjelettrelatert fravær har ifølge Andersen vært forholdsvis stabilt, mens psykiske lidelser og diffuse psykiske plager har økt kraftig. Han pekte også på at kvinnene står for rundt 2/3 av sykefraværet knyttet til psykiske lidelser. Det trenger ikke alltid starte med en sykemelding, sa Andersen. Han mener mye kan gjøres før fraværet oppstår, blant annet gjennom bedre dialog mellom ansatte og ledere, tilrettelegging, andre arbeidsoppgaver og større fleksibilitet. Her koblet Modum Bad arrangementet til sitt eget arbeid. Psykologspesialist Bente Barstad snakket om hvordan relasjoner, psykisk helse og livet hjemme kan påvirke arbeidsevna. Relasjoner er ikke bare kjekt å ha, det er faktisk en av de sterkeste kjente beskyttelsesfaktorene for helse gjennom hele livsløpet. Sterke relasjoner skaper robuste mennesker, og robuste mennesker skaper sterke virksomheter. PREP, et kommunikasjonskurs Modum Bad har tilbudt i over 25 år, ble nevnt som et eksempel på forebyggende arbeid, og det kan også brukes i jobb. Hvordan vi prater sammen med på jobb, det kan overføres altså hjem og jobb, sier Solbakken. Og da vi møter Solbakken og Tobiasen Lie, har de vært i Arendal i 2 dager. De har blant annet fulgt NRK-sendinger, hørt på helseministeren og vært på debatt om organiseringen av helseforetaket. Det er så utrolig mange tilbud her. Hva skal man velge, sier Solbakken. Arendalsuka brukes også til å knytte kontakter og møte kollegaer på en annen arena. Og selv om vi jobber sammen hver dag, så er det noe med at her kan vi samles flere og snakke om andre ting, sier Solbakken. For Tobiasen Lie så er det også viktig å vise at Modum Bad arbeider med mer enn behandling. Nå har vi en klinikk hvor vi behandler psykiske lidelser, men så driver vi også forebygging, så vi tenkte at vi må hjelpe til på den siden. Og litt om sykefravær i Norge. Norge har hatt høyeste sykefravær i Europa i 19 år på rad. 39 millioner arbeidsdager gikk tapt til sykefravær i 2025. Fraværet tilsvarte rundt 155 000 årsverk. Sykefraværet har ligget på et høyt nivå siden pandemien. Psykiske lidelser og plager står for en økende del av sykefraværet. Kvinner står for rundt 2/3 av sykefraværet knyttet til psykiske lidelser. Muskel- og skjelettrelatert sykefravær har vært relativt stabilt, og Norge har generelt god folkehelse og høy forventet levealder. Og så er det litt om Modum Bad også, som er en privat, ideell og diakonal stiftelse med hovedvirksomhet i Vikersund. Det moderne psykiatriske sykehuset ved Modum Bad åpnet i 1957. Klinikken har rundt 100 pasientplasser for behandling av psykiske lidelser. Behandlingstilbudet omfatter blant annet angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer. Modum Bad har poliklinikk i Vikersund og traumepoliklinikk i Oslo. Virksomheten omfatter også forskning, sjelesorg, kurs, kompetanseutvikling og forebyggende arbeid. Modum Bad er et sykehus med universitetstilknytning, og den kliniske virksomheten finansieres gjennom avtale med offentlige helseforetak. Og under Arendalsuka 2026 så satte Modum Bad søkelys på forebygging og mindre synlige årsaker til sykefravær. Og denne saken den kan du lese om da på bygdeposten.no. Beboeren våkna av røykevarsleren og kom seg ut, og så naboer ble evakuert for nødetaten rykket tidlig mandag morgen ut til Krøsra etter melding om boligbrann. Beboeren evakuerte seg selv, men fikk i seg en del røyk, opplyser Per Magne Eftang, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Og politiet meldte om brannen klokka 04.34. Det ble på dette tidspunktet også meldt om spredningsfare til andre bygg. Åpne flamme fra taket meldte Eftang klokka 04.55. Like før klokka 07 melder midlertid politiet at brannvesenet har kontroll, og en mann i 60-årene var eneste person i huset da det begynte å brenne. Han kom seg ut av huset og fikk varslet nødetatene. Innledningsvis ble det også evakuert beboere fra de nærmeste husene, sier Beate Sem, innsatsleder i politiet. Hun opplyser til Bygdeposten at brannvesenet nå har kontroll på spredningsfaren, og brannårsaken er foreløpig ukjent. Like før klokka 08.30 melder politiets operasjonsstede Ståle Fuglås at brannvesenet vil jobbe på sted utover formiddagen, og at det Åsted vil bli sperret av. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Hokksund

0: At stasjonen nå blir tilført splitter nytt utstyr, merkes godt på motivasjon. Man får en følelse av at man blir satsa på. Det er utrolig moro, sier Helgesen. Og stasjonsmester Ola Nordli Johansen legger ikke skjul på at dette er en merkedag for Hokksund brannstasjon. Dette representerer et historisk løft og en historisk satsning. Siste gang denne stasjonen fikk en helt ny brannbil var nemlig på slutten av 80-tallet, forteller stasjonsmesteren. Bilen, som er bygd av Egenes brannteknikk, er nummer to i rekka av en større bilpakke i regionen, der den første nylig ble levert til Svelvik. Og det er veldig motiverende og inspirerende. Det viktigste er jo at utstyret gjør at vi får levert en mer effektiv tjeneste til innbyggerne. Vi får nytt stigmateriell som gjør at vi kommer høyere utstyr til trafikkulykker, som gjør oss raskere, og en ny måte å pakke og legge ut slanger på, som gjør oss mer effektive på standplass, forklarer Nordli Johansen. Og før bilen tas i bruk i skarpe oppdrag, venter det en periode med intensiv opplæring. Vi starter med opplæring allerede neste uke, og deretter skal alle mannskapene få en god og grundig opplæring. Det blir satt av drift så fort vi er i mål med det. Og investeringen på 6 millioner kroner er en del av en større satsning i regi av eierkommunene i Drammensregions brannvesen DRBV, der totalt skal handles inn 6 nye biler for å løfte brannberedskapen i den delen av Buskerud. At deltidsbrannstasjonen i Hokksund endelig har fått ny brannmannskapsbil, synes jeg er veldig stort. Dette er en bil spekka med moderne utstyr som gjør beredskapen og brannvesen i Øvre Eiker enda bedre for befolkningen, sier ordfører i Øvre Eiker kommune Adrian Tollefsen. Den gamle mannskapsbilen sendes for øvrig heller ikke bort. Den skal fortsatt stå i Hokksund som beredskapsbil. Tollefsen mener millioninvesteringen er verdt hver eneste krone. Utstyr, brannbiler og brannstasjon er selvfølgelig viktig, men folka som betjener dem er aller viktigst, og de dyktige folka har vi allerede på plass i dag, og nå blir rammene deres enda bedre. Og dette skriver da eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag er mandag den 17. august.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg hjertelig velkommen til den første ettermiddagssendingen vår. God efter midtfyke nå etter ferien og på lufta igjen med en ettermiddagssending som der vi blant annet skal innom aksjon skolestart, og nå varsles det store kontroller nå de neste tre ukene. Og mer om det, det skal du føre om i Dala nå i forbindelse med at skolestarten er i gang i dag. For utenom det så skal vi også innom trafikk. Vi skal se på trafikkmeldingene, så skal vi innom vær, og vi skal få med oss noen badetemperaturer også. Kjøp og salg og arrangementsmeldinger skal det også bli. Og det skal selvfølgelig også bli musikk og reklame i løpet av sendingen. Men vi starter opp med musikken, og det gjør vi med Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønju. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Trafikrapporten.
1: Starter med fylkesvei 2736. Det mellom Knive og Skotsdal i retning mot Sundmoen. Der starter stopp veiarbeider nå i natt faktisk, og det vil pågå fram til 30. august da. Der blir også manuell dirigering da, mens arbeidet pågår. Så skal vi ned til det er da mot, ja, mellom Vestfossen og Hokksund. Det er da ved Smørgravvei mot Vinsvollveien. Det er da riktig mot det på fylkesvei 2744 mellom Holo og Smørgrav. Der er det veiarbeid mellom klokka 7 og 19. Det gjelder mandag til fredag. Da arbeidet startet på morgenen da, og det skal pågå også frem til 30. august da. Der skal arbeidet pågå, og det er også manuell dirigering, og det er mellom klokka 7 og 19 som det arbeidet da pågår. Så skal vi ta turen til Kongsbergveien. Det er da ved mellom Darbu, og der er det melding om at det er veiarbeid, og det skal pågå da den 18. august mellom klokka 8.45 og 9.45 da, så det er en times arbeid som skal være akkurat da. Så er det ta med oss Kongsbergveien. Der skal det bli toveistrafikk i et løp. Det er nå til torsdag denne uka her, fra klokka 22, og frem til klokka 5 om morgenen da på fredagen, så skal det da veiarbeidet pågå. Så er det på E134 ved Steinbergveien bru mot Lobru på Europa 134. Der skal veien stenges, det er riktig nok noen dager fram, men også 24. august er det. Da er veien stengt, omkjøringen vil da bli skilt av det mellom klokka 21 og klokka 05, og det skal pågå da mellom 24. august og 27. august, og så fra den 31. august og frem til 1. september. Videre så skal vi også ta med oss her ved Hellum, da er vi på Riksvei 350. Det er da fra Drålsum og mot Nokkerud ved Fjellsag. Der er det veiarbeid, og det arbeidet det skal gjelde nå, det startet opp i går og pågår frem til 28. august. Der vil også bli lysregulering da, mens arbeidet pågår. Dersom du ser noe i trafikken, så er det muligheter for å tipse. Det kan du gjøre ved å ringe oss på 31 01 58 10. Ja, vi skal ta med oss litt vær, og vi skal innom noen badetemperaturer også om ikke så lenge. Det blir musikk nå fra Jess Glynn for den tid, og All I Am.

Ja, det skal bli fint å være nå utover denne ettermiddagen. Det meldt om faktisk skyfritt. Nå det vel ikke det akkurat utenfor her. Det litt sky rundt og ring, men det i hvert fall litt lettsky. Og som sagt, så jeg litt borte akkurat nå, men det antyder at den vil komme fram. Den har i hvert fall vært fremme i tidligere da, så det vil nok komme mer til solstrålen utover ettermiddagen og kvelden. Det meldt 20 grader. I natt så vil temperaturen holde seg på en 12. I morgen tidlig så det meldt skya, oppholdsvær rundt 9 grader. Midt på dagen så blir det lett skya og temperatur på en 17 grader. Og til kvelden skyer det til igjen. Det meldt 19, og det utvikler for at det kan komme et og annet regndrøp i løpet av morgen da. Sola den så på klokka 05.39, og den går ned klokka 21.07. Dagen har nå blitt 3 timer den, og 21 minutter lengre den siden sommersolverv. Så får vi ta med oss fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de forteller i dag at det beskjeden spredning av pollen fra grass og burot i dag.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Ja, vi starter vi med Buskerud. Det også kommet faktisk flere steder også, faktisk i Sigdal, så vi kan ta med oss det. Vi har kommet til Launesvannet, der det 16,5 grad. Andersnatten det 15. Så det til Hole og til Slettøya 19,5, Steinsbystranda 19,5 og Storøya, også det i Hole, har 18 grader. Så det til Kongsberg og Rundekjern det 18 grader, så det til Ringerike og Steinsfjorden, der det 22 grader. Til Drammen, Hagatjern 19,8, Havnevik 20, Ulevannet, altså det i Drammen, 17,9. Så til Flå, til Helgesetervatten det 12, skal vi se, så det videre til Ål, da vi i Hallingdal, til Oppsjø, der det 16,2. Kan også ta med Nord- og Uvdal, og mot Kjønne, der det 9 grader i vannet. Så det videre til Vestfold, og ta med oss Færde først. Havna, hotell og sjøbad, da ut på Tjøme, der det 18 grader. Og så kan vi ta med Lilleskagen, det også i Færde, 17,8. Så det Åresund ut på Nøtterøy 16,5. Så det til Holmestrand, Nordre Jarlsberg brygge 18,4. Horten ved Rørestrand 17,8. Åsgårdstrand 17,6. Larvik ved Lydhusstranda camping 20,5. Ådannesand 18,1. Solplassen camping 18 grader. Så det Stolpestad, også det i Larvik, har 17. Så det til Sandefjord ved Fiskebrygga 18 grader. Og så tar vi turen til Tønsberg og Furulund 17,9. Og så Ringsevodden også. Så det Tønsberg har 18 grader. Så det Telemark og Bamble ved Brevikstranda 17 grader. Drangedal Toke brygge 18,9 til Kragerø og Gunnarsholmen 17,7. Så det Kiel brygge, det også Kragerø 18,5. Så det Kviteseid ved Strand Sommerland 17,6. Så det Nissedal Båthusbukta 17. Notodden ved Bystranda 16,8. Porsgrunn ved Langgangen 18,3. Kan vi ta med til Skien og Øverby, kan vi se, vi kan ta med Bakkestranda 17,6, og til Tinn, da vi er i nærheten av Rjukan, ved Kvitåvatten, det 23,5 grad. Så det til Innlandet, der det først til Eidskog, Søndre Øyungen 19, Elverum Sagkjenne har 19, så det Fastland Friluftsbad, Gjøvik, der det 17, Grue ved Frysjøen, der det 21, til Gran ved Lignasæter, der det 17, så etter Hamar ved Anno Domkirkeodden det 19,5, og så kan vi også ta med det Korgen Hamar har 16. Kongsvinger og Bureien det 17, Lillehammer ved Hundefossen Eventyrpark, der det 26, så det Nordaudal i Valdres, Strandheim Hyttetun og Camping 18,5, så Ringebu på Venabu det 14, Ringsaker ved Sjusjøen det 14, så det til Sel, Puttenseter bare 10 grader, til Stange og Bergsjøen det 18, Søndre Land ved Sæn der det 18, Sør Fron, da vi litt sør i Gudbrandsdal ved Espedalsvatten 14,5, Trysil ved Tørbergsjøen 17, og Vestre Slidre også det i Valdres ved Bekkestua 9,5, så det Evju og Strandpark da vi Østre Toten med 17,7. Så beveger vi oss videre til Akershus og tar med oss da til Asker og Filtvet Molo, der det 18,5 grad, og så tar vi med her til Holmsbu, der det 18, så det Valstrand, også Asker 18,1. Så kan vi også ta med Setra Asker, der 18, så det til Auskog Høland ved Vortungen hytteområde 21, det Bærum Kalvøya 18,6, og Storøyden 18,9, også det Bærum. Så det til Enebakk og Lyseren, der det 18, til Frogn og til Drøbakk og Oskarsborg, der det 17,8. Så det Lillestrøm ved Stampekjerne, det 18, så det Lørenskog og Måttammen 17,8. Så det Nesodden ved Fagerstrand Brygge 18, Nittedal ved Skredderudkjerne 19, Nordre Follo og Russekjerne, der det 20, Rælingen, Myrdammen 18,2, Vestby ved Sonspa 19,4. Så det Oslo, og ta med oss da Bjorvika, der det 18, så det Vervenbukta 19,4, Sognsvann 19,3, så det Tjuvholmen 18,1, og Årvoldammen 17,5, Tommetomme Trollvann, der det 18. Så det Østfold til slutt. Aremark ved Tolsby Camping 17,5. Fredrikstad Bebu Camping 20,2. Så det til Halden og Røsneskilen 19,8. Så det ut på Valer. Da vi til Helleskilen 18 grader. Og kan også ta med Storesand ut på Valer 19,1. Så det til Moss også. Der tar vi med Larkollen 17,2. Så har vi Refsnesstranda 18 og Sjøbadet 19 til Råde. Til Ovensundet 20 grader, Saltholmen, der det 18. Og så tar vi til Sarpsborg og Gimsøykilen, der det 20. Og så tar vi også med Høysandbad, også det Sarpsborg har 18,4. Og til slutt til Våler ved Askerødkjerne, der det 19 grader. Så det slik det ser ut i hvert fall nå, når det gjelder badevannet rundt om på Østlandet. Vi nå på tampen og siste halvdelen av august. Det skal sagt handle om aksjon skolestart. Det jo sånn at i dag så jo første skoledagen for mange, og sin aller første også, i hvert fall for førsteklassingene, men nå jo sånn at de andre også starter opp da, og da jo ekstra mange unger ute i veiene og på vei til skolen, og nå det sånn at det varslet store kontroller nå de neste ukene. Og vi skal få gjøre litt mer om det. Det en sak som vi skal ta for oss om noen minutter da, i forbindelse med at det nå utrykningspolitiet som nå skal ha stor aksjon og stor kontroll nå framover. Men nå skal i hvert fall noe som jeg sier ja takk til i hvert fall, og det sommer hele året. Det hadde vært noe det. Vi gjør i hvert fall badegjestene og sommer hele året.

Ja, hverdagen er også I gang igjen for skoleelevene, og I den anledning så det sånn at det nå varsles stor kontroll. Aksjon skolestart skriver din side om på sine nettsider, og legg bort mobilen og sikre barna skikkelig. De tre neste ukene har politiet stor aksjon rundt skolene. For mandag 17. august det skolestart, og det betyr at politiet med utrykningspolitiet I spissen setter I verk omfattende aksjoner for å sikre at barna får en så trygg som mulig start på skoleåret. I tre uker kontroller ved skolene første prioritet. Vi kommer til å være på plass ved skolene både på morgenkvisten når skolene starter opp og på ettermiddagene ved skoleslutt, sier UP-sjef Knut Smesserud til din side. Vi sjekker fart og rus, at barn godt sikret I bilen og at føreren ikke uoppmerksom. Da tenker jeg blant annet på dette med mobilbruk bak rattet. Bilfører som ikke følger trafikkreglene kan vente seg en reaksjon fra oss, sier UP-sjefen. Han forteller at politiet også kommer til å drive med veiledning på skoleveien der dette nødvendig. I tillegg forteller han at det ikke bare bilførere som kommer til å bli prioritert de neste ukene. I samarbeid med Statens Vegvesen vil vi I år også gjennomføre kontroller av elsparkesykler, mopeder og lette motorsykler. Det mange som fortsatt ikke klar over at elsparkesykler regnes som motorvogn, og at føreren derfor underlagt de samme strenge reglene som bilførere. Blant annet for fart, nivået på bøtene også tilsvarende høye. To personer på en sparkesykkel medfører for eksempel en bot på 3000 kroner. Dersom sparkesykkelen trimmet og går fortere enn 20 km I timen, blir sykkelen beslaglagt. På kontrollene har Statens vegvesen med seg egne måleapparater som kan avsløre dette. Alle under 15 år må dessuten ha hjelm. Og selv om vi de neste ukene prioriterer skoleveiene høyt, vil vi utenfor skoletida fortsatt ha fokus på sommeraksjonen vår. Den går ut på å redusere alvorlige ulykker på Europa og riksveier og utvalgte fylkesveier. Det med andre ord ikke fritt fram, her advarer UP-sjef Smesserud. Så det nå de tre neste ukene altså, så det store aksjoner på gang, og det spesielt UP da, utrykningspolitiet nå, som nå de neste ukene I forbindelse med nå skolestart som I dag også denne mandagen, så vil de nå ha kontroll her, og det også kontroll her ved skolene som første prioriteten til UP nå da, og den saken den skriver også dinside.no.

0: Et 80-tallsmusikk det fra en gruppe som heter Propaganda og låta Duel. Du fikk jo høre i det klokka nå har blitt straks 17 minutter over 5 denne mandags ettermiddagen her i programmet God eftermiddag midt for uke, som nå nærmer seg slutten. Vi skal innom noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger etter både litt reklame og egen reklame.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
4: Hør hva som skjer.
5: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coprix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16 og 18 fots båt. Der også er en båtkalesje til merket Askeladden. 16 fot, den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om eller få noe måtte være, så er du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

Skal vi ta med oss en beskjed her fra MS-kryllingen 2, for det jo sånn at der skulle det vært et arrangement nå førstkommende lørdag, nemlig Moinkruse. Det skulle gått av stabelen 22. august, men... Og der var det sånn at MS Kyllingen de inviterte til Moinkrus med reker og tilbehør og godt drikke som også kunne blitt kjøpt på ombord, og i tillegg til det så skulle det også bli underholdning for kvelden med kosseri av Arnt Berget med fokus på Holdeia og snarere med historier samt en liten kvist da med premier. Håvard Sensrud skulle kommet da med trekspillet sitt, og men det arrangementet det dessverre avlyst på lørdagen. Det for få påmeldte. Som jeg har fått beskjed om, så det kun 8 påmeldte til det Moinkruset. Så det må bli avlyst denne gangen her, så for det som var egentlig, det nok mest sannsynlig da kollisjon med også et annet arrangement for blant annet pensjonistforeninga i Modum, som da har hatt en, skal ha en tur også den lørdagen, som det det som er årsaken, men i hvert fall så det altså Moinkruse da som blir avlyst på grunn av for få påmeldte da til lørdagen som kommer, så den beskjeden i hvert fall gitt. En annen ting vi kan informere om som skjer til lørdagen, et arrangement, og det er et arrangement, det er lørdag 22. august altså, mellom klokka 15 og 17, det er som heter Ikke til å tru, et spennende foredrag med musikk, og det er et arrangement med Tone Martha Eriksen. Ikke til å tru er et foredrag av forfatter og healer Anne Korsvold med sanger og musiker Tone Martha Eriksen. Anne Korsvold har skrivet boka Ikke til å tru med William Kristoffersen fra Ole Ivars, og der kan du lese om hvordan hun har hjulpet mange mennesker gjennom samtale med sine klienter. Hennes store forbilde er Snåsa Mannen, som i likhet med henne har hjulpet mange mennesker med sine evner. Hun opplevde mye uforklarlig da hun mistet en tidligere kjæreste og oppdaget at hun hadde uforklarlige evner. Hun har også samarbeidet med en kjent psykiater som har støttet i hennes arbeid som healer de siste årene. Tone Martha har selv opplevd hennes evner gjennom samtale med henne, og kom og hør om hennes spennende opplevelser og lære hvordan du kan ta vare på din egen fysiske og psykiske helse. Boka Ikke til å tru har hun skrivet med William Kristoffersen, vokalist og låtskriver i Olivas, og siden Tone Martha har synget sangen hans Jeg vet du er borte i en del begravelse, så vil du høre denne sangen og flere andre sanger av kjente artister. Tone Martha vil også synge noen egne sanger også. Så det er altså, og det blir pause med kakesalg også her, og det er i tillegg sånn at inngang det er kroner 250 som vi betaler da med VIPs eller kontant, og dette foregår på Kongsrud Grendehus altså lørdag 22. august mellom klokka 15 og 17. Hvis du har med deg melding, så tips oss gjerne. Det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller du kan også sende oss en e-post, og det er post@radiomodum.no. Da har vi kommet til vei sende her i dagens ettermiddagssending. God efter mitt fylke. Nå det jo sånn at vi fortsetter videre utover nå, men det blir ikke lokale nyheter. Det en liten forandring nå fra mandag til torsdag, at når jeg ferdig med sendingen nå, altså, så blir det ikke rett over på lokale nyhetene som vi pleier å ha det. Men i stedet så går vi rett på ettermiddagsmusikken når jeg ferdig nå med sendingen. Så da blir det musikk nå frem til klokka 18, og fra klokka 18 da får vi en oppdatering, eller ikke oppdatering da, men du får da høre lokale nyhetene, og så får du et gjenhør med lokale aktuelle sendinger da, etter både riks- og lokale nyheter når klokka har passert 18.00. Så det det som skjer nå videre, så nå blir det altså musikk nå, ettermiddagsmusikken som følger deg nå de neste ja, cirka 2-33 minutterne. Og så undertegnet på plass igjen med en ny ettermiddagssending i morgen, så da håper jeg du blir med oss igjen da. Men med det så får du i hvert fall ha en fortsatt fin ettermiddag og god kveld til å være oss igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

En riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere i flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke i dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen er ved midnatt. En mann i 20-årene er pågrepet, siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i Rogaland etter en voldshendelse i natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten i strømnettet i Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars i fjor og at linjer sto ute etterpå. Det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert i dag i Ålesund. Kontrakten har en verdi på om lag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden er anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når kommunebesøkene er gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk i alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter i Diamond League-stevne i Schlesien i Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp i Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Overskriften mandag den 17. august. Nødetatene rykket mandag formiddag ut til Stasjonsgata i Mjøndalen, hvor en bil har kjørt av veien. Ifølge politiets operasjonsleder Ståle Fuglås var føreren delvis ved bevissthet da ambulansen var på sted. Da Drammens Tidende snakket med ham i 11-tida, hadde han ikke fått noe oppdatert status på førerens helsetilstand. Hendelsesforløpet er i skrivende stund uavklart, og Fuglås forteller til Drammens Tidende at ulykka har skjedd i lav hastighet, og det framstår som at ulykka har skjedd av medisinske årsaker, sier han, og politiet tar beslag i vedkommendes førekort, og dette skriver eikeblad.no. Dette har skjedd på Losmoen ved Hokksund barneskole. Anleggsmaskiner har jobbet på spreng i sommer for å sikre en tryggere skolevei for barn og unge ved Hokksund barneskole, forteller tjenesteleder for vei og park i Øvre Eike kommune. Truls William Riger, tjenesteleder for vei og park i Øvre Eike kommune, innrømmer at det har vært et krevende tidsløp for å bli ferdig før skolestart, men han betrygger at de kommer i mål, og vi er veldig fornøyd med de løsningene som er blitt valgt her, sier han, og den mest merkbare endringer rundt skolen har skjedd på Drammensveien, retning Drammen inn mot Lyngveien. Eikeblad har tidligere skrivet sak om foreldre som har bekymret for sikkerheten rundt den nye barneskolen, og nå har kommunen gjort tiltak, blant annet laget et avkjøringsfelt. Og det er laget et avkjøringsfelt for biler som skal levere og hente, og det er også laget nytt fortau og fotgjengerfelt lenger opp i Lyngveien, slik at det skal bli mindre konflikter mellom biler og gående, forklarer Riger. I tillegg oppgraderes det gamle stien mellom Stubben og Markveien til en ordentlig vei med belysning. Rigi forteller at det også vil bli brøyta der om vinteren. Et annet tiltak å senke fartsgrensa på Losmoveien fra 40 til 30 km i timen, og Drammensveien har også fått nedsatt fartsgrense. Det ikke bare ved Hokksund barneskole det har blitt endringer i sommer. De som har kjørt Drammensveien mellom Mjøndalen og Hokksund ser at det jobbes med Losmoveien ut mot Drammensveien. Bygginga har foregått langs nedre del av Losmoveien og helt opp til Sementveien, og selv om det ser litt voldsomt ut akkurat nå ved Sementveien, har entreprenørene forsikret kommunen om at de skal ha på plass en trygg løsning for skoleelevene når skolen begynner, forsikrer tjenestelederen. Nedre del av Losmoveien blir ikke ferdig før 1. oktober, og dette gjør at biler som skal i retning Hokksund må kjøre ut på Drammensveien via Lyngveien i stedet for Losmoveien, og dette vil føre til mer trafikk rundt barneskolen i denne perioden, og det er et større prosjekt, så det ville ikke vært realistisk å bli ferdig til skolestart, og vi skulle gjerne blitt ferdige med alt i sommerferien, men det tar flere måneder å fullføre prosjektet, forklarer han og utdyper. Det viktigste nå er at vi har fått på plass en trygg skolevei ved Sementveien og ved Drammensveien inn mot Lyngveien. Rektor ved Hokksund barneskole, Edel Karin Wøien, synes det er bra at kommunen har gjort tiltak for å tryggere skolevei. Alle disse tiltakene er en forbedring av skoleveien, og det er utrolig viktig for oss at skoleveien er trygg, og at alle folk som ferdes her forstår at det er mange barn i bevegelse som ikke alltid oppfatter da trafikken rundt dem, sier Wøien. Og dette skriver da eikeblad.no. En kvinne i 20-åra hadde et rikholdig utvalg av alt fra narkotisk sopp til cannabis. Da hun ble ransaket av politiet et annet sted i landet i fjor, så fant politiet narkotika både i hånda hennes og en bag hun har. Og på grunn av funnet så ble også leiligheten og kjellerboden hennes ransaket. Der var det enda mer narkotika og en stor pengesum. Tilsammen ble det funnet 76,91 gram cannabis, 143 tabletter MDMA, 36,01 gram MDMA-pulver, 114,49 gram kokain, 59,55 gram sopp med psilocybin og eller psilokin, tre stykker vape med THC. Kvinnen erkjente nylig straffskyld i retten for grov narkotikaovertredelse, og i tillegg hadde hun 347.300 kroner som hun erkjente straffskyld for heleri for, og ettersom pengene var utbyttet av straffbare handlinger, nemlig narkotikavirksomhet. Denne saken gjelder oppbevaring av til sammen stor mengde narkotika som legges til grunn, og at en ment for videre salg og sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende da forbrytelsen innebærer stor spredningsfare, står det i dommen fra Ringerike og Hallingdal tingrett. Og i skjerpende retning vektlegger retten sakens alvor, spredningsfaren på grunn av det store kvantumet og de sterke allmennpreventive hensynene. Retten ser svært alvorlig på dette, står det i dommen, og i formildende retning vektlegges kvinnens erkjennelse. Tilståelsesrabatten ble satt til 15-20%, og hun har ikke vært involvert i narkotikakriminalitet, hverken før eller etter denne hendelsen ifølge dommen. Retten var enig med påtalemyndigheten og forsvareren i at riktig straff er fengsel i et år, hvorav 6 måneder gjøres betinget med en prøvetid på 2 år. Narkotikaen og pengene inndras, også dette skriver da ringblad.no. Et foreldrepar ble siktet for grov kroppsskade etter at et barn ble lagt inn på sykehus. Det var i juni i fjor at foreldrene ble pågrepet og varetektsfengslet, siktet for grov kroppsskade mot barnet som hadde vært innlagt på sykehus og for et søsken. Begge nekta straffeskyld. De ble løslatt fra varetekt etter noen uker, og i desember i fjor så opplyste påtalemyndigheten at mistanken var noe sterkere overfor far enn mor. Barnefaren fikk et besøksforbud mot barna som er utformet slik at han kan ha kontakt med barna, men ikke være alene med dem. 8 måneder senere opplyser politiadvokat Janne Østvang Skille at status på saken og besøksforbudet er det samme. Vi venter nå på sakkyndig uttalelse fra rettsoppnevnte sakkyndige før vi kan vurdere mistankegrunnlaget nærmere, sier hun. Og dette skriver da ringblad.no. Det var ikke mangel på oppdrag for politiet i distriktet natt til søndag. Sent lørdag kveld var det en oppskytning av fyrverkeri i Hønefoss som politiet ikke hadde kapasitet til å rykke ut på. Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Inge Landsrud vet ikke årsaken til at akkurat det oppdraget ble nedprioritert, men kan bekrefte at politiet har hatt nok å gjøre i distriktet gjennom natta. Like etter midnatt fikk politiet melding om at en mann i 30-årene og en kvinne i 20-årene som kranglet i Kirkegata i Hønefoss. Det var kvinnen selv som ringte til politiet. Når vi kom til sted var det en diskusjon mellom dem, men det var vanskelig å få noe klart bilde av akkurat hva som hadde skjedd. Det skal ha dreid seg om både fysisk krangling og utrusler. Begge parter var beruset, forklarte Landsrød. Ved 50-a fikk politiet melding om at en person sto og ropte fra en veranda i Gullagata i Hønefoss, men da patruljen kom til stede var det ingen på adressa, og det virker ikke som det har vært forsøk på innbrudd eller tyveri, så vi tenker at det kan ha vært en person som har gått til feil adresse, sa Landsrød. Politiet kjørte en runde i området i håp om å påtreffe personen uten hell. Det opprettes ikke sak på forholdet. Det kan være at fadderuka også ble merkbar for politiet, fordi det var vært flere meldinger om støy på ulike adresser i Hønefoss gjennom natta, og politiet hadde ikke mulighet til å rykke ut på alt gjennom natta, og det er tydelig at folk har hatt det moro i Hønefoss i natt. Dessverre er dette meldinger som kan bli nedprioritert om det skjer andre mer alvorlige ting, sa Landsrød. Og dette skriver ringblad.no. Jon Torp ble vekt brått da naboen banket på døra med beskjeden «Det brenner». Det var grytidlig mandag morgen at det brøt ut brann i en enebolig på Krøderen. En mann i 60-åra var eneste person i huset og kom seg ut etter å ha blitt vekt av røykvarsleren. Det var åpne flammer fra taket, og det ble i den første fasen meldt om spredningsfare til nabohus. Og jeg er veldig glad for at det ikke blåser i dag, sier Jon Torp til Bygdeposten. Den tidligere politimannen er nærmeste nabo til huset som brant. For ham og kona skulle det bli en dramatisk start på uka. Man våkna jo brått når det blir banka på vinduet og ropt «Det brenner», sier Torp. Da han kom seg ut fikk han et sjokksyn. Det var fyr i nabohuset, både røyk og flammer. Kona løp opp til nabohuset på andre sida og nabohus på sørsida av huset. Vi fikk kontakt med huseier, og han hadde ringt brannvesen, og alle var varslet. Torp og flere naboer ble evakuert som følge av spredningsfaren, og politiet meldte om brann klokka 04.34. Drøy 20 minutter senere kunne de melde at det framstod som at det var kontroll på spredningsfaren. En mann i 60-åra var alene i huset som brant. Vedkommende ble fraktet til legevakta i ambulanse etter å ha pustet inn røyk, og det er ikke meldt om andre skadde. Brannvesenet var veldig kjappe. De kom så fort at det er jeg veldig glad for, men det var lange minutter å stå og vente. Jeg vet hvor fort en slik brann kan spre seg og bli større, sier han sier en tidligere politimann. I kraft av sitt yrke har han tidligere rykket til boligbranner, og denne gangen fikk han oppleve det fra andre siden. Jeg har aldri opplevd dette så nært. Det blir litt annerledes når du får det på så tett innpå deg. Du får en uro i kroppen, sier Torp. Og Beate Sem, innsatsleder i politiet, kunne fortelle at beboeren i det aktuelle huset evakuerte seg selv, og også hun trakk fram at det var gunstige vindforhold, som gjorde det enklere å begrense spredningsfaren. Per Magne Eftang, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, meldte klokka 06.59 at brannvesenet har kontroll, og at det ikke er fare for spredning, og brannårsaken er ukjent. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Vi skal ha med oss litt sport. Finalen i Sigdalsmesterskapet i fotball ble dramatisk da Eggedals kvinnelag måtte bruke hele tre keepere i løpet av kampen på grunn av skader, men likevel tok laget sin andre seier i cupen på rad. Eggedal vant på straffesparkkonkurranse etter 1-1 ved ordinær tid i finalen mot Rabben Queens. Det måtte 10 straffer til fra hvert lag før vinneren ble kåret. Dermed vant Eggedal for andre år på rad, og spillere på Eggedal, Caroline Årlien, Malin Gullbrandsen, Nora Bølehaugen, Josefine Meddalen, Camilla Ingeland, Solveig Frøvold, Amalie Bylgerud Bøle, Amalie Løvli, Ragnhild Frøvold, Ingunn Bjertnes, Mette Gabrielsen Flågan og Thea Kristine Nilsen, og støtteapparat Marina Skuterud Ellefsen. I herreklassa ble det et ultralokalt oppgjør mellom Rabben og Nerstad i finalen. I praksis er laga geografisk sett kun skilt av et jorde, så dette er også en meget jevn finale. 2-2 til slutt til betydde at også denne måtte avgjøres på straffesparkkonkurranse. Der ble Rabben for sterke for Nerstad og vant 5-3. Spillere på Rabben: Nils Vikman, Magnus Vikman, Steffen Eidal, Sondre Eidal, Torstein Grimsrud, Petter Grimsrud, Marius Viersdalen, Christian Viersdalen, Jakob Verstep, Sjur Skatvedt, Jesper Jokstad og Gjøran Slevik Moen, og manager Stian Losoa. Det ble også delt ut toppskårerpremier. I dameklassa vant Amalie Gulbrandsen fra Rabben Queens med hele 7 skåringer. I herreklassa stakk Nerstads Simen Velstad av med seieren etter 4 skåringer. Fra arrangørhold er vi veldig fornøyde med dagen. Strålende vær skapte en perfekt ramme rundt Sigdalsmesterskapet, og engasjementet som vises på banen og sidelinja, er det bare å ta av seg hatten for, sier turneringsleder Christian Haugen. Og han sier også tusen takk også til dagens dommere. Dommerlegenden Vidar Støa har over 3700 kamper i beltet. Han kom med denne hyggelige kommentaren etter finalen. Etter finalene: det er alltid hyggelig å dømme i Sigdal, for der har de så god folkeskikk. Og dette skriver da bygdeposten.no. Hva skjer før sykemeldinga? Modum Bad brukte Arendalsuka til å løfte fram de mindre synlige årsakene til fravær fra jobb. For 5. år på rad er Modum Bad på Arendalsuka. For Thea Solbakken og Unni Tobiassen Lie handler dagene både om å følge helsedebatten, møte folk og løfte fram arbeidet de gjør hjemme i Modum. Torsdag formiddag sto sykefravær på programmet. Modum Bad samla forskere, politikere og næringsliv for å diskutere hva som skjer før en ansatt ender hos legen med en sykemelding. Hvis vi har utfordringer hjemme, så legger vi ikke de problemene vekk når vi kommer på jobben. Vi tar det med oss, dessverre. Vi klarer ikke å skille, sier Solbakken. Statistikksjef Ulf Andersen i Nav satte omfanget i perspektiv. Han viste til at Norge har hatt det høyeste sykefravær i Europa i 19 år på rad, samtidig som nordmenn skårer høyt på både folkehelse og tilfredshet med egen jobb. Og ifølge Andersen gikk 39 millioner arbeidsdager tapt til sykefravær i fjor. Det tilsvarer rundt 155 000 årsverk, og det er ingenting som tyder på at vi er i et skrøpelig sykt folkeslag, sa Andersen fra Sena. Det er særlig utviklinga innen psykiske plager Nav trekker fram. Muskel- og skjelettrelatert fravær har ifølge Andersen vært forholdsvis stabilt, mens psykiske lidelser og diffuse psykiske plager har økt kraftig. Han pekte også på at kvinnene står for rundt 2/3 av sykefraværet knytta til psykiske lidelser. Det trenger ikke alltid starte med en sykemelding, sa Andersen. Han mener mye kan gjøres før fraværet oppstår, bl.a. gjennom bedre dialog mellom ansatte og ledere, tilrettelegging, andre arbeidsoppgaver og større fleksibilitet. Her kobla Modum Bad arrangementet til sitt eget arbeid. Psykologspesialist Bente Barstad snakka om hvordan relasjoner, psykisk helse og livet hjemme kan påvirke arbeidsevna. Relasjoner er ikke bare kjekt å ha, det er faktisk en av de sterkeste kjente beskyttelsesfaktorene for helse gjennom hele livsløpet. Sterke relasjoner skaper robuste mennesker, og robuste mennesker skaper sterke virksomheter. PREP, et kommunikasjonskurs Modum Bad har tilbudt i over 25 år, ble nevnt som et eksempel på forebyggende arbeid, og det kan også brukes i jobb. Hvordan vi prater sammen med på jobb, det kan overføres altså hjem og jobb, sier Solbakken. Og da vi møter Solbakken og Tobiassen Lie, har de vært i Arendal i 2 dager. De har bl.a. fulgt NRKs sendinger, hørt på helseministeren og vært på debatt om organiseringa av helseforetaka. Det er så utrolig mange tilbud her, hva skal man velge, sier Solbakken. Arendalsuka brukes også til å knytte kontakter og møte kollegaer på en annen arena. Og sjøl om vi jobber sammen hver dag, så er det noe med at her kan vi samles flere og snakke om andre ting, sier Solbakken. For Tobiassen Lie så er det også viktig å vise at Modum Bad arbeider med mer enn behandling. Nå har vi en klinikk hvor vi behandler psykiske lidelser, men så driver vi også forebygging, så vi tenkte at vi må hjelpe til på den sida. Og litt om sykefravær i Norge. Norge har hatt høyeste sykefravær i Europa i 19 år på rad. 39 millioner arbeidsdager gikk tapt til sykefravær i 2025. Fraværet tilsvarte rundt 155 000 årsverk. Sykefraværet har ligget på et høyt nivå siden pandemien. Psykiske lidelser og plager står for en økende del av sykefraværet. Kvinnene står for rundt 2/3 av sykefraværet knyttet til psykiske lidelser. Muskel- og skjelettrelatert sykefravær har vært relativt stabilt, og Norge har generelt god folkehelse og høy forventet levealder. Og så er det litt om Modum Bad også, som er en privat, ideell og diakonal stiftelse med hovedvirksomhet i Vikersund. Det moderne psykiatriske sykehuset ved Modum Bad åpnet i 1957. Klinikken har rundt 100 pasientplasser for behandling av psykiske lidelser. Behandlingstilbudet omfatter blant annet angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer. Modum Bad har poliklinikk i Vikersund og traumepoliklinikk i Oslo. Virksomheten omfatter også forskning, sjelesorg, kurs, kompetanseutvikling og forebyggende arbeid. Modum Bad er et sykehus med universitetstilknytning, og den kliniske virksomheten finansieres gjennom avtale med offentlige helseforetak. Og under Arendalsuka 2026 så satte Modum Bad søkelys på forebygging og mindre synlige årsaker til sykefravær. Og denne saken den kan du lese om da på bygdeposten.no. Beboeren våkna av røykevarsleren og kom seg ut, og så naboer ble evakuert, for nødetatene rykket tidlig mandag morgen ut til Krøsra etter melding om boligbrann. Beboeren evakuerte seg selv, men fikk i seg en del røyk, opplyser Per Magne Eftang, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Og politiet meldte om brannen klokka 04.34. Det ble på dette tidspunktet også meldt om spredningsfare til andre bygg. Åpne flamme fra taket meldte Eftang klokka 04.55. Like før klokka 07 melder midlertid politiet at brannvesenet har kontroll, og en mann i 60-årene var eneste person i huset da det begynte å brenne. Han kom seg ut av huset og fikk varslet nødetatene. Innledningsvis ble det også evakuert beboere fra de nærmeste husene, sier Beate Sem, innsatsleder i politiet. Hun opplyser til bygdeposten at brannvesenet nå har kontroll på spredningsfaren, og brannårsaken er foreløpig ukjent. Like før klokka 08.30 melder politiets operasjonsstede Ståle Fuglås at brannvesenet vil jobbe på sted utover formiddagen, og at det sted vil bli sperret av. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Hokksund brannstasjon har fått sin første nye mannskapsbil siden 80-tallet. En toppmoderne mannskapsbil til 6 millioner kroner har rullet inn på Hokksund brannstasjon for brannkonstablene Vetle Kystner på 25 år, og Harald Helgesen var mottagelsen av den nye bilen, alt annet enn en vanlig dag på jobben. Dette er julaften for en brandmann, fastslår Kystner, og den gamle mannskapsbilen på stasjonen har passert 20 år med god margin, så overgangen til den nye modellen blir stor. Vi er nok over snittet interessert i verktøy, biler og utstyr, så når alt er helt nytt er det veldig stas. Kjøringen er stort sett den samme, og bilen er nok langt bedre å kjøre, men det er mye nytt å sette seg inn i, sier 25-åringen. At stasjonen nå blir tilført splitter nytt utstyr merkes godt på motivasjon. Man får en følelse av at man blir satsa på. Det er utrolig moro, sier Helgesen. Og stasjonsmester Ola Nordli Johansen legger ikke skjul på at dette er en merkedag for Hokksund brannstasjon. Dette representerer et historisk løft og en historisk satsning. Siste gang denne stasjonen fikk en helt ny brannbil var nemlig på slutten av 80-tallet, forteller stasjonsmesteren. Bilen, som er bygd av Egenes brannteknikk, er nummer to i rekka av en større bilpakke i regionen, der den første nylig ble levert til Svelvik. Og det er veldig motiverende og inspirerende. Det viktigste er jo at utstyret gjør at vi får levert en mer effektiv tjeneste til innbyggerne. Vi får nytt stigmateriell som gjør at vi kommer høyere utstyr til trafikkulykker, som gjør oss raskere, og en ny måte å pakke og legge ut slanger på, som gjør oss mer effektive på standplasset, forklarer Nordli Johansen. Og før bilen tas i bruk i skarpe oppdrag, venter det en periode med intensiv opplæring. Vi starter med opplæring allerede neste uke, og deretter skal alle mannskapene få en god og grundig opplæring. Det blir satt av drift så fort vi er i mål med det. Og investeringen på 6 millioner kroner er en del av en større satsning i regi av eierkommunene i Drammensregions brannvesen DRBV, der totalt skal handles inn 6 nye biler for å løfte brannberedskapen i den delen av Buskerud. At deltidsbrannstasjonen i Hokksund endelig har fått ny brannmannskapsbil synes jeg veldig stort. Dette en bil spekka med moderne utstyr som gjør beredskapen og brannvesen i Øvre Eiker enda bedre for befolkningen, sier ordfører i Øvre Eiker kommune Adrian Tollefsen. Den gamle mannskapsbilen sendes for øvrig heller ikke bort. Den skal fortsatt stå i Hokksund som beredskapsbil. Tollefsen mener millioninvesteringen er verdt hver eneste krone. Utstyr, brannbiler og brannstasjon er selvfølgelig viktig, men folka som betjener dem er aller viktigst, og de dyktige folka har vi allerede på plass i dag, og nå blir rammene deres enda bedre. Og dette skriver da eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 17. august.
5: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Vi tar en titt på programmet for videre denne mandagen, den 17. august, som er den første ordinære dagen vår nå etter ferien, etter de to ukene også med sommerradio. Nå er det som sagt lokale aktuelt som vi skal sette i gang med om ikke så mange straksene. Så er det da etter at lokale aktuelt sendingen er ferdig, så får vi se om vi rekker litt annen musikk da før både riks- og lokale nyhetene. Etter det så er det ønsketimen som er med Ronny Nymo. Etter nyheten klokka 14, da det tid for programmet fra Svenstopp Rock'n'Roll, det med Thomas Neråsen. Etter nyheten klokka 15, så det Ring og Vinn, og i dag så det undertegnet som skal ha Ring og Vinn. Etter nyheten klokka 16, så det God Efter Mitt Fylke. Så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem mot klokka blir 18. Og da får vi både riks- og lokale nyheter, og så det et gjennom annet med dagens magasinsending Lokale Aktuelt. Så fortsetter vi utover kvelden med da programmet Norsktimen, som med Anders G. Andersen, så det Johans Jukebox med Johan Bergan som på plass, og så blir det litt musikk før lokale nyheter, og så kommer ønsketimen med Ronny i et gjenhør. Og så blir det musikk inn i natta, frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne mandag.

reklame tone til Dave Foster og Intro Games, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen tilbake igjen til dagens lokal aktuelle sending, og den første også nå etter ferien, og det vel cirka en 8 uker siden vi hadde lokal aktuelt sist, og med det så kan jeg i hvert fall ønske deg velkommen. Og i dagens sending så skal vi innom Frisklivssentralen, Modum Frisklivssentral, som har nå i gang igjen med både aktivitetskurs, og de skal nå starte opp igjen, de også nå for sesongen. Og det flere av de kursene som de nå gradvis i gang med. De skal vi også føle litt mer om, hva de har å tilby også denne høsten. Og jeg skal snakke med hun som fysioterapeut på Frisklivssentralen i Modum. Det Charlotte Engan Kran, hun skal jeg ta en prat med i sendingen i dag. Forutenom Frisklivssentralen så skal vi innom en sak her fra optikerbransjen, for de har nemlig en skolestartundersøkelse som de forteller om, som ikke fanger opp de vanligste synsfeilene. For det nemlig mange foreldre som tror at synet til barnet blir sjekket når de begynner på skolen, men ja, skolehelsetjenesten altså gjør ingen synsundersøkelse. Mer om det her, det skal vi føre om, og litt om litt tid, tegn blant annet på at barnet bør sjekke synet før skolestart. Så det kan være greit å kanskje ta den sjekken nå. Nå det jo også første skoledag faktisk i dag. Men vi tar med oss den da fra optikerbransjen da som de kom med. Forutom det så skal vi innom ord for dagen, vi skal innom dagen i dag, og det blir været. Vi skal se om det noe mer om pollenvarsel og mellom, og så det jo politirapporten. Vi skal se litt hva de har hatt å gjøre i helgen fra Sør-Øst politidistrikt i vår politirapport. Og så blir det jo også musikkvissen, den også tilbake nå, så den skal vi innom. Kjøp og salg, arrangementsmeldinger skal vi også få med oss, og så blir det jo både latterhjørne og ukas lokale utøver også, som vi pleier å ha med oss på en mandag. Og så skal vi også nå mot innspurten også. Nå avslutter vi jo snart med badetemperaturer også, men vi skal nå ta med oss litt om det også i sendingen. Musikk og reklame, det skal det også selvfølgelig bli. Men vi starter opp i musikalsk med Sandra Lynghaugen og Sommerminner.

Det var Sandra Lyng Haugen det, med sommerminner. Jeg tenkte jeg skulle begynne sendingen I dag med å komme med litt sånn informasjon. Det handler jo om her på radioen. Og det jo ingen hyggelig beskjed jeg skal komme med nå. Jeg har tenkt å vente med det til vi nå starter opp igjen med vanlige sendinger igjen, sånn som nå da, I dag. Så da en god passende anledning til å nevne slik da, når vi nå tilbake igjen med, som sagt, lokalt aktuelt, som nå tilbake igjen, som nå programmet du lytter til akkurat nå. Og det samme med programmet Ring og Vind, og god eftan Midtfylke. Nå har det jo seg sånn at det to av våre medarbeidere her på Radio Modum som nå har sluttet, og det ene Annelene Orekåsa Stenseth, som har vært med oss her på radioen både mandag og torsdag, hatt program med Ring og Vind og Ønsketimen. Hun har sluttet, og så det må jeg bare takke henne for alt det hun har bidratt med gjennom disse cirka 2,5 år som hun har jobbet her på Radio Modum. Så må takke henne for innsatsen og de programmer som hun har lagt ned her på Radio Modum gjennom de årene. Og så det Turid Haslene som også har sluttet her på Radio Modum, men vi kommer også til å sende programmene hennes videre. Hun har jo programmet Kilden her på Radio Modum som går på søndagene klokka 11.05, og så går det også reprise søndagen etter klokka 08.30. Så der har jo Turid Haslene vært med oss nå I snart 11 år, så, og også vært med på den gamle Radio Modum, så hun har jo hatt lang fartstid på både denne Radio Modum, men også på den gamle radioen også. Så også takke deg også for den innsatsen du har lagt ned her på Radio Modum, Turid, og begge to, både Annelene Orekåsa Stenseth og Turid Haslene, tusen takk for det dere har bidratt med, og de programmer som dere har lagt ned, og de timene som dere har brukt på Radio Modum opp gjennom de årene. Men som sagt, I og med at Kilden jo et program som går, og vi har jo nå sendt noen repriser av programmene til Turid nå også, de siste gangene også, så men det skal vi fortsette å gjøre videre utover også. Det samme også med Bodil Hovde Martinsen, som også har jo sluttet hos oss for cirka 3 år siden som hun sluttet også, men de programmene går jo fortsatt også da til Bodil Hovde Martinsen også. Så det kommer også til å gjøre med Turid Haslene. Så ingen hyggelig beskjed å komme med sånn I starten av ordinær drift igjen her på Radio Modum, men det trist at dere nå har sluttet hos oss, men det nå en gang sånn at det sånn det akkurat nå. Så tusen takk I hvert fall for det dere har gjort gjennom de årene. Vi skal ta med oss, som vi pleier å ha med I starten av sendingen, ord for dagen. Og vi skal ta med oss fra Max Tau, som har sagt at ingen glede varig uten at den deles med vår neste. Altså ingen glede varig uten at den deles med vår neste. Max Tau det som har sagt det. Det blitt mandag 17. august, en uke 34, og I dag så det Werner og Wenche som har navnet da, og Werner kommer fra gammeltysk, Varin som betyr folkestamme, mens Hari det betyr kriger, og Wenche det betyr liten pike. Vi kan også ta med oss, det jo noen land som har nasjonaldag da. Indonesia ble uavhengig av Nederland 17. august I 1945. Flagget ble innført samtidig, men fargene stammer fra 1200-tallet. Og så I Gabon, så feirer 17. august uavhengigheten av Frankrike I 1960. Nasjonaldagen 12. mars, og flaggfarvene står for skau, sol og hav. Så det var litt om de landene også, som da har sin

hvert fall Gabon da, som har sin uavhengighetsdag i dag. Så det tydelig at de skiller det fra hverandre med uavhengighetsdagen og nasjonaldagen, for den da 12. mars. Men i hvert fall litt historikk. I år 1601, den franske matematikeren Pierre de Fermat ble født, og han var kjent for innsats i optikken og tallteorien. I 1624 så var Oslo, den ble ødelagt av storbrann, og Kristian den 4. Flytta deretter byen nærmere festninga og ga den navnet Kristiania. I 1786 så var den amerikanske nybyggeren David Crockett, eller Davy Crockett, han ble født. Han var folkehelt etter å ha falt under forsvaret av Alamo i Texas mot meksikanske tropper. I 1848, den svenske kemikeren Jöns Jakob Berzelius, han ble født, og han utarbeidet atomvektetabeller. I 1880, det fiolinist Ole Bull, han døde, og var en av 1800-tallets store. I 1892, den amerikanske filmskuespilleren Ma West ble født, berømt for sensuell utstråling og frekke replikker. I 1903, komponist Bjarne Amdal ble født, blant annet komponerte sangen Tango for to. I 1911, sovjetisk sjakkspilleren Mikhail Botvinnik ble født, han var verdensmester i 1948-1963. I 1932 så var den indiske-britiske forfatteren V.S. Naipaul ble født, som fikk Nobelprisen i litteratur i 2001. I 1943, den amerikanske filmskuespilleren Robert De Niro, han ble født. Han blant annet spilte filmen Den rasende oksen og fikk også Oscar i 1980. I 1943, nazistene henrettet sjefen for sivilpolitiet i Oslo, Gunnar Eilifsen, og grunnet ordre nekt. I 1943, forfatter Kjersti Skien ble født, og tidlig forfatter også tegner. I 1945, Indonesia ble selvstendig. I 1947, skuespilleren Anders Hatlo, han ble født. I 1950, ballettdanseren og koreograf Elise Nordahl ble født. I 1953, Sovjetunionen foretok prøvesprengning av sin første hydrogenbombe. I 1955, forfatter Eva Jensen ble født. I 1956, ballettdanser Indra Lorentzen ble født. I 1957, industridesigner Sigrid Eckhoff ble født. I 1960, Gabon ble selvstendig. I 1970, så var fotballspilleren Øyvind Leonardsen, han ble født. I 1980, popartisten Lene Marlin, hun ble født. I 1985, Amanda-prisen ble utdelt første gang, og var vinner, det ble Ola Solums Orions belte. I 1987, den tyske nazilederen Rudolf Hess, han døde. Han tok selvmord etter å ha vært fengslet siden 1946. I 1997, Børge Austal ble første mann som krysset Antarktis. Og så tar vi med 17. august i 2013, Hardangerbrua på 1380 meter lang, den ble åpnet som Nord-Europas lengste hengebru, og erstattet da fergestrekninga Bruravike-Brimnes. Så det litt om det som har skjedd også på denne 17. august. Nå skal vi få med oss litt musikk da, fra Tromsø-jenta som fyller år i dag. Og hun blir faktisk 46 år, blir det i dag, har jo hatt en lang karriere hun foran seg. Hun kunne jo faktisk erobre Amerika også, hun, men hun sleit jo litt med syken hennes etter all den oppmerksomheten hun fikk for musikken, og hun tålte ikke det presset, og derfor så måtte hun takke nei til å få platekontrakt borte i USA, blant annet. Så, men nå har hun kommet mer tilbake igjen i musikken. Hun har jo vært med i blant annet Hver gang vi møtes, så da fortalte hun også det, at hun sleit mye med sin psykiske helse også, det har også blitt hedret for at hun har stått frem med akkurat det. Men vi tar med oss musikk fra Lene Marlin, som fyller altså da 46 år i dag, og vi skal få høre en av hennes låter, og All I Can Say.

det er meldt om i dag lettskyet av vær, i hvert fall nå utover ettermiddagen, med temperatur på 19 grader. Skal det bli skyfritt i kvelden og temperatur på en 20 grader i natt. Så vil temperaturen holde seg på en 13 grader, og i morgen tidlig blir det rundt 10. Midt på dagen er det meldt opp mot en 17 grader, og så skyer litt til kvelden, da det er meldt 18. Det er utrykt for at det kan komme noe nedbør utover dagen, men det er som sagt usikkert om det kommer noe i det hele tatt, men i hvert fall på det meste så kan det komme en cirka 5-6 millimeter. På onsdagen så er det meldt litt tåke nå til onsdagen, og det kan også komme noe nedbør også. Det er ikke mye det jeg snakker om, men litt annet, så er det litt oppklaring igjen fra morgenen med lett skyet vær. Det betyr på en 11 grader. Litt regn ut på ettermiddagen, 19, og til kvelden så klarer det opp, og det meldt 16 grader. Torsdagen ser bra ut, det meldt lett skyet og 20 grader. Så er det på fredagen, da det meldt sol og noen få ettermiddagsbyger, med opp igjen 21 grader på det meste. Lørdagen så er det meldt regn, og temperatur opp igjen 19 grader. Søndagen så blir det sol og litt skya ut på ettermiddagen, og så klarer det opp igjen til kvelden, og en 18-20 grader som makstemperatur, melder Meteorologisk institutt da, i denne langtidsperioden. Så det er det meteorologene kan si oss da, sånn værmessig.

Sola den står klokka 05.39, og den går ned klokka 21.07, da den har blitt... Nå da, 3 timer og 21 minutter eller kortere enn siden sommersolverv. Så skal vi se da om det noe å melde om når det gjelder pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så det meldt beskjeden spredning av pollen fra grass og burot. Nå skal straks innom Frisklivssentralen i Modum om de aktivitetene som de i gang med nå etter ferien, og de har jo begynt så smått nå, og det litt om aktivitetskurset og litt om andre kurs også som nå begynner å gradvis ta seg opp igjen nå etter ferien, de også av kursene, noen ting allerede i gang nå, startet i forrige uke, men jeg skal ta en prat med hun som fysioterapeut på Frisklivssentralen i Modum, Charlotte Engan Kran. Nå skal jeg ta en prat med om noen få minutter. Nå jo sånn at det jo første skoledagen i dag for førsteklassingene, eller for alle egentlig da, i hvert fall når det gjelder grunnskolen og videregående, men så det jo sånn da at det nok ekstra spenning rundt, i hvert fall når man tenker på førsteklassingene som har sin aller første dag nå. Så får vi jo bare gratulere førsteklassingene da med gangsetting av skolegangen da, og at de nå kan se for seg nå, ja, 10 år på grunnskole og videregående, og ja, langt eventyr der, håper jeg å si, som de nå har framfor seg, og mange lærerike timer også. Jeg tenkte skulle ta med en artist her nå som, ja, hun... Jeg er jo både skuespiller, men hun har også gitt ut og vært både, ja, fremført en del på teateroppsetninger og sånt også. Men hun er opprinnelig fra Flatanger, utenfor, ja, i Trøndelag, utenfor Namdalen. Det er som heter Julie Dale Ågård. Og fra hun så kommer vi med en sang her nå som er vel en grei beskrivelse av hvordan de føler seg nå, tror jeg. Førsteklassingen i hvert fall, med sommerføggel i magen.

0: Nå høstsesongen til frisklivssentralen i Modum i gang igjen, og kalenderen den fyller seg opp også for dem nå med flere kurs som de nå skal sette i gang med nå utover sensommeren og utover høsten. Og nå det sånn at de allerede har faktisk startet opp så smått nå. I forrige uke så begynte aktivitetskurset som de har, men de har jo flere kurs dem som de nå skal i gang med nå utover for innbyggerne da. Og nå har jeg med meg hun som fysioterapeut hos Frisklivssentralen i Modum, Charlotte Engan Kran. Og ja, vel overstått sommer også for dere, Charlotte.
1: Jo, takk for det. Det har vært en veldig, veldig flott sommer også.
0: Ja.
1: Så vi har fått lada opp og veldig klar for å starte opp med, eller være i gang da, med høstens kurs og hjelpe folk til å komme både i gang med det de ønsker og ta vare på helsa sitt.
0: Ja.
1: Det ser vi veldig frem til nå, altså.
0: Det veldig bra, og vi trenger aldri å få lada opp litt for å komme sånn skikkelig og få en sånn ordentlig boost og for å komme i gang og starten på noe nytt også. Og nå jo dere som sagt begynte jo litt sånn smått i forrige uke da, med aktivitetskurset da, så og nå baller det bare på seg med flere ting også som dere skal ha nå utover.
1: Og aktivitetskurset jo det som går egentlig hele høsten, fra august og ut i november, mulig vi holder på litt mot desember også, og som veldig fint for veldig mange egentlig. I alle aldre så er det egentlig for de som ønsker å komme i gang, eller trene seg opp etter noe, ja, en periode med litt mindre aktivitet, eller av ulike grunner. Og det å kjenne på at man kan bli litt sterkere, bli litt mer utholdende, få mer energi, og også gjøre det sammen med andre, for det det vi vet at veldig ofte så det mye man kan gjøre på egen hånd, men det å komme i gang i en gruppe kan være et sånn fint startpunkt da. Og så veileder jo vi på øvelser og aktiviteter som vi legger opp til, og ikke noe fokus på konkurranse eller hvem som best eller raskest eller sånt noe. Her det rom for alle. Noen går, noen løper, og så tilpasser vi øvelser utifra behov da. Hvilke skader eller plager man har, da det alltid noe man kan gjøre, og det det som så fint, og som vi slår et skikkelig sterkt slag for, da. At det alltid mulig å være i aktivitet på sin måte, og tilpasse etter dagsform. Så det kurset jo en litt sånn starthjelp for å komme i et spor som man kanskje ønsker å fortsette med også, da. Og man får litt sånn tips til øvelser og aktiviteter man kan gjøre for å holde kroppen i gang også fremover. Vi vet jo det at aktivitet og trening er jo ferskvare. Det hjelper ikke å gjøre det noen uker eller måneder og så tenke at alt bare fortsetter av seg selv. Man må faktisk legge ned en liten innsats, og den dørstokkmila vet vi kan være høy for veldig mange. Selv om de fleste vet jo at det lurt å bevege på det, bruke kroppen, og at det har påvirkning både på den fysiske helsa vår, men også psykiske. Vi sover bedre, vi tar gjerne bedre valg i forhold til hva vi spiser. Det har veldig mye gode ringvirkninger, da, og det å finne gode vaner for aktivitet, og finne noe man liker å drive med. For det vi virkelig slår et slag for oss, jo det å veilede folk i gang til å også kunne fortsette. Så aktivitetskurset jo egentlig for alle som ønsker å gjøre en liten endring i aktivitetsnivået sitt, og komme et steg videre. Da det nyttig verktøy å ha med på veien, da.
0: Ja. Ja, men det høres så veldig bra ut, og for de som ønsker å være med på det her også, så har jeg skjønt at dere har jo, det jo ikke bare Vikersund, men her det faktisk tre steder man kan møte opp, om det Åmot, Vikersund eller Geithus.
1: Det stemmer, altså tradisjonelt så har jo gruppa på Geithus eller på Furumo vært i mange år, og den står fortsatt veldig stødig. Så det jo mandager og torsdager fra denne uka, så jeg møtes vi klokka 9. utenfor frisklivssentralen og holde på en time og halvannen med øvelse for hele kroppen. Så det var en veldig fin gjeng som var i gang i dag. Så vi gleder oss til fortsettelsen ute på høsten. Og man kan jo også få muligheten til å ta en test og se litt hvordan kondisjonen på starten, og så kan man teste igjen litt senere for å se om man har hatt noen endring da, i løpet av den tida. Så Furum og mandager og torsdager klokka 9, og så det i Åmot, så det på onsdager fra klokka 2, møter vi utenfor Åmot klubbhus på parkeringsplassen der. Og så har vi også en times tid litt over det med aktivitet, som varierer litt fra gang til gang hvordan vi legger det opp, men det alltid noen intervaller, gjerne med litt varighet på, 3-4 minutter, Og så har vi litt aktive pauser med styrkeøvelser, balanseøvelser, noe bevegelighet. Man får en sånn liksom, totalpakke da, med mye forskjellig opplegg. Så onsdager i år mot klokka to, og så det da i Vikersund på torsdager klokka to. Og da det oppmøte utenfor ved Pollen der i Vikersund. Egentlig mellom benkene der, mellom Pollen og Fjordbyen legesenter. Så det muligheter for å bare bli med direkte møte opp når det en treningsdag, og så tar vi imot og spør om kontaktinfo når man kommer. Så vi jo en helsetjeneste, så vi jo ikke bare et drop-in-tilbud, men man kan jo komme og teste det før man liksom melder seg på offisielt. Så man trenger ikke å gi oss beskjed på forhånd for å delta, så kan man bare komme på den dagen som det passer, og så tar vi en prat og sjekker om man vil være med videre, eller om man har andre ting som aktuelt. Da. Så det et tilbud som skal være tilgjengelig for alle, og som gratis. Og så vet vi at for mange så jo dette i arbeidstiden, men noen har også fått muligheten til å kanskje avspassere litt på slutten av dagen og være med fra klokka to, eller har noen fridager eller turnusarbeid, som gjør det mulig at vi kan kombinere da, om man med en uke på den tidlige eller senere gruppa. Så vi forsøker å være fleksible og vise det der vi kan, for at det mulig å bli med da.
0: Mm, ja. Ja, men så bra. Og nå har du også begynt, så som på Åmål, så hadde du vel første dagen på, var den 12. og så var det Vikersund, var den 13. og så var det Geithus da, som åpnet, eller som hadde første dagen i dag, da, så da har de vært litt tidligere ute da, både i Åmål og Vikersund, da, så da har de hatt sine første start-up-kurser da allerede i forrige uke, så...
1: Men der det fortsatt muligheter til å bli med, fordi ja. Vi har på en måte en startdato og en sluttdato, men i den perioden så det alltid åpent for nye deltakere som kommer inn.
0: Ja.
1: Og det handler rett og slett om at det ikke alltid vi har fått tak på det når vi starter, og da det viktig å kunne starte opp når man klar.
0: Mm.
1: At man ikke da skal vente i noen måneder før man kan hive seg med, og man motivert og har anledning. Så der det veldig åpent, og alle velkomne til å bli med videre ut i forløpet, for de som ønsker å ha litt ekstra sånn vennlig ditt da, for å komme i gang.
0: Ja. Men har man satt noe på en måte tak på hvor mange som kan være med og delta på de kursene, eller dette sånn i og med at dette foregår vel kanskje utendørs også?
1: Ja, det stemmer. Vi ute i all slags vær og vind hele året.
0: Ja.
1: Så vi har ganske god kapasitet på antall deltakere. Vi kan gjerne være 20-25 stykker. Nå vi nesten ja, rundt en 10-15 kanskje,
0: ja.
1: Så det absolutt plass til flere på de gruppene, og vi har også evnet å håndtere flere, men det jo det har ikke vært så ofte vært over 2025, det det ikke. Men det uansett gode grupper, og man tilpasser jo innad i gruppa også.
0: Ja, men så bra. Da det i hvert fall mulig å komme i gang nå etter ferien og kanskje hatt noen late dager og sånn i ferien og sånt, og så komme litt i gang og få litt energi og i det hele tatt få en liten sånn dytt da. Og så jo noe med det at der man jo sammen med flere også, så det kanskje ikke like lett å kanskje trene litt på egen hånd og sånt, og det noe med det også å trene sammen med andre også, som kanskje gjør at det blir litt lettere og man får litt mer motivasjon til å være med på.
1: Mm. Ja, det lett, i hvert fall lett. Altså sånn, det ofte lett å trene når man motivert og har en god dag, og så det dagene som litt tyngre. Det da det så viktig å ha det gruppefellesskapet. Mm. Og vi følger også, eller fører også navn eller oppmøtelister. Så det jo en forpliktelse, og kan du ikke komme, så skal du faktisk gi beskjed. Vi forventer at man kommer i utgangspunktet, så kan man ikke komme, så det noen som følger det opp. Og det for mange en litt sånn psykologisk greie, at når man vet at man blir sjekket om man kommer eller ikke, så det litt mer bindende, kanskje. Og det kan være i positiv forstand, da, at man faktisk velger å møte opp, og så det sjelden, eller aldri, vi hører at noen angrer på at de kom. Fordi vi veldig tydelige på at tilpass, man trenger ikke alltid å gi 110%. Det viktigste å møte opp og gjøre det beste ut av det oppmøtet.
0: Mm.
1: Og så gjør vi det gjerne litt sånn artig og gøy også. Vi har noen morsomme vrier på, man glemmer kanskje litt at man i aktivitet. Som kan være fint å ha med seg videre også. Så jeg vil varmt anbefale veldig mange som har nytte av det kurset på mange måter, både for det fysiske, psykiske og sosiale aspektet. Så vi jo mennesker som trenger alt sammen. Så vi heier på å få flere med for å kjenne på gleden ved aktivitet og bevegelse, og finne liksom, den mestringen det mange som kanskje gir opp litt og kjenner at det så tungt, eller det ikke som før, og skulle så gjerne ha gått litt lettere I trappen, eller I bakken, eller den turen de pleier å gå, som de kanskje har droppet, da, fordi kroppen ikke like ja, sterk og utholdende. Mm. Så det fine målepunkter som man kan sjekke av etter man har vært med en periode, da, om ting går litt lettere, eller om det litt mer overkommelig å gjennomføre det man har gjort mer av før.
0: Jeg får oppfordre folk til å komme opp av godstolen og bli med. Og her jo gratis tilbud også.
1: ja, så det tilgjengelig for alle som har nytte av vårt tilbud.
0: Mm. Mm-hmm. Men Charlotte, det var jo noen andre kurs også du hadde lyst til å nevne litt om også, sånn nå som kommer I gang.
1: Stemmer, altså vi har jo en fast runde med en del kurs, og det går jo på endringer I livsstil, ikke sant? Så det jo fysisk aktivitet som jeg har snakket om nå, og så det jo kosthold. Det bra matkurs som ja, et viktig, nyttig kurs for deg som ønsker å gjøre gode endringer I kosthold, eller ha fokus på hva som bra mat, da, som påvirker helsa I positiv retning. Og det starter nå 2. september, og så går det over 6 ganger. Og da har man et litt hjemmelekse mellom hver gang hvor man faktisk skal gjøre en innsats og sette noen mål og ha fokus på hva man ønsker å gjøre og øve seg på endringer I kostholdet. Så det opplever jeg et veldig nyttig kurs for de som deltar. Man lærer mer om ulike matvarer, næringsinnhold, hva det står på maten vi kjøper I butikken. Lærer mer på forståelse av det. Det var egentlig mye erfaringsdeling I gruppe. Ja, det som også igjen veldig fint å ha det I kursform kontra bare I samtale 1-1. Så det blir 2 runder utover høsten. Det første nå I september, og så det ute I november. Da. Så hvis man ikke kan fra 2. september, så det jo mulig fra 16. november. Så det vil jeg veldig varmt anbefale. Det jo mange som kjenner kanskje at kosthold har skliddet litt I ferien, og det jo helt normalt, og det jo sånn skal det være. Det ikke alltid som man kan ha det perfekte kostholdet hele tiden, men det litt det å hanke seg inn I, da, og lære, ok, hva det jeg skal fokusere på nå? For her også de fleste vet jo hva man kanskje burde spise mer eller mindre av, men så også det hvordan man får det til I praksis, da, og hvordan sette seg de gode målene som man kan sjekke av om man har klart eller ikke. Så det veldig fokus på der, så det går da på frisklivssentralen inne på kurslokalene våre her på Furumo fra 2. september. Da. Mm. Og så har vi jo søvnkurs. Det jo en del som kjenner på også I sommerhalvåret at søvnen kan være utfordrende, og nå som det også blir stadig mørkere høstekvelder, så det viktig å ha opprettholde gode rutiner på søvn. Og det søvnkurset jo for de som trenger å ha litt fokus på hva som kanskje de som kjenner at de ikke har sovet så godt over en periode, og at det påvirker rett og slett hvordan man fungerer I hverdagen, så har vi både søvnkurs som begynner fra 17. september, og etter ute I oktober, 26. oktober. Så det to muligheter for den høsten her. Og det medisinfri søvnbehandling, som rett og slett handler om hvilke behandlingsteknikker som anbefalt ved søvnvansker, og som kan være altså veldig gjennomførbart og også da med støtte og veiledning fra ansatte på frisklivssentralen så det de som gjør en innsats for å gjøre endringer I søvnmønsteret ditt vil kunne merke en endring altså. Så det veldig, veldig positivt. Og så har vi også snus- og røykesluttkurs og det jo stadig færre som snuser og røyker også, men det likevel viktig å ha tilbud for de som ønsker å gjøre endringer her, altså, for det har påvirkning på helsa det også. Og det også noe veldig mange vet, men så det at vaner ikke så lett å endre alltid på egen hånd, selv om man kanskje gjerne ønsker å slutte. Så der vi kan være med en sånn, litt sånn støttehjelp til å finne veien da, ut til å bli røykfri eller snusfri. Så det starter da 30. september, så man har jo fortsatt litt tid å tenke på om man motivert, og I så fall så går det an å starte opp, selv om man ikke helt motivert heller, så kanskje motivasjonen kommer underveis, så man får litt verktøy og hvordan legge det opp. Så det jo bare å melde seg på. Og så har vi hverdagsgledekurs, og det et fint kurs altså. 5 grep for å styrke den psykiske helsa, som påvirker rett og slett hvordan vi har det I hverdagen. Og som setter økt fokus på det å gjøre mer av det som bra for oss, og det som gjør at vi kjenner på de gode følelsene. Og det liksom ikke noe som kommer helt av seg selv. Mange tenker kanskje at skulle ønske at hverdagen var litt bedre. Og da venter man kanskje på at det noe som skal skje. Men på hverdagslederkurset så lærer vi punkt på punkt hva vi selv kan gjøre for å rett og slett påvirke hverdagen vår positivt. Da går vi gjennom de fem grepene, det å være oppmerksom, være aktiv, fortsette å lære, knytte bånd og gi. Så de går vi gjennom punkt for punkt med praktiske eksempler og refleksjoner, og så veldig positivt kurs også. Og denne høsten så akkurat det kurset satt opp på kveldstid, så det litt ekstra viktig å få med på da. Hvis man interessert I det, så det jo tilgjengelig også for de som jobber på dagtid. Så det går jo mandager fra 21. september, så går det da fra 5:30 til 7. Så da skal man kunne rekke hjemom og kanskje få seg litt mat før man drar ut igjen på kurs da. Og kan egentlig love det at man blir inspirert og vil gjerne kjenne på en sånn positiv energi både underveis og etter at man har vært på kurssamlingen. Så det en fin anledning til å gå høsten og vinteren I møte med litt ekstra verktøy I kassa til å hente fram når man trenger rett og slett å heve hverdagsgleden noen hakk da. Så alle kursene våre jo her på Frisklivssentralen og gratis, og du kan melde deg på via nettsiden vår med skjema til påmelding, eller ringe oss, eller komme innom oss på Furumo. Så hjelper vi til å få meldt på eller avklare spørsmål man eventuelt har da, rundt de ulike kursene.
0: Ja. Men Charlotte, hvordan det med så som de som eventuelt har vært med på de kursa før og sånt, kanskje på alle eller på noen av dem, det sånn at man kan melde seg på nytten, eller vi ønsker egentlig nye deltakere, eller hvordan det?
1: Altså på våre kurs så jo de alltid litt utifra hvilket behov man har der og da. Og så vi mennesker har jo ulike behov opp gjennom årene også, så det absolutt muligheter for å melde seg på kurs. Igjen om man har vært med på det før. Noen har også kanskje gått kostholdskurset for 10 år siden og trenger å friske opp litt og sånt nå. Og så det sånn at kursene våre utvikler seg også litt over tid, så det jo litt annet innhold på enkelte av de. Men det jo ikke noe problem å ha vært med på ett kurs hos oss og bli med på et annet kurs. Og det jo viktigste at man får utbytte av det kurset man deltar på. Så det ikke vi sånn veldig til å sortere ut at man ikke får være med fordi man har vært med før. Da det mer et aktivitetskurset som man skal ha noen gode grunner til hvorfor man skal være med nå hvis man har vært med tidligere og ikke har kommet I gang med noe selv. Da. Mens de andre kursene så det flere deltakere som har vært innom oss som kanskje snart har vært innom både 2 og 3 kurs fordi man har hatt ulike fokusområder og behov gjennom kanskje det samme året eller gjennom et par år. Så det ikke alltid at man klar for å gjøre en endring. For eksempel slutte å røyke eller endre kostholdet hvis det viktigste først å få på plass søvn og døgnrytme. Så vi vet jo det at helse jo veldig helhetlig. Det ikke bare én ting som påvirker helsa vår, og da kan det være fint å gripe den på flere områder, men ikke alle samtidig. Så våre kurs åpne for alle som har behov for det I den perioden man trenger det. Og det Modum, de som bor eller oppholder seg på dagtid som jobb I Modum kommune, som målgruppen for våre kurs da. Det fint å kjenne til.
0: Nå det jo sånn at det jo fysiosentralet også I Sigdal som også har blitt godt etablert, og så det vel snakk om at det nå eller I hvert fall skal komme I gang, eller har kommet I gang nede I Øvre Eiker også.
1: Ja, stemmer. Ja. De driver og skal starte opp igjen tilbud, så det synes jeg kjempefint, for da det jo både Drammen, Øvre Eiker, Sigdal, og så Krøtterad, det også noen frisklivstilbud, så det jo Ringerike også, så det begynner å Buskerud en ganske sterk sånn frisklivsregion egentlig.
0: Ja.
1: Og ja, vi har jo den 30-års jubileet vårt, gjelder jo fortsatt I 2026, så vi jo veldig fornøyde med at vi kan være med å bringe frisklivsarbeidet videre også her I Modum da.
0: Ja. Ja, for dere hadde jo en stor markering nå I juni, var det vel, som dere hadde en stor... Ja, så kan du først snakke om det da, litt sånn kort hvordan det gikk?
1: Ja, det var fantastisk gøy altså. Ja. Vi hadde utrolig god erfaring med egentlig hele uka I helseuka, men vi hadde jo særlig den ene dagen på 4. juni, hvor vi feiret oss fra morgen til kveld, med både 4x4 Vikersundbakken intervaller, og vi hadde träningsgrupp här på Furumo och vi hade styrketräning bort i Vikersund och så avslutade vi med storslagen firing i kulturhuset med föredragshållare Anette Ram som snackade om kosthåll och nej det var verkligen hela aften från morgon till kväll. Vi syns det blev skikligt bra. Så gøy å jobbe på friskhetssentralen den dagen der. Ja. Det gøy alltid, men det var ekstra gøy den dagen der.
0: Ekstra gøy, det klart. Ja. Det jo moro det med, så da ble det, fikk dere i hvert fall jubilert ordentlig da. Med, så det var en fullverdig jubileumsmarkering der også, som dere fikk gjennom, ikke bare på dagen, men også gjennom hele uka da, med helseuka. Så det var jo sånn sett fint time av det å få den inn i den helseuka da, med den markeringen.
1: Mm. Ja, og helseuka jo noe som har kommet for å bli det, så vi kommer sikkert til å være koblet på neste år også. Vi kan nok ikke feire 31-årsdagen da, Nei. Men vi kommer nok til å bidra med å drippe noen gode helseråd og sånn i den, når den uka kommer neste år igjen.
0: Ja.
1: Så blir vi fast i starten av juni, så vidt jeg har fått med meg.
0: Ja. Mm. Ja, for det jo ikke så lenge siden dere startet opp med helseuka. Jeg vet ikke hvor mange år siden dere
1: Nei, det var i fjor som var første gangen.
0: Ja, stemmer.
1: Så det ble satt enda mer på i år, og det så vi traff veldig godt. Mm. Så det en fin måte å hjelpe folk til å finne ut av hvilke tilbud som finnes, og også få litt inspirasjon da, til hva man kan gjøre for helse av seg selv. For det jo det vi ser at samfunnet vårt trenger jo. At man tar enda mer grep selv, men da må man jo vite også hvor man skal hente informasjon og hva man faktisk kan gjøre.
0: Mm.
1: Så det det som blir litt av rollen til helsetjenesten i kommunen, da, og vise litt vei. Hvor kan man finne informasjon og kunnskap? Mm.
0: Ja.
1: Og det tilgjengelig hele året, altså. Det jo det vi jobber mye med her på Frisklivssentralen også, å veilede folk til hvor de skal. Det jo ikke alltid alle tar kontakt med oss som trenger våre tilbud, men da kan vi hjelpe til å og sende de videre der det riktig for dem, da.
0: Mm. Ja, veldig bra. Nei, men da dere nok å holde på med nå utover høsten, da, med ulike kurs, og nå det i hvert fall i første omgang, så det da aktivitetskurset, som nå så smått begynt, da. Nå i forrige uke, og så nå da på Geithusen der begynte i dag, så du kan jo gjenta dagene der, for da litt sånn forskjellige dager og tidspunkter på de dagene, ja. Da, også på, ja.
1: Det kan være, vet du, det jo mandager og torsdager klokken 9 på Furumo, og da det oppmøte utenpå Frisklivssentralens lokaler på Furumo. Og så det da onsdager i Åmot, oppmøte utenpå Åmot klubbhus klokka 2. Og så det da torsdager i Vikersund, oppmøte mellom Pollen og Fjordbyen legesenter klokka 2.
0: Mm.
1: Så det tre steder og litt ulike tider og dager.
0: Ja. Stemmer. Og så var det kurset dere hadde i september, for der var det da enten i september eller november, der var det også et kursopplegg, som det, for det det neste.
1: Bra mat. Ja, kostholdskurset, da det bra mat som begynner 1.-2. september, og så var det da neste igjen, vi ser hvilken dato det var igjen, det var vel 16. november, ja.
0: Ja.
1: Det blir en sånn kombinasjonskurs med en runde før jul, og så det jula, og så blir det etter jul, og det egentlig ikke så dumt, fordi da har man tjuvstartet litt på nyttårsforsettene som gjerne skal starte fra nyttår. Så hvis man ikke rekker nå første runde i høst med fra 2. september, så kan det være en fin anledning til å melde seg på i november, da.
0: Mm.
1: Ha litt fokus på kosthold også inn mot jula, fordi det vi er veldig opptatt av her, jo at kostholdet skal jo være et helårskosthold. Så man skal jo tillate seg annerledes dager og perioder med ferier og høytider og sånn. Men det det å finne den der balansen da.
0: Ja.
1: Det viktig å, ha fokus på.
0: Absolutt, ja. Ja, men så bra. Da det bare å bli med, og så det jo, ligger det også informasjon ute på hjemmesiden deres også. Der har jo de som du vil, ja, vette litt mer og litt mer sånne detaljer der.
1: Bare gå inn på Modum kommune og så søke opp Frisklivssentralen, så ligger egentlig alt veldig tydelig oversiktlig om når vi har kurs og hva kurset innebærer, og så med link til påmelding da.
0: Ja.
1: Og telefonnummeret direkte til oss, og så ligger også da på nettsida.
0: Ja.
1: Så vi står klart å ta imot de som ønsker å ha litt råd og veiledning på veien til bedre helse og gjøre endringer i hverdagen.
0: Veldig bra. Nei, men da får dere ha lykke til med kursene nå utover høsten.
1: Takk for det.
0: Og så takker jeg så mye for praten, fysioterapeuta hos Frisklivssentralen i Modum, Charlotte Engan Kran. Takk for praten.
1: Tusen takk.
0: Jo, bare vi. Ha det bra. Ha det.

0: Det var Gloria Estefan med 1, 2, 3.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.
0: Ja, vi starter vi med Buskerud. Det har også kommet faktisk i flere steder også, faktisk i Sigdal, så vi kan ta med oss det. Vi har kommet til Levnesvannet, der er det 16,5 grad. Andersnatten er det 15. Så er det til Hole og til Slettøya 19,5, Steinsbystranda 19,5 og Storøya, også det Hole, har 18 grader. Så er det til Kongsberg og Rundetjern, der er det 18 grader. Så er det til Ringerike og Steinsfjorden, der er det 22 grader. Til Drammen, Hagatjern 19,8, Havnevik 20, Ulevannet, så det i Drammen er 17,9. Så til Flå, til Helgesetervatnet er det 12. Skal vi se, så er det videre til Ål, da har vi Hallingdal. Til Oppsjø, der er det 16,2. Kan også ta med Nord- og Uvdal, og mot Kjønne, der er det 9 grader i vannet. Så er det videre til Vestfold, og ta med oss ferde først. Havna, hotell og sjøbad har vi ute på Tjøme, der er det 18 grader. Og så kan vi ta med Lilleskagen, det er også i ferder, er 17,8. Så er det Åresund ut på Nøtterøy, er 16,5. Så er det til Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge, 18,4. Horten ved Rørestrand, 17,8. Åsgårdstrand, 17,6. Larvik ved Lydhusstrand Camping, 20,5. Ådannesand, 18,1. Solplassen Camping, 18 grader. Så er det Stolpestad, også det Larvik, har 17. Så er det til Sandefjord ved Fiskebrygga, 18 grader. Og så tar vi turen til Tønsberg og Furulund, 17,9. Og så Ringsevodden, også det Tønsberg, har 18 grader. Så er det Telemark og Bamble ved Brevikstranda, 17 grader. Drangedal, Toke Brygge, 18,9 til Kragerø og Gunnarsholmen, 17,7. Så er det Kiel Brygge, det er også Kragerø, 18,5. Så er det Kviteseid ved Strand Sommerland, 17,6. Så er det Nissedal, Båthusbukta, 17. Notodden ved Bystranda, 16,8. Porsgrunn ved Langgangen, 18,3. Kan vi ta med til Skien og Øverby, kan vi se, vi kan ta med Bakkestranda, 17,6. Og til Tinn, da vi er i nærheten av Rjukan, ved Kvitåvatn, er det 23,5 grad. Så er det til Innlandet. Der er det først til Eidskog, Søndre Øyungen 19, Elverum Sagkjenne har 19. Så er det Fastland Friluftsbad, Gjøvik, der er det 17. Gruve ved Frysjøen, der er det 21, til Gran ved Lygnasæter, der er det 17, så er det til Hamar ved Anno Domkirkeodden, er det 19,5, og så kan vi også ta med det Korgen Hamar, har 16. Kongsvinger og Bureien er det 17, Lillehammer ved Hundefossen Eventyrpark, der er det 26, så er det Nordaudal i Valdres, Strandheim, Hyttetun og Camping, 18,5, så er Ringebu på Venabu, er det 14, Ringsaker ved Sjusjøen er det 14, så er det til Sel, Puttenseter, bare 10 grader, til Stange og Bergsjøen, der er det 18, Søndre Land ved Sæn, der er det 18, Sør-Fron, da vi litt sør i Gudbrandsdal ved Espedalsvatnet, 14,5, Trysil ved Tørbergsjøen, 17, og Vestre Slidre, også det i Valdres, ved Bekkestua er det 9,5, så er det Evjua Strandpark, da vi i Østre Toten med 17,7. Så beveger vi oss videre til Akershus og tar med oss da til Asker og Filtvet Molo, der er det 18,5 grad, og så tar vi med her til Holmsbu, der er det 18, så er det Valstrand, også Asker 18,1. Så kan vi også ta med Setre Asker, der er 18. Så er det til Auskog Høland ved Vortungen hytteområde, 21. Det er Bærum Kalvøya, 18,6. Og Storøyodden, 18,9, også det er Bærum. Så er det til Enebakk og Lyseren, der er det 18. Til Frogn og til Drøbakk og Oskarsborg, der er det 17,8. Så er det Lillestrøm ved Stampekjerne, er det 18. Så er det Lørenskog, Åmotdammen, 17,8. Så er det Nesodden ved Fagerstrand Brygge, 18. Nittedal ved Skredderudkjerne, 19. Nordre Follo, Russekjerne, der er det 20. Rælingen, Myrdammen, 18,2. Vestby ved Sonspa er 19,4. Så er det Oslo, og ta med oss da Bjorvika, der er det 18. Så er det Vervenbukta 19,4, Sognsvann 19,3, så det Tjuvholmen 18,1 og Årvolldammen 17,5. Tommetommet Trollvann, der det 18. Så det Østfold til slutt, Aremark ved Tolsby Camping 17,5, Fredrikstad Bevu Camping 20,2, så det til Halden og Røsneskilen 19,8, så det ut på Valer, David Helleskilen 18 grader, og kan også ta med Storesand ut på Valer 19,1. Så det til Moss også, der tar vi med Larkålen 17,2, så har vi Refsnesstranda 18 og Sjøbadet 19 til Råde. Til Ovensundet 20 grader, Saltholmen, der det 18. Og så tar vi til Sarpsborg og Gimsøykilen, der det 20. Og så tar vi også med Høysandbad, også det Sarpsborg har 18,4. Og til slutt til Våler ved Askerødkjerne, der det 19 grader. Så det slik det ser ut i hvert fall nå, når det gjelder badevannet rundt om på Østlandet. Når vi nå på tampen og siste halvdelen av august. Vi får med musikk fra en gruppe som heter Mor. Vi skal videre ut og bade.
2: Skal videre ut og bade. Jeg vet om et strand med masse søte damer.

Radio Modum presenterer politirapporten. Vi skal se på Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg nå da, denne mandags formiddagen. Da skal vi ta med oss det som har foregått gjennom helgen. Vi begynner vi med på fredag ettermiddag klokka 13.37 skal vi til Drammen og Solbergmoen. Politiet har rykket ut en privat adresse etter melding om høylytt krangel og slagsmål mellom to personer. Ingen er fysisk skadet, men politiet har anmeldt en av personene for trusler og bortvist vedkommende fra sted. Så er det til Drammen Tolbugata klokka 15.54. Politiet har bortvist en mann i 20-årene fra sentrum som følge av en ordensforstyrrelse. Mannen framstod aggressiv og truende ved flere butikker i området og har opptrådt skremmende overfor både ansatte og kunder. Så skal vi til lørdag formiddag, Drammen og Rådhusgata. Det står klokka 11.19, kom den til politilogget, men det står klokka 09.22. En kvinne i 30-årene og en mann i 20-årene er bortvist fra sentrum etter å ha stjert det fra matbutikk. Patrulje stansa de mistenkte i Haugesgate og melder til politiet er vekter og har fått ID på de to mistenkte, og butikken anmelder selv etter utveksling av ID. Så er det Drammen og Tolbugata, der står det klokka 11.16, melder til politiet, hevder seg slått av en annen mann i Tolbugata. Melder var ikke skadd, men brillene ble knust. Det patruljer lokaliserte mistenkte etter søk i området, og mistenkte er en mann i 20-årene fra Drammen. Han er innbrakt i arresten, og det er ukjent foreløpig hvorfor mistenkte utøvde vold. Det blir opprettet sak på kroppskrenkelse. Så er det lørdag ettermiddag, Drammen og Brakerøya klokka 15.35, når etatene rykker ut etter melding om trafikkulykke mellom to biler, det er uavklart skadeomfang oppdateres. Så er klokka 15.55, når etatene er fremme og jobber på sted, det er to biler og totalt tre personer involvert i ulykka, det er ikke meldt om for alvorlig personskade. Bilberger er på vei, og politiet oppretter sak. Så er klokka 16.30, veien er åpen for normal trafikk, og når etatene er ferdige på sted. Så er det lørdag kveld, Drammen og Kjelstad klokka 22.19. Utrykningspolitiet stanset en bilfører som kjørte i ruspåvirket tilstand, fremstilt på legevakt for nødvendige prøver og sak opprettet. Så er det Drammen og Tverkenveien klokka 22.25. Brannvesenet rykker ut i forbindelse med bålbrenning på sted. Brannvesenet ønsker bistand av politiet da det er en større ansamling på sted. Så er det natt til søndagen, Drammen, Bragernes, Engene klokka 02.00. Patruljen innbringer en lokal mann i 20-årene til arrest. Grunnlaget er at mannen tidligere ble bortvist av patruljen fra et utested etter å ha vært i bråk med gjester og vakter, og mannen kom nå tilbake og framviste samme dårlige adferd. Så er det Drammen Bragernes torg klokka 02.03. Patruljen bortviste en lokal mann i 40-årene fra Bragernes og Strømsø. Mannen var svært beruset og gikk rundt og knuffet flere folk. Bortviste frem til søndag klokka 08.00. Så er det Drammen og Øvre Storgata klokka 04.22. 110-sentralen med melding om en automatisk brannalarm utløst hos person med trygghetsalarm. Brannen kjørte til sted og til leilighet fylt med røyk. Det hadde brent i en dyne. Beboer bært ut og kjørt til akuttmottaket av ambulanse, og politiet opprettet sak og ukjent skade på beboer utover utsatt for røyk. Så er det søndag formiddag, Ringerike Sokna på fylkesvei 88 ved gamle Hallingdalsveien. Klokka 11.14 melding om elgpåkjørsel, kun fører i bilen, frontruta er knust og fører vondt i bein. Elg løp videre og viltnemnda varslet nødetatene er på vei. Så er det 11.59, vi er på sted nå, bilen står på utsida av veien, bilberger er på vei og fører er en kvinne i 30-årene og blir tatt med av ambulanse for sjekk på sykehus og ikke mistanke om rus eller beruselse. 12.06, fører framstår uskadd, ingen synlige skader, bil blir straks berget og vi avslutter på sted. Så skal vi til Drammen og Drammensfjorden, der er det melding.

da søndag formiddag klokka 11.26 melding om to ungdommer som gikk I vannet under kjøring med båt. Begge oppe av vannet igjen, uskadd, og de kom seg opp for egen maskin. Vi på sted og snakket med involverte og ikke behov for andre etater. Og så kom det oppdatering klokka 12.24. Båten en 14-fots musling med 90 hestekrefter. Det bekreftet sak på uaktsom kjøring med fritidsbåt. Båtfører erkjenner forholdet, og det tatt beslag I båtførerbevis. Fører en mann I slutten av tenåra fra Drammens område. Så det søndag kveld, Drammen og Grønland kom til politiloggen klokka 22.53, men meldingen står klokka 21.02. Politiet fikk melding om en mann som satt I en bil og fiklet med en kniv. Mann hadde I tillegg noe avvikende adferd, og politiet fikk kontroll på mannen som var I besittelse av flere kniver. Ikke vært noe trusselsituasjon, anmeldes og har fått knivene beslaglagt. Så natt I dag klokka 04.34, når etatene rykket ut til sted etter melding om brann I en enebolig. Beboere ute av huset og har fått I seg en del røyk og spredningsfare til andre bygg og oppdateres. Så klokka 04.55 åpner flamme fra taket. Brannvesenet har startet slokking, og det framstår som det kontroll på spredningsfaren. Klokka 06.59 brannvesenet har kontroll, ikke fare for spredning, ukjent årsakssammenheng, sak opprettes. Så den siste oppdatering klokka 08.25. Brannvesenet jobber på sted utover formiddagen, og åstedet vil bli sperret av det, altså I Krøsra da, som da denne boligbrann. Så det Drammen og Stasjonsgata klokka 10.55 når etatene rykker ut etter melding om trafikkuhell. Det en enskild bil som kjørt ut av veien. Uklart hendelsesforløp. Ambulanse fremme på sted og I kontakt med bilfører. Han delvis ved bevissthet. Og oppdateres da. Så kom det oppdatering klokka 11.30. Utforkjøringen har skjedd I lav hastighet grunnet et medisinsk tilfelle. Politiet tar beslag I førekortet og oppretter sak. Og så tar vi med siste meldingen også det fra nå I formiddag. Da skal vi til Kongsberg og Bergmannsveien klokka 11.10 når etatene rykker ut etter melding om motorsykkelulykke. Det en motorsykkel med to personer på som har kjørt inn I autovernet, og begge de på motorsykkelen har blitt kastet av. Fremstår ikke alvorlig og oppdateres. Så kom det en oppdatering her klokka 11.24. Det jobbes på sted. En av de involverte kjørt hardt skadet til traumemottaket sykehuset I Drammen. Den andre involverte blir også kjørt til traumemottaket I Drammen, fremstår lettere skadet. Så kom det oppdatering her, så står det klokka 12, men den kom til politiloggen klokka 12.37, så det bare nå for en par minutter siden. Ulykkessted rødda, og politiet oppretter sak, skriver også politiet I Sør-Østa. Så det det som politiet har å melde om nå. Nå gjennom helgen, nå denne mandags formiddagen, som de har mellom I sin politilogg. Nå det jo sånn at det skolestart I dag for både barneskole, ungdomsskole og videregående. Og vi skal ta med en sak her som vi har fått. Det fra optikerbransjen. Og en skolestartundersøkelsen den fanger ikke opp de vanligste synsfeilene. Og mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Men også noen tips og noen tegn på at barnet bør sjekke synet før skolestart. Det skal vi få med oss etter musikk fra ABBA og Our Last Summer.

Sammen en sak her fra optikerbransjen, for de kom en sak her nå i forbindelse med skolestart. For skolestartundersøkelsen, den fanger ikke opp de vanligste synsfeilene. Mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Skolehelsetjenesten gjør ingen synsundersøkelse, og de fleste synsfeil passerer derfor ubemerket. Det er litt faktaboks her. 10 tegn på at barnet bør sjekkes, synet før skolestart. Nummer 1, blir fort trøtt eller urolig av lesing og lekser. Nummer 2, myser, lokker eller dekker til ett øye når det leser. Nummer 3, legger huet på skrå eller vrir på huet for å se. Nummer 4, holder bok, nettbrett eller mobil svært nært. Nummer 5, gnir seg ofte i øya. Nummer 6, har ett øye som glir ut til siden eller forteller om dobbeltsyn. Nummer 7, gjetter eller strever med tavla, skilt og tekst på TV. Nummer 8, hopper over linjer eller mister sted i teksten. Nummer 9, virker klumsete, dulter borti ting, strever med å ta imot ball. Og nummer 10, klager over huepine eller såre øyne etter skolearbeid. Det er altså de 10 tegna som man kan sjekke da, og observere da hos barnet. Så hvis noe av dette stemmer overens, så kan det hende at barnet trenger kanskje briller da. Og hvert femte barn trenger briller, for rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon. Mange av dem har aldri fått synet undersøkt av en optiker. Og når barn sliter med synet uten at det oppdages, så går det utover læring, konsentrasjon og trivsel. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Tina Alvær, daglig leder i optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Og etter helsedirektoratets retningslinjer bør syn være et tema i helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldrene eller læreren har sagt fra om at noe er gærent. Da måles avstandssynet med synstavle. Det er en grov screening av avstandssynet, ikke en synsundersøkelse. Den fanger ikke opp langsynthet, samsynsproblemer eller fokuseringsvansker. Nettopp de tingene som gjør lesing og lekser tungt går barnet gjennom uten bemerkninger, og kan familien sitte igjen med en falsk trygghet, sier Alvær. Barn som ser dårlig vet sjelden om det, de har ingen sammenligning og antar at alle ser tavla like uskarpt som dem. Derfor er det de voksne rundt barnet som må se etter tegna. Et barn som gnir seg i øya, legger huet på skrå eller unngår å lese, forteller deg noe, sier Alvær. Og synet endrer seg også underveis i skoleløpet. Små barn er ofte langsynte, mens mange utvikler nærsynthet i tenåra. Og så er det kort ventetid og støtte fra NAV, for hos optiker så er ventetiden kort, og fastleger og øyeleger med lange ventelister belastes ikke, og optikeren kan henvise videre ved behov. Trenger barnet briller, dekker NAV et par i året etter faste satser bestemt av brillestyrka. Og optikeren søker på vegne av familien, og støtte trekkes fra i kassa. Så det var litt om det, så det kan være greit å sjekke nå allerede nå i starten av skoleåret, enten om man nå begynner i første klasse, eller om man nå kanskje har begynt andre, tredje år, eller i hvert fall kommet i gang igjen nå med skolen, og kanskje ikke har lagt så godt merke til det før, men etter du nå har hørt det her, om de 10 tegna som man bør se etter, om barnet trenger briller, og hvis det stemmer da, så kan det være greit å kanskje komme til en optiker og få tatt synstesten. Det er i hvert fall en oppfordring der fra optikerbransjen også, for skolestartundersøkelsen den fanger også ikke opp de vanligste synsfeilene, forteller de i en pressemelding.

0: Det var tusen Simmermann, jeg tenker Amund Simmermann Børresen, her fra Sandefjord, og en ganske så ny artist det her som vi hørte med sangen 10 av 10. Straks så det den første musikkvisen vi skal ut med nå etter ferien, så den skal vi få med oss etter litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum holder deg med selskap. Med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
1: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
2: Da vi klarer vi, men aller første musikkvissen nå på denne siden av sommeren, og vi skal denne gangen fram til litt norsk musikk her. Vi skal fram til en totning, og han ble født 30. august, så det ikke lenge han, til han fyller år. Født på Kapp på Toten. Er en norsk låtskriver, gitarist, cellist, pianist og illustratør. Og han også særlig kjent for frontfigur i et kjent norsk band da. Han fra Kapp også på Østre Toten, bor på Jar i Bærum, samboer og har to barn. Han begynte å spille piano i femårsalderen og begynte senere med cello, noe han fortsatt anses som sitt hovedinstrument. Han tok sikte på utdanning til klassiske musikere. Han spilte cello i Gjøvik juniororkester som ung. Han spilte i band fra han var 16 år. Han var gitarist, komponist, låtskriver i bandet fra starten av i Romjula i 1979 til slutten i oktober 2022. Og før gruppa så ble dannet, så var han medlem i bandet Bajas, som deltok på NM i rock i 1979. Han startet gruppa som vi kjenner mest fra da, sammen med blant annet Bjørn Berg, den tidligere bassisten i Bajas. Han har også oppvokst, også vært gitarrist og vokalist i en gruppe da, som han brukte sitt eget navn, og Ann de Eldorados siden 2004. I 2023 så startet han en trio med Even Finsrud og Lars Tormod Jenseth med navnet da, som han bruker som sitt eget da, og trio. Han også illustratør og skuespiller. Han spilte karakteren Torstein i Carl & Co. Våren 2009 så deltok han i TV-programmet Zebra Grand Prix. I 2012 så var han deltaker i TV-programmet Skal vi danse, hvor han tok en fjerdeplass med danseren Elena Bokoreva Vihulsrud. I 2017 så var han med i sjette sesong av Hver gang vi møtes. Han mottok Vidar Sandbecks kulturpris i 2015, Prøysenprisen i 2018 og Leonard-statuetten i 2019. Han vant klassen årets synkronisering under musikkforleggeprisen i 2021 for låta Min kjære du fra albumet Musikk til arbeid, som ble brukt i første sesong av Rådebank og ble tildelt et tekstforfatterfondets ærespris i 2022. Så ja, det er som sagt litt om denne artisten her, og hvis du vet hva han heter, så kan du ringe oss da på, eller sende oss en e-post. Og nå skal vi få høre litt mer sommerlige toner fra han, 15 mål med solskinn.

Det var 15 år med solskinn det, og spørsmålet da, hva heter artisten som sang her? Hvis du vet det, så kan du ringe 3101-5810 eller sende en e-post på skrøllalfa-radiomodum.no. Og her er det mulig å vinne, som ellers vi har hatt før også, nemlig et gavekort på Coop. Den verdien av 250 kroner er premien på denne konkurransen. Og vi trekker da på fredagen, så du har til og med torsdagen til å svare på enten på per telefon eller en e-post da. Nå er det straks tid for både et ukas lokale utøver og latterhjørne etter reklamen.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum presenterer nå ukas lokale utøver.
1: Da vi klar med den første av lokale utøverne nå da, på tampen av sommeren, og en ny første uka nå med ordinære sendinger igjen, og vi skal nå få høre litt ny musikk fra en kar som slapp en sommerlåt nå tidligere i sommer. Det var faktisk fredag 12. juni så slapp en denne låta her. Og det Alexander Kristoffersen ifra Vestfossen som vi skal få høre her med hans nye sommerlåt. Den heter Endelig sommer.

Smilet vi vil få frem, vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet. Smilet vi vil få frem, vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båt. Der også er en båtkalesje til merke Askeladden. 16 fot, den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om eller få noe måte å være, så er du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en kan også sende oss en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Skal vi ta med oss et arrangement først, som jeg nevnte om i forrige uke om, og som nå er avlyst. Det er Moinkruset, som skulle være gått av stabelen lørdag 22. august. MS Kyllingen 2 da, de skulle da invitere til Moinkrus da, med reker og tilbehør, og i tillegg til det så skulle det bli underholdning for kvelden, det er med kosseri med Arnt Berget, med fokus på Holdeia og Snorre med historier, samt en liten quiz da med Premier og Håvard Sensrud, skulle også komme med trekspillet sitt. Og spille også. Men så er det sånn at det er for få påmeldte. Jeg har fått beskjed om det nå senest i dag. At det er kun 8 påmeldte, og den kolliderer med en pensjonistforeningstur den dagen. Så derfor så blir nemlig det avlyst at dette Moinkruset som MS i Kryllingen 2 skulle arrangert også lørdag 22. august. Så der er det ikke mulig å melde seg på, så fordi at det er såpass få til nå som er meldt på da, så det er altså da avlyst. Skal vi ta med oss et annet arrangement som skal arrangeres. Det er også nå til helga. Det er lørdag 22. august klokka 15-17. Ikke til å tro, det er et spennende foredrag med musikk. Det er arrangement som med Tone Martha Eriksen. Ikke til å tro er et foredrag av forfatter og healer Anne Korsvold med sanger og musiker Tone Martha Eriksen. Anne Korsvold har skrevet boka Ikke til å tro med William Kristoffersen fra Olivas, og der kan du lese om hvordan hun har hjulpet mange mennesker gjennom samtale med sine klienter. Hennes store forbilde er Snåsamannen, som i likhet med henne har hjulpet av mange mennesker med sine evner. Hun opplever mye uforklarlig da hun mistet en tidligere kjæreste og oppdaget at hun hadde uforklarlige evner. Hun har også samarbeidet med en kjent psykiater som har støttet i hennes arbeid med som healer de siste årene. Tone Martha har også selv opplevd hennes evner gjennom samtaler med henne. Kom og hør om hennes spennende opplevelser og lær hvordan du kan ta vare på din egen fysiske og psykiske helse. Boka Ikke til å tro har hun skrevet med William Kristoffersen, vokalist og låtskriver i Olivas. Og siden Tone Martha har synget i sangen hans, Jeg vet du er borte, så i en del oppbegravelse så vil du også høre denne sangen og flere andre sanger av kjente artister. Og Tone Martha vil også synge noen egne sanger. Så dette vil foregå da også nå lørdag 22. august klokka 15-17, og det er på Kongsrud Grendehus da som er stedet. Og inngang kroner 250, betaler med Vipps da eller kontant. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo tipse oss der. Du kan ringe oss da på 3101-5810 eller sende ned post. Det er post@radiomodum.no. Ja, med det så vil jeg, Henrik Nikolai, takke for å følge deg i den aller første lokale aktuelle sendingen nå etter ferien. Og du kan høre dette programmet her i reprise i kveld fra klokka 18.05. Og så er jo ettermiddagssendingen på plass også, God Eftermiddag Mitt Fylke. Den kan du også høre nå i ettermiddag fra klokka 16.05 da. Så bli med og lytt på Radio Midt, og vi skal ha programmet Ring og Vinn også, som går som normalt nå også i fremover fra klokka 15.05. Så med det så får jeg Henrik Nikolai takk for å følge, og så sier jeg rett og slett på igjen i morgen til en ny lokal aktuell sending da. Takk for følge.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.

nå ble det fest og hold i gang allikevel da. Ingen vei tilbake titelen på denne sangen ifra rockebandet Grannes, som kommer fra Namsos. De kom inn på førsteplass på Norskstoppen 13. januar i 2007 og ble der i to uker. Alle platene som jeg skal spille i dag har, nesten alle, har vært innom førsteplassen på Norskstoppen, og så er det en eller to som ikke var helt på topp, men ellers var veldig lenge inne på lista. Neste ut, Grillbill and the Hot Dogs, og titlen er «Jeg drar hjem».

Grillbil and the Hot Dogs. Etter hvert så ble det bare Grillbil. Det var et Oslo-band som eksisterte I årene 2003-2012. Og synes blues og rock var veldig ordentlig. Her var det vel et eksempel på blues. De lå inne I 4 uker på Norsktoppens førsteplass med Jeg drar hjem. En Grand Prix-låt nå. Og jeg har tenkt at jeg ikke skal si titlen på det språket som står her, for det spansk. Men jeg kan ta den norske oversettelsen. Kom og dans med meg. Dette Guri Skanke.

Guri Skanke, hun representerte Norge i den europeiske finalen i Helsingfors i 2007, kom på 18. plass av 28 deltakere. Og sangen heter altså på norsk Kom og dans med meg. Blue Moon Band, de overtok etter at Guri Skanke hadde vært på toppen i 5 uker med sangen Goodbye to Yesterday.

0: Goodbye to Yesterday. Den var også med I den norske finalen I Grand Prix I 2007, men nådde ikke opp. Det var Guri Skanke som vant. Blue Moon Band var det som framførte den. Ja, den var populær på radio i 2007. Etterpå har vi knapt hørt noe særlig til dette Blue Moon Band. Men fem uker på førsteplass på norsktoppen sier jo at de var populære. Fem uker på toppen, det var også lumsk som å komme hjem.
1: Righteous goddamn squareheads, smell the coffee. Get up and look out the window.

de tre siste platene nå. Alle la beslag på førsteplassen i 5 uker. Og det gjorde jammen med den jeg kommer med nå også. Da blir det den fjerde i tur og orden her. Fjellbekk, de hoppet inn på førsteplass den 16. juni i 2007 med sangen «Stille regn».

du fra Fredrikstad og skal finne et passende navn på bandet du har dannet, og lande på Fjellbekk, da, det får ikke jeg til å gå ihop. Det kan da umulig være mye Fjellbekk her i Fredrikstad området. Men en populær gruppe ble det. Sangen du hørte nå var Stille Regn. Den neste gruppa som jeg skal spille nå, da må vi over fjorden til Telemarksområdet. Ni Liv heter dem. Sangen Ikke spør.

Adorable med Christian Ingebrigtsen, det var en radioslager sommeren 2007. Da hadde vi jo fått masse radioer. Det var jo nærradio på hvert nes, og alle fant fram akkurat denne skiva her. Cortina, det husker jeg som en Ford-bil, men det er jammen med et band også, som kommer fra Haugesundskanten. Og de markerte seg på norsktoppen de i 2007 ved at de 8. september hoppet inn på førsteplass med låta Been a Long Time.

musikkanmelder Stein Østbø I VG. Han skrev om denne sangen et på alle måter oppløftende svennestykke og ga han terningkast 4. Og da passer vel at han kom seg inn på førsteplass på norsktoppen og ble der I 2 uker. For etter 2 uker, da kom det 2 herrer som var ganske erfarne I gamet allerede da, I 2007, nemlig Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg, med en duett, og titlen på den Frøken Hjerteknuser.

grunnen for at disse to herrene slo seg sammen og sang inn denne på ei plate? Det Eggum som har skrivet låta, det også på hans album, den med. Men bakgrunnen litt spesiell, for de hadde drivet med litt sånn humoristisk mobbing av hverandre. Eggum, han erta jo Bjørn Eidsvåg for at han sang jo bare du etter mange damer. Og da var jo ikke Eidsvåg vond å be. Ja, sa han, men du flytta jo sammen med dem. Men så, uansett, det ble en flott duettplate, som var veldig populær på, da den kom ut i 2007. Jeg vet ikke om jeg har hørt den så veldig mye de senere årene. Den kapra førsteplassen på Norsktoppen 15. september og ble der i 6 uker. Da kom ingen ringere enn GT-Sara.

0: ballong delen din.
1: Det ligger mye alvor I denne visa her, skrevet av Trond Brenne og Geir Holmsen, ballongvisa. Det mange som har laget sine versjoner av den. Dette var versjonen til GT Sara, eller Gerd Toreid, som kapra en runde på Norsjåpens førsteplass I 2007. Kari Ormestøyl titelen på den neste artisten. Sangen Viken 2.

skulle du få lyst til å besøke denne omsungne Viken 2, så det faktisk fullt mulig. Det en restaurant som ligger ja, så vidt litt ute i Mjøsa faktisk, og da det greit å ta utgangspunkt i Kapp oppe på Østre Toten. Og det var Kari Ormestøl som sang om Viken 2. Og det gjorde hun faktisk, ja, nå har jeg ikke oversikt over hvor mange uker hun var inne på Norskshoppen, men hun var 6 uker på topp i hvert fall. Secret Garden og Peter Jøbak, det må jo bli smash. Ja, det ble det i 2007 og videre over i 2008 med sangen Thank You.

Thank You, det en av 13 sanger på albumet Inside I'm Singing, som Secret Garden ga ut I november I 2007. Og det en bråta med kjente gjestevokalister, inkludert Elaine Page og Barbara Streisand. Og her var det altså Peter Jøbakk. Jeg har ei plate igjen I dag, og det Holmsved. Og de kom aldri opp på førsteplass, men de holdt på, lå 18 uker inne på norsktoppen I 2007, og kom som best opp til annenplass. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke, jeg, med mere plater med norske artister. Her Holmsved på en stein ned.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Da er Johan Bergan på plass I studio igjen. Johans jukebox på lufta. I dag har jeg plukket fram plater som inneholder mor, mother eller mamma I titelen. Hvorfor de prøver å finne fram av det. Så jeg begynner med ganske lokal musikk fra Eikebygdene. Gruppa The Souls har gitt ut låten Mother.

Bye, guys.

Det var Siw Malmkvist vi hørte der med Mamma er lik sin mamma. Da skal vi over til Paul Simon, Mother and Child Reunion.

Det var Kim Larsen vi hørte her med Tarzan, Mamma Mia. Da skal vi fortsette med Bjøro Haaland og Mamma Venter. Så får vi vel litt av Dolly Parton og Mamma Say I Prayer med det ble siste plate i dette programmet. Johan Bergan takker for seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Overskriften mandag den 17. august. Nødetatene rykket mandag formiddag ut til Stasjonsgata i Mjøndalen, hvor en bil har kjørt av veien. Ifølge politiets operasjonsleder Ståle Fuglås var føreren delvis ved bevissthet da ambulansen var på sted. Da Drammens Tidende snakket med ham i 11-tida hadde han ikke fått noe oppdatert status på førerens helsetilstand. Hendelsesforløpet er i skrivende stund uavklart, og Fuglås forteller til Drammens Tidende at ulykka har skjedd i lav hastighet, og det framstår som at ulykka har skjedd av medisinske årsaker, sier han, og politiet tar beslag i vedkommendes førekort, og dette skriver eikeblad.no. Dette har skjedd på Losmoen ved Hokksund barneskole. Anleggsmaskiner har jobbet på spreng i sommer for å sikre en tryggere skolevei for barn og unge ved Hokksund barneskole, forteller tjenesteleder for vei og park i Øvre Eike kommune. Truls William Riger, tjenesteleder for vei og park i Øvre Eike kommune, innrømmer at det har vært et krevende tidsløp for å bli ferdig før skolestart, men han betrygger at de kommer i mål, og vi er veldig fornøyd med de løsningene som er blitt valgt her, sier han, og den mest merkbare endringer rundt skolen har skjedd på Drammensveien, retning Drammen inn mot Lyngveien. Eikeblad har tidligere skrivet sak om foreldre som har bekymret for sikkerheten rundt den nye barneskolen, og nå har kommunen gjort tiltak, blant annet laget et avkjøringsfelt. Og det er laget et avkjøringsfelt for biler som skal levere og hente, og det er også laget nytt fortau og fotgjengefelt lenger opp i Lyngveien, slik at det skal bli mindre konflikter mellom biler og gående, forklarer Riger. I tillegg oppgraderes det gamle stien mellom Stubben og Markveien til en ordentlig vei med belysning. Riger forteller at det også vil bli brøyta der om vinteren. Et annet tiltak er å senke fartsgrensa på Losmoveien fra 40 til 30 km i timen, og Drammensveien har også fått nedsatt fartsgrense. Det er ikke bare ved Hokksund barneskole det har blitt endringer i sommer. De som har kjørt Drammensveien mellom Mjøndalen og Hokksund ser at det jobbes med Losmoveien ut mot Drammensveien. Bygginga har foregått langs nedre del av Losmoveien veien og helt opp til sementveien, og selv om det ser litt voldsomt ut akkurat nå ved sementveien, har entreprenørene forsikret kommunen om at de skal ha på plass en trygg løsning for skoleelevene når skolen begynner, forsikrer tjenestelederen. Nedre del av Losmoveien blir ikke ferdig før 1. oktober, og dette gjør at biler som skal i retning Hokksund må kjøre ut på Drammensveien via Lyngveien i stedet for Losmoveien, og dette vil føre til mer trafikk rundt barneskolen i denne perioden, og det er et større prosjekt, så det ville ikke vært realistisk å bli ferdig til skolestart, og vi skulle gjerne blitt ferdig med alt i sommerferien, men det tar flere måneder å fullføre prosjektet, forklarer han og utdyper. Det viktigste nå er at vi har fått på plass en trygg skolevei ved Sementveien og ved Drammensveien inn mot Lyngveien. Rektor ved Hokksund barneskole, Edel Karin Vøyen, synes det er bra at kommunen har gjort tiltak for å tryggere skolevei. Alle disse tiltakene er en forbedring av skoleveien, og det er utrolig viktig for oss at skoleveien er trygg, og at alle folk som ferdes her forstår at det er mange barn i bevegelse som ikke alltid oppfatter da trafikken rundt dem, sier Vøyen. Og dette skriver da eikeblad.no. En kvinne i 20-årene hadde et rikholdig utvalg av alt fra narkotisk sopp til cannabis. Da hun ble ransaket av politiet et annet sted i landet i fjor, så fant politiet narkotika både i hånda hennes og en bag hun har. Og på grunn av funnet så ble også leiligheten og kjellerboden hennes ransaket. Der var det enda mer narkotika og en stor pengesum. Tilsammen ble det finnet 76,91 gram cannabis, 143 tabletter MDMA, 36,01 gram MDMA-pulver, 114,49 gram kokain, 59,55 gram sopp med psilocybin og eller psilokin, tre stykker vape med THC. Kvinnen erkjente nylig straffskyld i retten for grov narkotikaovertredelse, og i tillegg hadde hun 347.300 kroner som hun erkjente straffskyld for heleri for, og ettersom pengene var utbyttet av straffbare handlinger, nemlig narkotikavirksomhet. Denne saken gjelder oppbevaring av av til sammen stor mengde narkotika som legges til grunn av at en ment for videre salg og sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende da forbrytelsen innebærer stor spredningsfare, står det i dommen fra Ringerike og Hallingdal tingrett. Og i skjerpende retning vektlegger retten sakens alvor, spredningsfaren på grunn av det store kvantumet og de sterke allmennpreventive hensynene. Retten ser svært alvorlig på dette, står det i dommen, og i formidlende retning vektlegges kvinnens erkjennelse. Tilståelsesrabatten ble satt til 15-20%, og hun har ikke vært involvert i narkotikakriminalitet, hverken før eller etter denne hendelsen ifølge dommen. Retten var enig med påtalemyndigheten og forsvareren i at riktig straff er fengsel i et år, hvorav 6 måneder gjøres betinget med en prøvetid på 2 år av narkotikaen, og pengene inndras, og dette skriver da ringblad.no. Et foreldrepar ble siktet for grov kroppsskade etter at et barn ble lagt inn på sykehus. Det var i juni i fjor at foreldrene ble pågrepet og varetektsfengslet, siktet for grov kroppsskade mot barnet som hadde vært innlagt på sykehus og for et søsken. Begge nekta straffeskyld. De ble løslatt fra varetekt etter noen uker, og i desember i fjor så opplyste påtalemyndigheten at mistanken var noe sterkere overfor far enn mor. Og barnefaren fikk et besøksforbud mot barna som er utformet slik at han kan ha kontakt med barna, men ikke å være alene med dem. 8 måneder senere opplyser politiadvokat Janne Østvang Skille at status på saken og besøksforbudet er det samme. Vi venter nå på sakkyndig uttalelse fra rettsoppnevnte sakkyndige før vi kan vurdere mistankegrunnlaget nærmere, sier hun. Og dette skriver da ringblad.no. Det var ikke mangel på oppdrag for politiet i distriktet natt til søndag. Sent lørdag kveld var det en oppskytning av fyrverkeri i Hønefoss som politiet ikke hadde kapasitet å rykke ut på. Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Inge Landsrud vet ikke årsaken til at akkurat det oppdraget ble nedprioritert, men kan bekrefte at politiet har hatt nok å gjøre i distriktet gjennom natta. Like etter midnatt fikk politiet melding om at en mann i 30-årene og en kvinne i 20-årene som kranglet i Kirkegata i Hønefoss. Det var kvinnen selv som ringte til politiet. Når vi kom til sted var det en diskusjon mellom dem, men det var vanskelig å få noe klart bilde av akkurat hva som hadde skjedd. Det skal ha dreid seg om både fysisk krangling og utrusler. Begge parter var berusa, forklarte Landsrød. Ved 5-tida fikk politiet melding om at en person sto og ropte fra en veranda i Gullagata i Hønefoss, men da patruljen kom til stede var det ingen på adressa, og det virker ikke som det har vært forsøk på innbrudd eller tyveri, så vi tenker at det kan ha vært en person som har gått til feil adresse, sa Landsrød. Politiet kjørte en runde i området i håp om å påtreffe personen uten hell. Det opprettes ikke sak på forholdet. Det kan være at fadderuka også ble merkbar for politiet, fordi det var vært flere meldinger om støy på ulike adresser i Hønefoss gjennom natta, og politiet hadde ikke mulighet til å rykke ut på alt gjennom natta, og det er tydelig at folk har hatt det moro i Hønefoss i natt. Dessverre er dette meldinger som kan bli nedprioritert om det skjer andre mer alvorlige ting, sa Landsrød. Og dette skriver ringblad.no. Jon Torp ble vekt brått da naboen banka på døra med beskjeden «Det brenner». Det var grytidlig mandag morgen at det brøt ut brann i en enebolig på Krøderen. En mann i 60-årene var eneste person i huset og kom seg ut etter å ha blitt vekt av røykvarsleren. Det var åpne flammer fra taket, og det ble i den første fasen meldt om spredningsfare til nabohus. Og jeg er veldig glad for at det ikke blåser i dag, sier Jon Torp til Bygdeposten. Den tidligere politimannen er nærmeste nabo til huset som brant. For ham og kona skulle det bli en dramatisk start på uka. Man våkna jo brått når det blir banka på vinduet og ropt «Det brenner», sier Torp. Da han kom seg ut fikk han et sjokksyn. Det var fyr i nabohuset, både røyk og flammer. Kona løp opp til nabohuset på andre siden og nabohus på sørsiden av huset. Vi fikk kontakt med huseier, og han hadde ringt brannvesen, og alle var varslet. Torp og flere naboer ble evakuert som følge av spredningsfaren, og politiet meldte om brannen klokka 04.34. Drøy 20 minutter senere kunne de melde at det framstod som at det var kontroll på spredningsfaren. En mann i 60-årene var alene i huset som brant. Vedkommende ble fraktet til legevakta og i ambulanse etter å ha pustet inn røyk, og det er ikke meldt om andre skadde. Brannvesenet var veldig kjappe. De kom så fort at det er jeg veldig glad for, men det var lange minutter å stå og vente. Jeg vet hvor fort en slik brann kan spre seg og bli større, sier han tidligere

Klokka 06.59 at brannvesenet har kontroll, og at det ikke er fare for spredning, og brannårsaken er ukjent. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Skal vi ha med oss litt sport. Finalen i Sigdalsmesterskapet i fotball ble dramatisk da Eggedals kvinnelag måtte bruke hele tre keepere i løpet av kampen på grunn av skader, men likevel tok laget sin andre seier i cupen på rad. Eggedal vant på straffesparkkonkurranse etter 1-1 ved ordinær tid i finalen mot Rabben Queens. Det måtte 10 straffer til fra hvert lag før vinneren ble kåret. Dermed vant Eggedal for andre år på rad, og spillere på Eggedal Karoline Årlien, Malin Gullbrandsen, Nora Bølehaugen, Josefine Meddalen, Camilla Ingeland, Solveig Frøvold, Amalie Bjølgerud Bøle, Amalie Løvli, Ragnhild Frøvold, Ingunn Bjertnes, Mette Gabrielsen Flågan og Thea Kristine Nilsen, og støtteapparat Marina Skuterud Ellefsen. I herreklassa ble det et ultralokalt oppgjør mellom Rabben og Nerstad i finalen. I praksis er laga geografisk sett kun skilt av et jorde, så dette er også en meget jevn finale. 2-2 til slutt til betydde at også denne måtte avgjøres på straffesparkkonkurranse. Der ble Rabben for sterke for Nerstad og vant 5-3. Spillere på Rabben: Nils Wikman, Magnus Wikman, Steffen Eidal, Sondre Eidal, Torstein Grimsrud, Petter Grimsrud, Marius Viersdalen, Christian Viersdalen, Jakob Verste, Sjur Skatvedt, Jesper Jokstad og Gjøran Slevik Moen, og manager Stian Losoa. Det ble også delt ut toppskårerpremier. I dameklassa vant Amalie Gullbrandsen fra Rabben Queens med hele 7 skåringer. I herreklassa stakk Nerstads Simen Velstad av med seieren etter 4 skåringer. Fra arrangørhold er vi veldig fornøyde med dagen. Strålende vær skapte en perfekt ramme rundt Sigdalsmesterskapet, og engasjementet som vises på banen og sidelinja er det bare å ta av seg hatten for, sier turneringsleder Christian Haugen. Og han sier også tusen takk også til dagens dommere. Dommerlegenden Vidar Støa har over 3700 kamper i beltet. Han kom med denne hyggelige kommentaren etter finalen. Etter finalene, det er alltid hyggelig å dømme i Sigdal, for der har de så god folkeskikk. Og dette skriver da bygdeposten.no. Hva skjer før sykemeldinga? Modum Bad brukte Arendalsuka til å løfte fram de mindre synlige årsakene til fravær fra jobb. For 5. år på rad er Modum Bad på Arendalsuka. For Thea Solbakken og Unni Tobiassen Li handler dagene både om å følge helsedebatten, møte folk og løfte fram arbeidet de gjør hjemme i Modum. Torsdag formiddag sto sykefravær på programmet. Modum Bad samla forskere, politikere og næringsliv for å diskutere hva som skjer før en ansatt ender hos legen med en sykemelding. Hvis vi har utfordringer hjemme, så legger vi ikke de problemene vekk når vi kommer på jobben. Vi tar det med oss, dessverre. Vi klarer ikke å skille, sier Solbakken. Statistikksjef Ulf Andersen i Nav satte omfanget i perspektiv. Han viste til at Norge har hatt det høyeste sykefravær i Europa i 19 år på rad, samtidig som nordmenn skåret høyt på både folkehelse og tilfredshet med egen jobb. Og ifølge Andersen gikk 39 millioner arbeidsdager tapt til sykefravær i fjor. Det tilsvarer rundt 155 000 årsverk. Og det er ingenting som tyder på at vi er i et skrøpelig sykt folkeslag, sa Andersen fra Sena. Det er særlig utviklinga innen psykiske plager Nav trekker fram. Muskel- og skjelettrelatert fravær har ifølge Andersen vært forholdsvis stabilt, mens psykiske lidelser og diffuse psykiske plager har økt kraftig. Han pekte også på at kvinnene står for rundt 2/3 av sykefraværet knytta til psykiske lidelser. Det trenger ikke alltid starte med en sykemelding, sa Andersen. Han mener mye kan gjøres før fraværet oppstår, bl.a. gjennom bedre dialog mellom ansatte og ledere, tilrettelegging, andre arbeidsoppgaver og større fleksibilitet. Her kobla Modum Bad arrangementet til sitt
eget arbeid. Psykologspesialist Bente Barstad snakket om hvordan relasjoner, psykisk helse og livet hjemme kan påvirke arbeidsevnen. Relasjoner er ikke bare kjekt å ha, det er faktisk en av de sterkeste kjente beskyttelsesfaktorene for helse gjennom hele livsløpet. Sterke relasjoner skaper robuste mennesker, og robuste mennesker

0: skape sterke virksomheter. PREP, et kommunikasjonskurs Modum Bad har tilbudt i over 25 år, ble nevnt som et eksempel på forebyggende arbeid, og det kan også brukes i jobb. Hvordan vi prater sammen med på jobb, det kan overføres altså hjem og jobb, sier Solbakken. Og da vi møter Solbakken og Tobiasen Lie, har de vært i Arendal i 2 dager. De har blant annet fulgt NRK-sendinger, hørt på helseministeren og vært på debatt om organiseringen av helseforetaket. Det er så utrolig mange tilbud her. Hva skal man velge, sier Solbakken. Arendalsuka brukes også til å knytte kontakter og møte kollegaer på en annen arena. Og selv om vi jobber sammen hver dag, så er det noe med at her kan vi samles flere og snakke om andre ting, sier Solbakken. For Tobiasen Lie så er det også viktig å vise at Modum Bad arbeider med mer enn behandling. Nå har vi en klinikk hvor vi behandler psykiske lidelser, men så driver vi også forebygging, så vi tenkte at vi må hjelpe til på den siden. Og litt om sykefravær i Norge. Norge har hatt høyeste sykefravær i Europa i 19 år på rad. 39 millioner arbeidsdager gikk tapt til sykefravær i 2025. Fraværet tilsvarte rundt 155 000 årsverk. Sykefraværet har ligget på et høyt nivå siden pandemien. Psykiske lidelser og plager står for en økende del av sykefraværet. Kvinner står for rundt 2/3 av sykefraværet knyttet til psykiske lidelser. Muskel- og skjelettrelatert sykefravær har vært relativt stabilt, og Norge har generelt god folkehelse og høy forventet levealder. Og så er det litt om Modum Bad også, som er en privat, ideell og diakonal stiftelse med hovedvirksomhet i Vikersund. Det moderne psykiatriske sykehuset ved Modum Bad åpnet i 1957. Klinikken har rundt 100 pasientplasser for behandling av psykiske lidelser. Behandlingstilbudet omfatter blant annet angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer. Modum Bad har poliklinikk i Vikersund og traumepoliklinikk i Oslo. Virksomheten omfatter også forskning, sjelesorg, kurs, kompetanseutvikling og forebyggende arbeid. Modum Bad er et sykehus med universitetstilknytning, og den kliniske virksomheten finansieres gjennom avtale med offentlige helseforetak. Og under Arendalsuka 2026 så satte Modum Bad søkelys på forebygging og mindre synlige årsaker til sykefravær. Og denne saken den kan du lese om da på bygdeposten.no. Beboeren våkna av røykevarsleren og kom seg ut, og så naboer ble evakuert. For nødetatene rykket tidlig mandag morgen ut til Krøsra etter melding om boligbrann. Beboeren evakuerte seg selv, men fikk i seg en del røyk, opplyser Per Magne Eftang, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Og politiet meldte om brannen klokka 04.34. Det ble på dette tidspunktet også meldt om spredningsfare til andre bygg. Åpne flamme fra taket meldte Eftang klokka 04.55. Like før klokka 07 melder midlertid politiet at brannvesenet har kontroll, og en mann i 60-årene var eneste person i huset da det begynte å brenne. Han kom seg ut av huset og fikk varslet nødetatene. Innledningsvis ble det også evakuert beboere fra de nærmeste husene, sier Beate Sem, innsatsleder i politiet. Hun opplyser til Bygdeposten at brannvesenet nå har kontroll på spredningsfaren, og brannårsaken er foreløpig ukjent. Like før klokka 08.30 melder politiets operasjonsstede Ståle Fuglås at brannvesenet vil jobbe på sted utover formiddagen, og at det åsted vil bli sperret av. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Hokksund brannstasjon har fått sin første nye mannskapsbil siden 80-tallet. En toppmoderne mannskapsbil til 6 millioner kroner har rullet inn på Hokksund brannstasjon for brannkonstablene Vetle Kystner på 25 år, og Harald Helgesen var mottagelsen av den nye bilen, alt annet enn en vanlig dag på jobben. Dette er julaften for en brannmann, fastslår Kystner, og den gamle mannskapsbilen på stasjonen har passert 20 år med god margin, så overgangen til den nye modellen blir stor. Vi er nok over snittet interessert i verktøy, biler og utstyr, så når alt er helt nytt er det veldig stas. Kjøringen er stort sett den samme, og bilen er nok langt bedre å kjøre, men det er mye nytt å sette seg inn i, sier 25-åringen. At stasjonen nå blir tilført splitter nytt utstyr merkes godt på motivasjon. Man får en følelse av at man blir satsa på. Det utrolig moro, sier Helgesen. Og stasjonsmester Ola Nordli Johansen legger ikke skjul på at dette en merkedag for Hokksund brannstasjon. Dette representerer et historisk løft og en historisk satsning. Siste gang denne stasjonen fikk en helt ny brannbil var nemlig på slutten av 80-tallet, forteller stasjonsmesteren. Bilen, som bygd av Egenes brannteknikk, nummer to i rekka av en større bilpakke i regionen, der den første nylig ble levert til Svelvik. Og det veldig motiverende og inspirerende. Det viktigste jo at utstyret gjør at vi får levert en mer effektiv tjeneste til innbyggerne. Vi får nytt stigmateriell som gjør at vi kommer høyere utstyr til trafikkulykker, som gjør oss raskere, og en ny måte å pakke og legge ut slanger på, som gjør oss mer effektive på standplasset, forklarer Nordli Johansen. Og før bilen tas i bruk i skarpe oppdrag, venter det en periode med intensiv opplæring. Vi starter med opplæring allerede neste uke, og deretter skal alle mannskapene få en god og grundig opplæring. Det blir satt av drift så fort vi i mål med det. Og investeringen på 6 millioner kroner en del av en større satsning i regi av eierkommunene i Drammensregions brannvesen DRBV, der totalt skal handles inn 6 nye biler for å løfte brannberedskapen i den delen av Buskerud. At deltidsbrannstasjonen i Hokksund endelig har fått ny brannmannskapsbil synes jeg veldig stort. Dette en bil spekka med moderne utstyr som gjør beredskapen og brannvesen i Øvre Eiker enda bedre for befolkningen, sier ordfører i Øvre Eiker kommune Adrian Tollefsen. Den gamle mannskapsbilen sendes for øvrig heller ikke bort. Den skal fortsatt stå i Hokksund som beredskapsbil. Tollefsen mener millioninvesteringen verdt hver eneste krone. Utstyr, brannbiler og brannstasjon selvfølgelig viktig, men folka som betjener dem aller viktigst, og de dyktige folka har vi allerede på plass i dag, og nå blir rammene deres enda bedre. Og dette skriver da eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag er mandag den 17. august.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
3: og gjør reisen mulig.
4: Sleng en slang ut i brønnen og ønske deg noen ting.
5: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag mandag. Det har det blitt, og datoen i dag det er 17. august. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag? En hilsen, vanlig hilsen også trivelig å sende. Et plateønske også. Det er også hyggelig å ønske seg en plate og så kose seg med å høre på. Telefonnummer er i hvert fall 3101-5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter opp med en gratulasjonshilsen. Sender en hilsen til Roger Larsen. Gratulerer så mye med dagen i dag. Og hilsen kommer ifra Heidi Karin. Heidi Karin altså. Vassengutene kommer her med båtfolk.

0: Sputnik var det her med barndomshjemmet. Jeg vil få gratulere Roger Larsen så mye med dagen i dag, og hilsen kommer ifra mor.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen hører du på nå, og ønsketimen går jo som kjent hver dag her fra Radio Modum på direkten. Direkte mellom klokka 13 og 14 mandag til fredag, mandag til torsdag mellom 22 og 23 i reprise, og fredag mellom klokka 19 og 20 i reprise. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa er post alfakrøll radiomodum.no. Aha, skal vi høre nå med Summer Moved On.

0: Aha, var det her med Summer Moved On?
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5, og vi her nettopp for deg.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Nå skal vi få høre Duffy med låta Mercy.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Da det på tide å si takk for nå I ønsketimen, på plass igjen I morgen. Og vi høres igjen da. Avslutter med Spandau Ballet her med låta som heter Gold.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

deg selv, som mer løgn enn sant, til de tror at alt greit, så vi holder opp med å granske deg og plage deg.